0: beslutningene. Og så vil han reindustrialisere områder, han vil hjelpe folk som sliter økonomisk. Han skal legge fram allerede i morgen noen grep for det. Men det er klart at her har man en utålmodig velgermasse, mange som ikke kjenner Andy Burnham i det hele tatt fra før. Og man har et veldig splittet folk, så det er ikke enkelt å lykkes i det klima som er her, men vi får se hvordan det går etter hvert.
1: Og Andy Burnham har blant annet utnevnt John Healey som finansminister og West Streeting som forsvarsminister. Healey og Streeting var begge ministre under Keir Starmer, men trakk seg fra postene som forsvarsminister og helseminister, fordi de ikke lenger støttet Starmer som statsminister. USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser det Hvite Hus. President Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den nye lederen i Rød Ungdom jobber for revolusjon i Norge. Alexandra Fredvall leder et ungdomsparti som har hatt en kraftig vekst i medlemsmassen etter nedturen i 2024.
2: Det som er viktig for meg er å sikre at vi holder på den veksten vi har.
3: Etter en kraftig nedgang i medlemstallet i 2024 har det revolusjonære ungdomspartiet igjen vokst med 36%.
4: Vil du avskaffe kapitalismen?
2: Ja, det vil jeg.
4: Men jeg mener, med revolusjon?
2: Ja, jeg mener at det er at man må bygge en bred folkebevegelse nedenifra som ønsker å fundamentalt endre det økonomiske systemet til sosialisme da.
1: Mange unge søker seg nå til ungdomspartier, FPU og AUF vokser mest. Reporter Line Tomter. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: tre.
1: Her er NRK Nyheter, klokka tre. Et tankskip skal være truffet av et prosjektil I Hormuzstredet. Det britiske skipssikkerhetsselskapet UKMTO melder at et tankskip rapporterer å bli truffet av et ukjent prosjektil utenfor kysten av Oman. Også flere andre skal ha meldt dette inn på nødkanalen på VOF-systemet. Iran har skutt raketter mot en amerikansk militærbase I Kuwait, opplyser det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA ifølge AFP. Målet skal ha vært amerikanske rakettsystemer på basen. Angrepet skjer samtidig som Irans president sier at konflikten med USA nå har utviklet seg til en fullskala krig. USA angriper også Iran for tiende natt på rad. Og den Iran-allierte Houthi-militsen I Jemen sier de vil starte en blokade av Saudi-Arabias havner. Houthiene styrer store deler av Jemen og også uttalte støttespillere for Hamas I Gaza. Blokaden kan ramme landets oljeeksport.
2: Det skjer etter at Saudi-Arabia, med velsignelse fra Trump, skal ha bombet en flyplass I den jemenittiske hovedstaden Sanaa forrige uke. Abha-flyplassen I Saudi-Arabia skal også ha blitt angrepet. En talsperson for Houthi-gruppen sa I en video I dag at blokaden starter med en gang. Det ikke helt klart hva en marineblokade vil innebære. Trusselen fra Houthiene kommer etter at opprørerne I flere måneder har angrepet skip på grunn av krigen mellom Israel og Hamas.
1: Reporter var Hina Jalil. For første gang blir den falske politiuniformen som Anders Behring Breivik brukte på Utøya stilt ut. Det skjer på 22. juli-senteret I Oslo på 15-årsdagen for terroren. Vanessa Svebakk Bøhn, moren til det yngste offeret på Utøya, reagerer på at de etterlatte ikke ble informert tidligere.
3: Jeg forstår ikke hvorfor man skal utstille uniformen. Det helt unødvendig. Jeg nå ikke sint. Jeg var det I begynnelsen. Jeg skuffet. Jeg skuffet fordi de som jobber her har hatt veldig god tid.
1: Direktør ved 22. juli-senteret, Lena Fare, kommenterer det slik.
4: For å forstå sannheten om 22. juli, så ønsker vi å vise en del gjenstander. Bevismateriale, altså politiets bevismateriale, så det helt riktig at vi velger å vise den hjemmelagde uniformen.
5: Tenker du at dere kunne ha gjort noe annerledes?
4: Nei, jeg står ganske støtt I de faglige beslutningene jeg har gjort.
1: NRK Nyheter fikk du av Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Minst et tankskip skal være angrepet I Hormuzstredet. Den britiske skipssikkerhetstjenesten UKMTO melder at besetningen gikk I livbåtene etter at tankskipet ble truffet av et ukjent prosjektil utenfor kysten av Oman. Den iranske revolusjonsgarden hevder på sin side at de har stanset to oljetankere I Hormuzstredet. Det melder statlige medier I Iran ifølge AFP. Og USA har angrepet Iran for tiende natt på rad. Angrepene skal ha rammet blant annet militære kommandosentre, luftvern og utskytingsplasser for raketter og droner. Det opplyser den amerikanske sentralkommandoen på X. Og Iran har angrepet en amerikansk militærbase I Kuwait med missiler og droner, det hevder revolusjonsgarden. I Storbritannia blir John Healey ny finansminister. Han var den første utnevnelsen til Andy Burnham etter at han ble statsminister. Healey var tidligere forsvarsminister, men trakk seg I juni og beskyldte daværende statsminister Keir Starmer for å ikke finansiere forsvaret tilstrekkelig. Wes Streeting blir ny forsvarsminister. Han var tidligere helseminister, men trakk seg fra jobben I mai og sa han ikke hadde tillit til Starmer. Streeting sa også at han ville stille som lederkandidat for Labour, men valgte senere å ikke utfordre Burnham for stillingen. Og tidligere Labour-leder Ed Miliband blir utenriksminister. Flere hundre venter på et nytt sted å bo etter brannen I Krokstad-elva. Over 100 boliger gikk tapt I brannen som startet fredag ettermiddag. Familien til 11 år gamle Linda Sido rømte fra Syria til Norge, og nå har de mistet alt igjen.
1: Jeg veldig lei meg at jeg har mistet hele rommet mitt og mistet ting jeg veldig glad I. Så jeg har mistet alle lekene mine.
2: Familien til 11 år gamle Linda Sido kom til Norge fra Syria for nettopp 11 år siden. Nå har de mistet alt de hadde. 400 personer evakuerte, og over 100 boliger rammet I storbrannen I Krokstad-elva. Veldig mange av de berørte leter etter en ny plass å bo. Tross den triste og utfordrende tiden, takker 11-åringen alle som har gitt henne og andre barn nye ting og leker.
1: Jeg har fått mange nye bamser og sånt, og det jeg veldig glad for.
3: Hvem skal du takke?
1: Alle de som hjelper og Røde Kors. Og folk som snille og gir bort ting, som vil hjelpe små barn som veldig lei seg, og ikke har ting igjen.
0: Det sa Linda Sido, og reporter var Hina Jalil. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstad-elva I dag tirsdag. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser det hvite hus. Donald Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den Iran-allierte Houthi-militsen i Yemen sier de vil starte en blokade av Saudi-Arabias havner. Houthiene styrer store deler av Yemen, og de også uttalte støttespillere for Hamas i Gaza. Blokaden kan ramme oljeeksporten.
1: Det skjer etter at Saudi-Arabia, med velsignelse fra Trump, skal ha bombet en flyplass i den jemenittiske hovedstaden Sanaa forrige uke. Abha-flyplassen i Saudi-Arabia skal også ha blitt angrepet. En talsperson for Houthi-gruppen sa i en video i dag at blokaden starter med en gang. Det ikke helt klart hva en marineblokade vil innebære. Trusselen fra Houthiene kommer etter at opprørerne i flere måneder har angrepet skip på grunn av krigen mellom Israel og Hamas.
0: Reporter Hina Jalil. For første gang blir den falske politiuniformen som Anders Behring Breivik brukte på Utøya stilt ut. Det skjer på 22. julisenteret i Oslo på 15-årsdagen for terroren. Vanessa Svebakk Bøhn, moren til det yngste offeret på Utøya, reagerer på at de etterlatte ikke ble informert tidligere.
2: Jeg forstår ikke hvorfor man skal utstille uniformen. Det helt unødvendig. Jeg nå ikke sint. Jeg var det i begynnelsen. Jeg skuffet. Jeg skuffet fordi de som jobber her har hatt veldig god tid.
0: Og direktør ved 22. juli-senter, Elena Fare, kommenterer det slik.
3: For å forstå sannheten om 22. juli, så ønsker vi å vise en del gjenstander. Bevismateriale, altså politiets bevismateriale, så er det helt riktig at vi velger å vise den hjemmelagde uniformen.
4: Tenker du at dere kunne ha gjort noe annerledes?
3: Nei, jeg står ganske støtt i de faglige beslutningene jeg har gjort.
0: Reporter Menever Yildiz. I Afghanistan har minst 20 personer mistet livet, og over 80 skadet i en voldsom flom øst i landet, det opplyser myndigheten i en melding på X. Uværet har rammet byen Parun hardest. Over 100 mennesker savnet, og blant dem byens ordfører og flere offentlige ansatte. Det pågår nå en stor redningsoperasjon i området, opplyser en talsmann for guvernøren i Nuristan til nyhetsbyrået AFP. I går var det over 40 grader på 24 målestasjoner i Hellas. Landet i starten på en ny hetebølge. Det også Kypros, Spania, Frankrike, Portugal, Italia og Tyrkia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. For hver amerikanske soldat Iran dreper, skal de betale mangedobbelt tilbake. Det truer president Donald Trump med etter at tre amerikanere bekreftet drept I helgen. En av dem var 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas. Krigen hun deltok I blir stadig mer upopulær blant amerikanerne.
1: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
2: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
3: Killed in Jordan.
2: De ble drept I det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase I Jordan I helga. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social I går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutninga rundt den ned. 7 av 10 misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
0: Reporter Eline Buvar Bårdal. Minst et tankskip skal være angrepet I Hormuzstredet I natt. Den britiske sikkerhetstjenesten UKMTO melder at besetningen gikk I livbåtene etter at tankskipet ble truffet av et ukjent prosjektil utenfor Oman. Den iranske revolusjonsgarden hevder på sin side at de har stanset 2 oljetanker I Hormuzstredet. Det melder statlige medier I Iran ifølge AFP. Og USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser Det Hvite Hus. Donald Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den nye lederen I Rød Ungdom jobber for revolusjon I Norge. Alexandra Fredvall leder et ungdomsparti som har hatt en kraftig vekst I medlemsmassen etter nedturen I 2024.
4: Det som viktig for meg å sikre at vi holder på den veksten vi har.
5: Etter en kraftig nedgang I medlemstallet I 2024, har det revolusjonære ungdomspartiet igjen vokst med 36%.
6: Vil du avskaffe kapitalismen?
4: Ja, det vil jeg.
6: Men jeg mener, med revolusjon?
4: Ja, jeg mener at det at man må bygge en bred folkebevegelse nedenifra, som ønsker å fundamentalt endre det økonomiske systemet til sosialisme, da.
0: Mange unge søker seg nå til ungdomspartier, FBU og AUF vokser mest, og reporter var Line Tomter. I går var det over 40 grader på 24 målestasjoner I Hellas. Landet I starten på en ny hetebølge, og det også Kypros, Spania, Frankrike, Portugal, Italia og Tyrkia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Steggen på ryggen. Det kjipt å ha en sånn.
1: Ja, det helst ikke.
0: Helst ikke. Jeg skal ha hatt mye skal på ryggen.
1: Ja, du har jo sittet akkurat nå med teppe på ryggen, så heller det.
0: Jeg har teppe, jeg har varm Red Bull, og jeg har tørr bolle.
1: Hvis det kan friste noen der ute.
0: Og jeg kommer rett fra fest.
1: Vet du hva? Det der, Rockstar Life.
0: Ja, Rockstar Life. Det føles så skittent at jeg faktisk har bestemt meg for å ha en liten gjettelek etterpå. Når ber på meg inn her.
1: Du er så spent, det.
0: Og markerte avslutningen på festen. Det vil gette til det svim snart med Gone, Gone, Gone. Men først nå, straks etter over sju, her Trond Odin og NRK Nyheter.
2: Og vi starter med brann i Drammen. Mange har mistet alt de eier etter storbrann i Krokstadelva i Drammen, der over 100 boliger brente ned, og rundt 400 personer måtte evakueres. Brann startet i et rekkehus fredag ettermiddag og spredte seg raskt, men man vet ikke noe mer om årsaken til brann. Familien til 11 år gamle Linda Sido flykta fra Syria til Norge for 11 år siden, og i helga så de huset deres forsvinne i brann.
3: Jeg veldig lei meg at jeg har mistet hele rommet mitt, og mistet tingene jeg veldig glad i. Så jeg har mistet alle lekene mine, alle babyene jeg hadde, alt i rommet mitt, og sykkelen min, og tingene mine.
2: Og mora hennes, Brivan Haji Ahmed, sier at det går bra med dem etter forholdene.
4: Vi har det nå bra litt. Vi roer oss ned. Men så mye tanker. Hvor skal vi bo? Så hvordan skal vi fikse alt dette her? Og det er trist å tenke på.
2: De siste dagene har over 150 000 folk fått vite om de har kommet inn på drømmestudie eller ikke. Det stor konkurranse, for det bare 65 000 ledige studieplasser. Studentsamskipnaden i Bergen sier at de fleste får senka skuldra nå, men at mange nok føler på imposter syndrome, altså at man ikke føler seg god nok og redd for å bli avslørt som udugelig. Musikkstudenten Idun Gabrielle Fogner Økland kjente på det samme, men etter ett år i Tyskland så måtte hun bare akseptere at hun aldri kom til å synes at hun var bra nok.
5: Da har jeg hatt så mye frykt for bare det å bli gjennomskuet at jeg innså etter nesten et helt år at jeg kunne fått så mye mer ut av denne undervisningen hvis jeg bare hadde lagt den frykten litt til side da.
2: Ifølge psykolog Jo Skansår opplever 7 av 10 det her bedragersyndromet og det å ikke føle seg god nok. Og om du føler på det samme, så burde du ta og høre på han litt.
6: Jeg har aldri pratet med noen som har fortalt meg at ja du, jeg ble avslørt forrige uke. Da skjønte alle at jeg var udugelig, sånn er karrieren min over. Sånn at det frykten for å bli avslørt som problemet, ikke inkompetansen i seg selv.
2: NRK Nyheter her i Petremorgen, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Det var bare et eller annet med han psykologen som var litt sånn, jeg har ikke... Jeg har i hvert fall ikke møtt noen som sånn. Så jeg kanskje skjer ut
1: deg
0: litt da.
1: Ja, jeg vet ikke med deg, men jeg tror ingen i verden noen gang.
0: Ingen bryr seg. Så kanskje. Men sikkert hyggelig fyr. Han befalles varmt. Jeg tror du har skutt på radioen din.
1: Jeg tror kanskje det er bedre i morgen.
0: Lurer på det, altså. Med litt David Guetta, Teddy Swims og Thomas and I. Gone, gone, gone.
7: Petremorgen.

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3. Men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke, med det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK.

0: stedet hvor vi tar noe fra nyhetene og biper ut et ord, og så skal Kaja gjette. Prank, i dag er det en sensuert spesial.
1: Ok, må jeg dele dette her med flere?
0: I dag så har jeg tatt med lyd av meg selv.
1: Ok!
0: Ja. For jeg har da vært på en såkalt teppefallsfest i natt, altså fest for at en forestilling er ferdig.
1: Ja.
0: Og det ble jo sent. Det har gjort at jeg beepet ut når jeg beeper meg inn på NRK. Altså et nøyaktig klokkeslett. Og her er tvisten på dagens sensurert.
1: Ja.
0: Alle som hører på, og deg Kaja, får nøyaktig ett forsøk på å gjette hvilket klokkeslett jeg ankom NRK. Og hvis du treffer, så skal jeg vipse deg personlig beløpet jeg har brukt på øl.
1: Okay.
0: Jeg trekker bare en altså, av de som treffer på nøyaktig klokkeslett.
1: Ok, dette, nå kjente jeg at nå ble jeg veldig gira, og så er jeg veldig spent på hvordan du har klart å lydlegge hvilket klokkeslett du bipet deg inn.
0: Jeg tror du kommer til å høre veldig tydelig forskjell på starten og slutten av festen. Her er dagen sensurert. Hallo gjengen, nå er klokka 10 over 1, og festen har begynt.
2: Nå har den begynt.
0: Hallo gjengen, nå er klokka. Får jeg bipe meg inn på NRK? Nå skal jeg sove litt rann. Det er deilig, for du hører at jeg har vært hjemme i Sarpsborg.
1: Jeg skal sove litt i rann.
0: Jeg må legge meg ned på litt i rann. Jeg håper oppgaven er forstått. Jeg vil ha et time og minutt på når jeg biper meg inn på NRK for å sove litt i rann. Og du sender da svaret til Petremorgen i appen NRK Radio. Treffer du nøyaktig, så er det med trekninga da av at jeg personlig vipser deg beløpet jeg har brukt på øl. Det er ikke mye, så du kommer ikke til å bli stinn.
1: Nei, for det, du har jo ikke sagt hvor mange øl du kjøpte, eller?
0: Nei, det kan være en bonusoppgave til deg, Kaja, å finne ut av det. Ja, ja. Du har et par minutter på deg, så vi røper fasiten etter ditt Veronica Maggio og først Shawn Mendes.

0: Lang historie, jeg tar det en gang til. Lang historie kort, jeg har vært på Teppefallsfest, som er da avslutning på en forestilling. Og siden forestillingen startet sent og sluttet sent, så begynner også da festen veldig sent. Så jeg kommer rett fra Sarpsborg til sending. Det vil si jeg var her på et tidspunkt for å sove litt. Men når var det? Det er oppgaven. Hvis du klarer å gjette nøyaktig klokkeslett, jeg var på NRK. Du har cirka et minutt på deg fra nå til å gjette det i appen NRK Radio ved å søke opp etter morgen. Du har ett forsøk. Hvis du klarer det, skal jeg vipse deg beløpet jeg brukte på øl i går.
1: Ja, for her er det jo mange spørsmål. Det er jo både, altså sånn, vi lurer jo alle vi på som skal gjette hvor mye øl du kjøpte, og så er jo da, når var det du dukket opp her? For da jeg kom på jobb, så lå du og sov på en sofa med tepp.
0: Oh yes, og det valgte den dårlige sofaen, det var kjempedom. Men dette er da, Jonas, i det festen starter, og i det festen definitivt er over.
2: Hele gjengen, nå er klokka 10:50, og festen har begynt.
3: Nå har den begynt.
2: Hele gjengen, nå er klokka. Nå er jeg bipen med på NRK. Nå skal jeg sove litt rann.
0: Ja, shoutout til min venn Johanne, som satt ved siden av meg og trodde at hun var med på dette. Og som bare slang seg på. Men bare, ja, det er hyggelig det, altså.
1: Nå starter festen!
0: Ja, nå gjør det! Bare, ja. Ok, hva er din logikk her?
1: Du så ut som du så ganske godt da jeg kom klokken 6:45.
0: Det var da 6:45, ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Men allikevel så hadde du liksom, du hadde valgt den dårligste sofaen, jeg vet ikke helt hvor lenge du har ligget der, og så sa du jo i sted at du tok toget med liksom businesskledde folk.
0: Ja.
1: Så det må jo være folk som skal på jobb, så det kan ikke være alt for tidlig, eller liksom alt for midt på natta.
0: Mm.
1: Så jeg tenker at du bipet deg inn
0: 0557. 0557, ja?
1: Mm.
0: Oi, ja. Det er jo ikke dumt tenkt det sånn, med logikken din. Så gir jo det også veldig mening egentlig.
1: Men det høres ikke ut som jeg har riktig.
0: Nei, altså jeg bare sier at det, altså, mind you, når man tar da toget fra Sarpsborg, så har du ikke så veldig mange valg. Det går jo en gang i timen sånn, ja, det, kanskje maks 2 da på, i rushen liksom. Men det aller første toget forlot Sarpsborg stasjon 04:24, tror jeg, eller 26. Ja. Og da tar det fort en time og noen av 20, kanskje, til å komme seg til Oslo.
1: Okay.
0: Og så har det kommet seg da fra Oslo S til NRK Marienlyst. Og så komme seg fra det til inn døra.
1: Ja.
0: Du var ikke så langt unna. Nå låses det for forslag, forresten. Det er ikke sjanse til å gjette mer. Vil du høre?
1: Jeg vil veldig gjerne høre.
2: Hele gjengen. Nå er klokka 6:01, og jeg beeper meg inn på NRK. Nå skal jeg sove litt rann.
0: Jeg er imponert faktisk, for det var veldig godt resonert.
1: Det er 4 minutter forskjell.
0: Ja, det var veldig godt resonert, synes jeg.
1: Ok, det er jeg. Det er litt surt da, at du var så nære.
0: Og det er jo flere som er ganske nærme. Mange som, unnskyld meg, jeg må ta opp altså, en liten høne å plukke med. For eksempel min navnebror Jonas. Du mener at jeg rundet av 03:43. Det er litt pinglete. Startet 10:01. Og så ferdig 2,5 timer senere. Da var det noen som var enda... Ja, Benedikte, 02:43. Hvem tror du at det er?
1: En som ikke holdt ut så lenge.
0: Torstein, 01:45. Det er jo fysisk umulig å få til. Men det er altså ingen som klarte å næle det.
1: Så det er det ingen som vinner?
0: Nei. Og det er bra for lommeboka mi, eller det vil si det var ikke så veldig gøy.
1: Kan jeg gjette hvor mange øl du kjøpte?
0: Ja.
1: 3.
0: Nei, det var 2. Jeg kjøpte dem i Sverige.
1: Ja, ikke sant.
0: Jeg lurer på om det var cirka, jeg tror det var 61 kroner.
1: Ja.
0: Ja. Så, ja. Passet veldig fint med klokkeslett da.
1: Det kunne vært en kaffe. Ja.
0: Det kan vi trenge hvis vi er på fest i natt. Nei, men det var gøy, det var godt gjettet. Det var mange gode resoneringer her.
1: Ja, og bra jobba, altså. Du har holdt ut.
0: I'm the man.

0: I'm the man, Bruno Mars. Just Might fikk du I Petremorgen med Jonas og Kaja denne uka. Og ja, jeg skal ikke mase så lenge om at jeg har vært på fest I natt, altså. Vi snart ferdig med det.
1: Det litt som at dette din første fest, men, så må bare si det mange nok ganger.
0: Men det det har vært så stas å liksom være på rullingen, har jeg følt. At jeg som gjenopplevde den følelsen det bare ute hele natta og rett på liksom og var sånn ja, livet leker.
1: Og det sommer liksom.
0: Ja, alt bare fint og flott. Mm. Men jeg har en liten høne å plukke med mine medskuespillere I Olav den Heldige I Sarpsborg som altså en gjeng med pingler altså, fy fader. Her velger jeg altså å droppe og dra hjem etter forestilling fordi jeg tenker det blir god stemning. Ah, det fest, det hyggelig, det siste gang vi ser hverandre, I hvert fall for nå, la oss liksom, nå henger vi sammen, det noe mat og det noe å drikke, det hyggelig, vi skal langt ut I Ødemarka opp og si Serbs, ingen som hører oss heller. Og når jeg da gjør det, så vet jo jeg også at jeg får ikke dratt hjem før, hvertfall klokka fire.
1: Nei, for det noe tog som må klaffe, ja. Og så skal du også være på jobb klokken syv, så det ganske sterkt av deg å tenke sånn, jeg skal på denne festen.
0: Ja, men det var veldig sånn, det var en selvfølge egentlig, ja. Kjente jeg. Men da blir jeg litt sur når første man drar cirka 40 minutter inn, og sier ha det takk for nå.
1: Og med hva slags begrunnelse da?
0: Nei, det var ikke noe, det var spist ferdig.
1: Ja, var mett.
0: Ja. Da har jeg gjort mitt på en måte. Jeg har ikke noen grunn til å være her noe mer. Jeg ville bare spise litt og bare henge med dere bittelitt til. Nå skal jeg hjem.
1: Men hva gikk gjennom deg da når du innser at du må være her I fire timer til, men folk begynner å gå nå?
0: Først jeg tenkte var sånn, ikke smitt, ikke, ingen må se det. Ingen andre må si ha det. Ikke begynne å klemme, ikke bli sånn. Og en til går, og så forsvinner de, og så den familien der forsvinner, og så forsvinner de der, og så sånn, nå det snart ingen igjen. Og så må jeg nå inn I Satan på do, så jeg borte bare bittelitt, og når jeg kommer tilbake, så det sånn der tre rader med bord blitt til en liten samling på hjørnet på den ene. Og jeg bare, nei! Hva skjedde? Og jeg skal være her I 1,5 time til!
1: Å nei! Og da merker du sånn, nei! Og da merker du sånn, de her vil jo egentlig bare dra.
0: De hadde ikke lyst til å dra på fest I.
1: Nei.
0: Og her føler jeg

0: ville gå og legge seg de også, men som valgte å bli stående i 10 minutter til bare for å skravle litt.
1: Ja, det fint.
0: Og jeg merket at den skravla gikk jo bare sånn, jeg vil sove, jeg vil sove, jeg vil. Det var alt som ble sagt bak de ordene der. Nei, så takk for det da, i hvert fall.

0: Tobias Sten, hva visste jeg? Det finner vi kanskje aldri ut av, hva han visste, eller ikke. Hei og god morgen. Det søler meg på tide snart å få varme opp stemmen skikkelig. Og så trøkke på som bare rakkeren på dagens sommerlåt.
1: Ja, det jo klart at vi må ha litt sånn sommerstemning nå tidlig på morgenen også. Så da vil vi jo ha da, i inboxen i appen NRK Radio, en herlig sommerlåt som ikke eldre enn 25 år. Den må være litt sånn gjenkjennelig allsangfaktor over den, og så må den jo ha veldig mye sommervibber.
0: Ja, og det tenkte jeg faktisk litt på i går, at bandet Trang Fødsel
1: ja.
0: Er for meg et sommerband. Men de har jo fader ikke en eneste sommerlåt.
1: Har de ikke det?
0: Nei, de har den der kursiv, som ja. Handler om at jeg har penger bare. Det ikke noe sommer over det.
1: Og drømmedame?
0: Aldri ikke om noe, ikke det helt tatt. Og så det to til som jeg ikke kom på i farta, som jeg også vet at jeg kan. Det to bangers til det her, som sånn, Men ingen, det har ingen sommerrette låter.
1: Men jeg hadde klassifisert det som sommermusikk.
0: Nettopp, for det gir en vibe-en, ikke sant? Mm. Så vi ganske runde i kanten og ganske greie på hva vi definerer som sommervibes.
1: Ja.
0: yeah, it's a chill and cool gang in the radio today. Motherfuckers.
1: Vi tar det helt rundt her i dag, altså.
0: Lyd det helt ned på gjengen. Nei, så få din på en melding i appen NRK Radio. Du søker opp Petremorne og skriver det der. Og gjør det fort da, for vi skal ha den på rett over åtte.

0: Babe, det Chapel Run i Petremorgen med Jonas og Kaja, som altså jakter. Det ikke for sent å sende en forslag. Dagens sommerlåt. Jeg litt strenge på reglene bare.
1: Ja, det må, kan ikke være eldre enn 25 år, og så må den være litt sånn allsangvennlig, eller folk må i hvert fall ha litt kjennskap til den, og så må det jo da gi en sommerfølelse. Mm. Og det flere som har begynt å sende inn meldinger i appen NRK Radio, altså.
0: Ja, som jeg vil si treffer på sommerfølelse i hvert fall.
1: Ja, uten tvil.
0: Men hva det blir, det finner vi først ut av etter NRK Nyheter. Nå klokka straks 8.
2: Og vi starter i Midtøsten. Tilgang på drikkevann har blitt et våpen i USA sin krig mot Iran. Det skriver NTB. Iran ser på det å stenge Hormuzstredet som sitt viktigste våpen, men landet prøver også å ødelegge drikkevannsforsyningene til flere av nabolandene som alliert med USA. I helga så angrep Iran et avsaltingsanlegg for sjøvann i Kuwait. Dette gjør de for å svare etter at USA angrep et anlegg av samme type i byen Yask i Iran. Landene i området er helt avhengige av avsaltet sjøvann. Som drikkevann, forklarer reporter Emma Nordsteien.
3: Det finnes ikke en eneste elv der vatten renner hele tiden på den arabiske halvøya. Bare Jemen og Oman har noen få små naturlige innsjøer, og 99% av drikkevannet i Qatar er avsaltet sjøvann.
2: Iran sier at USA har satt lista for denne typen angrep. Å angripe drikkevann er et brudd på Genève-konvensjonen, altså verdens regler for krig. Politiet skjøt en mann med elektrosjokkvåpen i Sarpsborg i natt. De rykket ut dit etter meldinger om vold og våpenbruk i en leilighet. Politiet fant ingen våpen, men tok med seg mannen til arresten. De etterforsker saken videre i dag. Nå, om noen timer, så starter Norges fotballforbund en auksjon der de skal auksjonere bort ting fra herrelandslaget. Pengene skal gå til de som rammet av brann i Drammen, spesielt barn og unge. Rundt 400 personer måtte evakueres etter brann på fredag, og mange har mistet alt de eier. En av de som mistet huset sitt var 11 år gamle Linda Sido.
4: Jeg er veldig lei meg at jeg har mistet hele rommet mitt, og mistet ting jeg er veldig glad i. Jeg har mistet alle lekene mine, alle babyene jeg hadde, alt i rommet mitt, og sykkelen min og tingene mine.
2: Ingen døde eller ble alvorlig skadet i brannen som startet fredag ettermiddag. Man vet fortsatt ikke hvorfor brannen startet. NRK Nyheter fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Så er det på sånne tider som dette at jeg tenker, nå er jeg glad for at nordmenn er som de er. Og bare slår ring og backer og er ålreit til folk med hverandre.
2: Ja, vi merker det gang på gang at vi er et lite land, altså.
0: Ja, skal vi fortsette å være det kanskje, eller?
2: Ja, koselig det.
0: Ja. Hei, god morgen. Det tirsdag. Det 21. juli. Petremorgen denne uka består av Jonas og Kaja. Hyggelig at du her. La oss få på litt sommermusikk etter Sabrina Carpenter. Det et taste på Petre. Petremorgen.

0: for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: Zach Bryan, Pink Skies på P3. Her åpner vi dørene til Norges enkleste radiokonkurranse. Hvem er nærmest? Og den er jo enkel, fordi din oppgave nå er å eksistere, være, befinne deg. Åh, det er fint å kunne befinne seg litt,
2: er
1: ikke det?
2: Ja, det er deilig også å kunne bidra inn til radioen med bare å gjøre det.
1: Ja.
2: Du skal jo rett og slett sende inn en melding i appen NRK Radio med hvor du er akkurat nå. Nøyaktig plassering.
1: Ja, så nøyaktig du kan. Vi må vite på en måte hvilken kommune er du på å si, og hvilken bygge er du i, og hvilken etasje. Er du kanskje på en parkeringsplass, eller rasteplass, eller gudene vet hvor. Altså så nøyaktig du kan, for vi har nemlig trukket et helt tilfeldig sted i landet. Oppgaven din er å være nærmest, og hvis du er nærmest, og ikke minst, hvis du tar telefonen og vi ringer, så får du Petermann-koppen.
2: Altså jeg drømmer en gang om at noen bare er sånn en etasje unna.
1: Ja, jeg håper jo, det er det jeg håper litt på.
2: Ja.
1: Men jeg vet ikke hvor liksom... Sannsynligheten for det må jo være ganske vill.
2: Det kan skje, ingenting er umulig.
1: Kanskje er den dagen i dag.
2: Ja.
1: Det får vi se på. Ok, fryktelig enkelt, bare send oss sånn jakt du kan, hvor du er akkurat nå, til Petremorgen i appen NRK Radio, og ser vi hvem som er nærmest etter at Astrid S er ferdig med å synge.
3: Jenter er helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene. Og vi kan kysse flere, hva som helst, bare ikke det.

0: Elia og Love Me på NRK P3, noen som har blitt høyt elsket de siste par ukene, vil jeg si er nasjonen Norge.
1: Ja, blitt en, jeg vil si, fanfavoritt i VM. Mm,
0: og det jo ikke rart da, at interessen for på en måte, norske ting øker. I nyhetene klokka ni skal du få høre om hvordan Duolingo har reagert, for eksempel.
1: Nei!
0: Så, jo.
1: Oi, det var gøy.
0: Det litt fart der også. Ja, ja. Men en annen ting som jo har, som vekker interesse, og særlig blant turister da, det jo disse, det runer, og det vikinghjelmer, og det alt det der, ikke sant, som hører med til den gangen vi var gode på å plyndre og skjende og skaffe oss treller.
1: Tenk at det skulle bli populært i 2026.
0: Ja, tenk det. Så kanskje folk tar turen da til for eksempel hovedstaden for å besøke Vikingtidsmuseet. Det stengt.
1: Unnskyld?
0: Ja, for sjette året på rad. De driver og bygger om og pusser opp.
1: For sjette året på rad?
0: Ja, og det tar tid å pusse opp.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Vikingting, det har tatt lang tid å fikse, tydeligvis.
1: Men jeg har aldri hørt om noe med dårligere timing enn dette.
0: Ja, er det ikke noe man på en måte skulle vært sånn, kan vi være så snille og kalle inn til dugnad og få fikse det som her igjen?
1: Hele Norge må hjelpe til å pusse opp dette museet her.
0: Ja, det nå interessen der. Vi må melke dette for alt det verdt.
1: Eller sette opp et telt med bare noen av tingene man kan se inne på museet eller et eller annet utenfor, så man bare får gitt litt.
0: Ta med en plank fra skipet, liksom, og se om det skaper litt stemning for det. Det ble også meldt litt tidligere i år at det fortsatt var liksom mangel på penger, da, så når først liksom, museet stod ferdig, så kan det hende at det sånn, vi får fortsatt ikke åpne, for vi har ikke råd. Så sånn, er det mulig å planlegge så dårlig?
1: Ja. Men de fikk jo sikkert ikke beskjed om at dette ro-greiene ikke sant, skulle bli en greie. Her er det folk som ikke har snakket sammen. Det kommunikasjonen.
0: Så det ikke landslaget sin feil, og han den ene fyren, han ene supporteren som kickstartet alt sammen.
1: Som ikke ga en heads up til Viking. Ja.
0: Kanskje de skal skaffe noen treller og få i gang liksom, arbeidet her. Vær så snill, så vi kan få det museet opp og stå. For det kommer til å bli populært i sommeren. Ja, det svagt, altså.
1: Ja, det leit.

0: fra Sam Smith. Du fikk den I Petremorgen med Jonas og Kaja.
1: Det jo sommer, jeg vet ikke om folk har fått med seg det.
0: Nei.
1: Men det noe som krasjer litt på sommeren.
0: Det det.
1: Og det det ønsket etter å være litt oppdatert på det som skjer I kulturlivet.
0: Mm.
1: For det en høytid for store filmer.
0: Ja.
1: Men det går ikke alltid hånd I hånd.
0: Nei, for du skal heller bade, eller?
1: Jeg skal heller bade.
0: Det det som skjer, ja.
1: Så hvordan løser man dette?
0: Oi. Pirate Bay? Nei, det jo bare inne I
1: det. Uansett, vi ikke sitte inne der.
0: Nei, vi får ta diskusjonen etter klokka 9, tenker jeg.

0: You are seen before i Petremorgen. Ja, mens sola skinner, det da innenfor å gå inn i en veldig, veldig mørk sal og vente på tung-tung, tung-tung, drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
1: filmene da på sommeren.
0: Men det vel også kjipt å gå glipp av de få soldagene det har, eller?
1: Akkurat det.
0: Hva riktig å gjøre egentlig? Vi får prøve å bli enige etter litt Temper City med Self Aware. Den drøye 3 minutter unna. Aller først nå skal vi nemlig til Trond Odin og NRK Nyheter. Først til krigen mellom USA og Iran.
2: Ja, for det langt fra alle i USA som støtter den. 7 av 10 amerikanere misfornøyd med måten president Donald Trump håndterer krigen i Iran. Det viser en undersøkelse fra Washington Post. Det flere enn når avisa gjorde samme målinger i april i år. 3 amerikanere ble bekreftet drept i helga, og i går kveld trua Trump med at for hver amerikansk soldat Iran dreper, så skal de betale mange ganger tilbake. Og ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep i Iran for 10. natta på rad. Ifølge USAs forsvarsdepartement minst 17 amerikanske soldater drept siden krigen startet. Amerikanske Stephanie Webster i Washington D.C. En av de som mener at krigen helt meningsløs.
3: Stephanie Webster kjenner seg igjen i tallene.
4: My family just thinks it's been done, and we don't agree on politics. It just doesn't make any sense.
2: En kvinne alvorlig skadet etter en voldshendelse i Oslo. Det sier politiet som rykket ut til Nydalen i dag tidlig. Kvinna i 60-årene sendt til sykehuset, og politiet sier at det skal være snakk om alvorlige hodeskader. Publikum holdt gjerningspersonen nede frem til politiet kom og tok kontroll på situasjonen. Mannen i 30-årene kjørt i arresten, og politiet etterforsker nå hva som har skjedd. Har du husket å gjøre leksa di?
5: Sønnen din sykepleier.
2: Norges reise i fotball-VM har gjort at flere har fått opp øynene for språket vårt. Siden VM har det vært en 19% økning i hvor mange som lærer seg norsk på appen Duolingo. Språkprofessor ved Universitetet i Oslo, Hayley De Korn, sier at det ikke er første gang man ser en effekt som den her.
6: Det veldig naturlig når en kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå i det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det en kjent tendens.
2: Og tror at vikingestetikken og runebokstavene har gjort at folk har blitt interessert i norsk. Hva tenker dere? Har dere mareritt om Duolingo-fuggeren? For det har jeg.
0: Du har det, ja. Hva er det du lærer deg, sa du?
2: Ja, nei, jeg lærer meg ikke akkurat noe nå. Jeg tør ikke lenger. Jeg har slettet appen.
0: Det såpass, ja.
2: Ja.
7: Nei, jeg lastet ned på nytt igjen for 2 dager siden. Så nå er det jeg som kommer til å mare litt fremover.
0: Du skal lære deg norsk,
7: eller? Ja, lære meg norsk. Ja. Nei, jeg har et konstant prosjekt om å få tilbake spansken fra videregående.
0: Åh, jeg var i Spania en gang, vet du. Husker hva høyre og venstre var, men husker faen ikke hva rett frem var. Han taxisjåføren stoppet i alle rundkjøringer. Jeg bare...
7: du kjører i sirkler.
0: Venstre, høyre.
2: Og gi beskjed hvis dere trenger krasjkurs i nordnorsk, da.
0: Ja, det skal vi, vet du hva? Jeg skal rope ut, ja. Det kommer fortere enn noe annet. Hei og god morgen, tirsdag 21. juli, straks 8:06 på klokka også. Er det egentlig innenfor å bruke en varm sommerdag på en inneaktivitet, spør vi, etter Temper City og Self Aware. Petremorgen.

0: Temper City, self-aware fikk du I Petremorgen, som består av Jonas Berglöf og Kaja Stoltenberg denne uka her. Og neste uke,
1: ja!
0: Vi skal rekke å bli bestevenner.
1: Åh, jeg gleder meg, ja.
0: Så gode venner at vi har planlagt faktisk at vi skal ut og bade på torsdag.
1: Yes, jeg håper det sol, jeg har ikke sjekket.
0: Det har jeg også glemt å sjekke, men bading skal vi klare å tvinge på oss uansett.
1: Ja, enig.
0: Men jeg har også en slags følelse at du kommer til å invitere til en slags annen aktivitet, Kaja.
1: Ja, jeg har alltid prosjekter og hobbyer og sånn, og den siste tiden så har jeg bestemt meg for å gå mer på kino.
0: Ja, fordi, det noe spesielt? Ja, sorry, du skulle til å si det.
1: Nei, jeg skulle egentlig gjøre den grunnen til det da. Det at jeg alltid har vært en person som ikke ser så mye film.
0: Nei.
1: Og ikke fordi jeg ikke liker det, jeg veldig glad I film, men jeg blir litt rastløs hjemme når jeg sitter på film.
0: Ja.
1: Så da må jeg da dra meg selv til kinosalen, og jeg elsker det. Jeg har sett så mye film I det siste.
0: Det jo litt for lett å trykke pause når man hjemme.
1: Det det, og ta opp telefonen og alt sånt, så det fungerer best på kino. Men det som vanskelig nå, jo at det så mange bra filmer som går nå på sommeren, så vil man jo egentlig være ute.
0: Ja.
1: Så da det får jeg lov nå til å fortsatt gå inn og se på en film inne I et mørk kinosal.
0: Jeg mener, det kommer litt an på hvor fint det Hvis det ekstremt fint, typ sånn hetebølgefint, gå inn, gjem deg kvinne.
1: Ja, for da sånn, det kjølig der man slapper av.
0: Og, ja, da får, da får du pause fra den forbanna varmen, og det må være lov. Men når det typ sånn klassisk norsk sommer, tidlig på 20-tallet på gradestokken, tenker jeg, da må du nesten nyte det, altså.
1: Ja, men hva om det sånn, det du har skikkelig lyst på den dagen, som gjør at den dagen blir komplett, og du har ferie, og det helt herlig, det å gå og se den filmen som du har gledet deg til?
0: Ja, kjenner du virkelig på den følelsen når, I det du smører på solkrem fordi du skal ut og rusle hjem, for eksempel?
1: Kanskje.
0: Tenker du det? Ja.
1: Kanskje.
0: Jeg lurer på om det innenfor egentlig å bruke da vakre, fine sommerdager som vi tross alt ikke har så mange av I løpet av året på å sitte inne og se på film. Mm. Kan Kaja gjøre det? Det sånn at jeg må bli med på dette?
1: Du må bli med? Har du så lite lyst?
0: Nei, jeg bare legger den der. At det, nå det opp til folket da, hva som riktig å gjøre her egentlig.
1: Jeg håper jeg får lov.
0: Du har så lyst. Ja. Eller må skjerpe seg og sitte ute og heller vente litt til det kanskje regner en dag, eller til den slippes på Disney VHS, så du kan se den hjemme. Du melder Petremorgen I appen NRK Radio.

0: Og etter Mabel Ouvert. Don't call me up på NRK P3. Kaja vil veldig gjerne gå på kino. Er lei av sommerværet, rett og slett?
1: Det vil jeg ikke si, men jeg tenker at man kan både nyte en film på kino og sommerværet, bare ikke samtidig da, men...
0: Ja, men at det skal, man skal kunne offre en solskinsdag I ferien sin, og ja. Heller se en film I mørten.
1: Ja, og jeg har Andreas på laget mitt her I inboxen som skriver det fullt lov å gå på kino og andre aktiviteter indørs I sommerhalvåret. Kan heller være ute en dag det regner og nyte det som kompensasjon.
0: Det ikke sant, men da gjør du det for å være sånn her, så jeg koser meg uansett vei,
1: jeg. Ja,
0: jeg liker det. Ja, vi har startet en avstemning som skal rulle og tikke og gå. Den, så vi avgjør da mot slutten av Petremorgen I dag hvorvidt du får lov til å gå på kino. Forløpig leder ja-siden der også, okay. at det lov å gå på kino om sommeren.
1: Ja, jeg tenker at man skal ikke være ute fordi man føler at man må.
0: Nei, det bare lystbetont det også.
1: Ja, det det.
0: Ja. Werner var på kino I går. Supergirl. Neh, film, står det. kaldt der inne også. Ikke gå I shorts.
1: Ja, for der sier du noe viktig, for det det som man ofte kan gå en blemme på sommeren, at man går inn I kinosalen, først så varmt ute med t-shirt og shorts, og da sitter man faktisk og hakker litt tenner også.
0: Ja, og det var, hold deg fast, to stykker I salen for å se på film. Så det jo ikke en populær aktivitet.
1: Man ser på det som en privat kinovisning.
0: Ja, for fader. Mhm. Mm, at du har liksom hele for deg selv. Men hvem skal du kaste popcorn på da? Deg selv?
1: Deg selv. Vet du hva, det mye artig man kan gjøre.
0: Ja, for det ikke det hele poenget med å dra på kino. Det å skape kvalm for andre som på kino også.
1: Ja, det gjør vi ikke på kino med deg. Det
0: hva gjør du her I varmen? Ok, jeg tenker vi må la denne avstemningen tikke litt og se hvorvidt du får lov eller ikke å dra på kino.
1: Hvor det betalt?
0: Det avgjøres altså. Innen fem på ti, så får du svar på om du får lov til å gjøre det I det hele tatt, Kaja.
1: Dette avgjør sommeren,
0: ja. Og da vil du se hva da?
1: Da vil jeg se den, altså det så mye jeg vil se, vet du, Odyssey, det den heter?
0: Ja, den varer jo I 3 timer.
1: Ja, så da det klart at man må ha tillatelse fra dere der ute til å
0: Nå
1: unngå sommervær.
0: Nå økte nei-siden, for det var vist en shit film.
1: Ok, da kan jeg se noe annet da, jeg ønsker hva som går, hva som helst, jeg ser alt det, alt vil jeg se.

0: Sinevo, gjesten på festen, du fikk den I Petremorgen. Hva holder ut lengst av britenes statsminister og en tilfeldig ting? Det et veddemål som har dukket opp flere ganger. Vet ikke om du husker Liz Truss og isbergsalaten?
1: Isbergsalaten?
0: Dette var en ting som gikk, som bare rakkeren på internett for noen år tilbake, da Liz Truss klarte å være statsminister I, jeg husker ikke nøyaktig, var det 49 dager, da noen kjørte et veddemål, hvem holder lengst av henne og en isbergsalat, som var en livestream da av salaten, som bare rotten har sagt det. Og så viste det at salaten vant jo! For hun slutta jo jobben sin kjempefort.
1: Hvem som har kommet på dette her? Det jo fantastisk.
0: Elsker det. Ja. Og nå har det jo da kommet nok en statsminister I Storbritannia. De bytter jo oftere enn jeg bytter gardiner. Det nå Andy Burnham som har tatt Kong Charles I hånda og skal flytte inn I nummer 10 I Downing Street I London. Og nå har internett startet en ny kamp. Jeg ser plakater, jeg ser bilder, jeg ser masse KI-genererte videoer som liksom en fight mellom katten Larry på 19 år og den nye statsministeren Andy Burnham. Ja, for Larry han da, han har fått hit en sjefsmusejeger I Storbritannia.
1: Ok, legend.
0: Bor da I statsministerboligen, og han har gjort det så lenge at han har overlevd 6 statsministre til nå. Han Men, har bodd der lenger enn nemlig.
1: Så han bare fast inventar?
0: Ja, okay. Han følger med. Du må tåle katt for å bli statsminister.
1: Ja, ja.
0: Men han jo gammel. Han jo 19 år nå. Begynner å dra på året, begynner å bli sleten. Men veddebålet nå at vi tror fortsatt at Larry kommer til å holde ut lenger enn Andy Burnham gjør. Og da internett, det som å se sånne, sånne wrestling-plakater liksom, og wrestling-matcher, at katten vinner hver jævla gang.
1: Dette her har gått meg hus forbi på internett, altså, det må jeg si.
0: Jeg elsker det, og jeg har jo et mildt gambling-problem. Okay. Jeg har så lyst til å putte penger på Larry.
1: Det ikke noe sånn, man sier jo at katter har 9 liv,
0: mm-hmm.
1: og så sånn, dette her jo bare første livet.
0: Ja, han har på sånn sett brukt opp 6 nå da, på 6 statsministre ja. På en måte,
1: ja, ja.
0: Så kanskje han skal holde 3 til, mener du, selv om han 19 år.
1: Ja, hvor gamle blir katter da?
0: Jeg vet ikke, jeg følte at det var ganske høyt, ja. Men det, kanskje de blir lenger.
1: Altså, jeg vet ikke.
0: Og nei, jeg vil jo tippe han lever et ganske beskyttet liv også.
1: En huskatt lever I gjennomsnitt 12-15 år, men innekatter blir ofte eldre 12-18.
0: Ja.
1: Så, men, og det ikke uvanlig at de blir opp til 20, men da det jo, vi vipper her.
0: Ja, ja. Vi på, jeg føler at vi på overtid. Han ser ut litt ut som en utstoppet katt allerede, synes jeg.
1: Okay.
0: Det noe et eller annet med øya. Det begynner, altså, han skrall, altså. Men allikevel.
1: Jeg elsker at han har holdt ut så lenge, vet du hva? Altså, katten lever
0: jeg,
1: altså.
0: Jeg tror han klarer det.
1: Ja.
0: ta pengene mine!

0: Ja, dette drar meg tilbake til for et par timer siden, da jeg sto på togstasjonen helt mutters alene, og jeg kommer altså midt inn i en måkefight.
1: Nei!
0: Og så jeg også en måke gjøre det jeg antar en parringsdans. Okay. Jeg vet ikke om de driver med det, men den dansa i hvert fall.
1: Ja, ja.
0: Og måkene var samlet rundt og skrek til den.
1: Eller kanskje den også bare hadde vært på fest?
0: Det var det, vet du. Mm. Ja, og så var det sånn hooligan-greier rundt. Sånn,
1: ja.
0: Kan hende. Vår tamme Petremorne-måke har i hvert fall sunget en liten sang nå. Din jobb nå å kjenne igjen hvilken sang eller artist det og sende det til oss på melding i appen NRK Radio. Kjenner du den igjen, så kan du også vinne Petremorne-koppen. Og her den en gang til!

0: Tate McRae var det du fikk opp på NRK P3.
1: Han ble måket i dag!
0: Ja, det kan du lure på. Vi har nemlig fått vår tamme Petremorgen Måke til å presse fram noen vakre, nydelige, fine toner for deg. Det er jo basert da på en kjent eller kjær sang. Din oppgave er å finne ut av hvilken det er, eller hvilken artist da. Og klarer du det, så kan du vinne Petremorgen-koppen. Vi tar og hører på Måka en gang til, vi.

0: Vi skal til en av de vakreste stedene på jorda, se. Vi skal det, se. Vi skal til Strømstad, Stig Morten, hei!
1: Hei, hei.
0: På camping i Strømstad.
1: Det helt riktig.
0: Ja, hvordan det i Strømstad i dag, jeg blir litt østfor når snakker om det, unnskyld.
1: Blå himmel og sol, så det fint her.
0: Å, fy flate.
2: Hva må liksom, hva må du ha på en campingtur for at den skal bli komplett?
1: Nei, det må være sol og blå himmel. Hvis ikke, så det ikke noe hyggelig.
2: Nei, jeg er enig, altså. Ja.
0: Kan du ta seg kjøpe med noen sånne jarlsbær på maksimalt på veien hjem, eller?
1: Ja, ingen problem.
0: Ja, fint. Men før vi ordner det, hvem var det som, eller hva ble måka i dag?
1: Nei, det må vel ha vært Flowers av Miley Cyrus.
0: Da, du har måketeft, Stig Morten. Dette kan du.
1: Så bra.
0: Ja, det er veldig fint.
2: Jeg likte den måkeversjonen nå, ja. Jeg synes det var litt søt.
0: Om noe litt bedre, kanskje, til og
2: med? Nei, det er like bra.
0: Stigelig på saken her, altså. Jeg tror ikke vi skal spille den mer. Nei, det holdt med den gangen. Ok, vi tar og sender deg Petremorne-koppen, og så får du ha en strålende ferie videre.
1: Takk for det, takk for det.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra, ha det bra.

0: Oh, is Maisie Peters, eh? My regards, fikk du I Petremorgen. Vi kjørte nettopp dagens Hva måkes I dag, og jeg tør jo påstå at den gjengse nordmann ikke sånn kjempefan av måker.
1: Frem til nå?
0: Det, jeg lurer på om det snur, skjønner du?
1: Ja.
0: Altså at det har gått fra på en måte å være sånn at, ja, vi vet det med fredag på en måte, men det fæle dyr på en måte, masete, skrikete, ta maten din, til at kanskje, det at de synger hver dag på P3 hjelper litt.
1: Ja, jeg, nå jeg en lettrørte person, men jeg merket at jeg hørte Måka synge Flowers av Miley Cyrus, at jeg syntes det var litt rørende, for jeg så for meg en liten sånn babymåker, rett og slett, som satt og sang, og jeg syntes det var litt koselig.
0: Nei, det var feil versjon, for helvete, det mulig? Ja, jeg slet noe etter
1: nå. La oss høre Måka.
0: Altså, jeg vet, folk har blitt rørt av verre ting.
1: Søt! Ja. Jeg synes det nydelig, altså.
0: Ja, problemet mitt det ser på at den blir jo tråkket på, på en måte. At det sånn en skviseleke.
1: Oh, ja. Ja, da har vi forskjellige bilder I hodet når vi
0: Ja, det ikke bra. Men du har jo flere på laget ditt om at, dette at det sprer seg, denne måkegleden.
1: Ja, Katrine skriver I inboxen her at det flere enn meg som har fått en måkebesettelse? Ja, det flere enn deg, Katrine. Ja. Så legger hun til at I går da jeg badet I Oslo, hørte jeg en måke plystre work it med Missy Elliot. Vant da ingenting, skriver hun. Det veldig gøy at man nå begynner å høre etter hvilke låter som måkene plystrer.
0: Work it, hvilken sang det? Det den hvor hun plutselig synger baklengs, eller...
1: Baklengs?
0: Ja, det reverse it.
1: Ja.
0: Et eller annet. Det den, ja. Det imponerende da, hvis du plystet den da baklengs også, lurer jeg på.
1: Ja, kanskje det. Nei, vet du hva, det liker jeg veldig godt. Jeg skal begynne å lytte litt ekstra til maktene fremover.
0: Jeg gjør det. Werner pitcher også inn. Jonas, husker du smurfehits? Du kan bli millionær på måkehits. Sommerens store landeplage 2027.
1: Ja, det jo alltid snakk om hva som blir sommerlåt av hver sommer. Neste år så det da en liten måkelåt av Jonas.
0: Jeg ser ikke gullgruven.
1: Gjør du ikke det?
0: Det ikke sånn at jeg blir ikke helt sabeltannet lukter gull I dag.
1: Du har kanskje ikke lyst til å være måke, Jonas, heller?
0: Nei, det jo et stempel på en måte man kanskje ikke vil ha. Altså, Jenny Skavlan måtte jo jobbe litt for å slutte å være full pakke, Jenny.
1: Ja.
0: Og hun det fortsatt for veldig mange.
1: Men da det jo åpent der ute, da kan jo andre ta den måketitteren.
0: Eller vil du ikke? Og det også dumt,
1: ja. Ja, det Ja. Fuck. Du får tenke litt på den her, altså. Du tenker litt til neste år.
0: Ja, vet du hva? Jeg har heldigvis veldig god tid på meg før dette blir tema igjen.

0: Det var Grace Abrams på NRK P3. Det er veldig snart dags for P3-sommer, men aller først klokka 10. Trond Odin på plass med NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om høyre ekstremisme. Barn helt ned i 12-årsalderen radikaliseres til høyre ekstremisme på sosiale medier, det sier politiets sikkerhetstjeneste. I tillegg så har terrordømte Anders Behring Breivik blitt mer populær i høyre ekstreme miljøer de siste årene. Breivik sto bak terrorangrepene på AUF sin sommerleir på Utøya og mot regjeringskvartalet i Oslo 22. juli 2011, der 77 personer ble drept. PST sier til Aftenposten at han blir nevnt i de fleste saker de får inn som handler om høyre ekstremisme, og at han blir brukt i blant annet propaganda og ulike memes, sier reporter Emma Nordsteen.
2: Leder i AUF, Gaute Skjervø, sier at hans egne medlemmer får Breivik-hyllester rettet mot seg i sosiale medier. Og PST har sett at det har vært en tydelig økning i antall gutter mellom 12 og 17 år som har vært radikalisert.
1: Fødselstallene stiger med hele 15% nå på sommeren. Juli og august er faktisk de to månedene der flest barn er født i Norge. Og dette betyr jo også at det er ekstra travelt for jordmødren. På Stavanger Universitetssykehus så mangler de folk på titalls vakter resten av sommeren. Jordmor og tillitsvalgt ved sykehuset, Henriette Erga Johansen, sier at dette skjer samtidig som at mange har ferie.
3: Og i år har vi kommet til 416 på en måned, så det er jo ganske høye tall. Så vi ser jo en fin stigning på fødselstallene, og det krever jo noe med bemanningen da, sant? Når vi er her og tror på en sommer hvor folk skal ha ferieavvikling.
1: Allerede nå så knuser GTA 6 rekorder flere måneder før spillet i det hele tatt lanseres. Det skriver tech.no. Analyseselskapet Newzoo anslår at det er brukt rundt 260 millioner dollar på forhåndsbestilling av spillet. Det er omtrent 2,5 milliarder norske kroner. Men det er store sko å fylle, for forløperen GTA 5 har solgt 230 millioner eksemplarer. Og det betyr at det er det nest mest solgte spillet noensinne, kun slått av Minecraft. Har dere forhåndsbestilt?
4: Det har jeg ikke, faktisk.
1: Har du ikke?
4: Nei, jeg har ikke det.
5: Nei, jeg kan ikke si at jeg har det heller.
4: Har du det?
1: Nei.
4: Nei, ok.
1: Altså, jeg er imot spill på konsol på generell basis.
4: Nei, det kan du ikke mene. Jo. Spill på konsol er så mye artigere.
1: Nei.
4: Og du er som PC Master Race.
1: Ja, ja, ja. Det går jo så mye raskere, men det burde man forvente når man bruker 20 000 på noe sånt.
4: Det er akkurat det som stopper meg, da. Nei, tusen takk for nyheterne, Trond Odin.
1: Vær så god.
4: God tirsdag. Jeg og Nora, vi er på plass her i P3-sommer, frem til klokka blir ett i dag. Vi skal tulle og tøys og spille masse god musikk. Straks skal vi diskutere kallenavn, men før det får du Rasputin av Majestic og Bonnie M.

0: Boys Don't Cry av Tom Grennan eller Tom Grennan
1: som jeg vil ha kalt. Grennan.
0: Tom Grennan.
1: Ja, Grennan norsk.
0: Kunne vært nabogutt her det.
1: Ja.
0: Og Nora, du har en fin dag du, selv om du har gått og følt på noe I det siste.
1: Ja, fordi at jeg kaller jo deg Gabs.
0: Alle kaller meg Gabs, Gabben, Gabbelabben. Ja. Han den kule, ganske høye fyren. Ja, det mye kallet han.
1: Og hva kaller du meg?
0: Nora.
1: Ja, ja ikke sant? Enkel, og så går jo reglene.
0: Ja, det egentlig det.
1: Og jeg har aldri hatt noe sånn fremtidende eller åpenbart kallenavn. Jeg synes det så kjedelig. Jeg vil ha kallenavn.
0: Men det for at du heter Nora, og jeg tipper at Nora et kallenavn for Norhild, originalt.
1: Ja, men vi kan jo klare å komme på et bedre kallenavn. Liksom, det må bare være en stavelse, fordi at det må gå fortere enn å si Nora, så må det gå no.
0: Ja, for du foreslo det til meg I sted her. Når vi satt på pulten, så sa du, hva hvis jeg heter no? Og jeg sa, det går ikke. No! Altså, jeg kan ikke. No!
1: Det blir jo for strengt.
0: Ja, no veldig hardt, og det negativt ladda.
1: Ja, det det. For jeg har noen familievenner som på en måte har kalt meg Noris, eller Noris.
0: Har du hørt det? Noris? Ja, for Chuck Norris, liksom. Altså, det går ikke.
1: Nei, for det blir litt sånn... Altså, det går ikke fortere å si, eller Norfor. Norfor går kanskje fortere å si.
0: Ja, for det fornavn etternavn.
1: Ja, for når man fikk sånn barnenavn, brukernavn på It's Learning.
0: Ja, ja, hadde du også It's Learning?
1: Ja, selvfølgelig hadde It's Learning, og da var det Norfor, ikke sant?
0: Ja, ikke sant, så da ble det.
1: Nora Forsett, Norfor.
0: Ja.
1: Så da, men Norfor, men det sitter sett seg liksom ikke.
0: Hva Nora baklengs da?
1: Aron.
0: Det synes jeg var gøy. Aaron, hva er det hette?
1: Aaron?
0: Aaron. Ja, men... Hvordan får man seg et kallenavn da? For jeg vet ikke om jeg alltid har vært en fyr som naturlig får litt sånn små kallenavn.
1: Det fordi det langt å si Gabriel. Det tre stavelser.
0: Det ikke så langt.
1: Nei, det ikke faktisk ikke så langt.
0: Gabriel, altså Gabriel Nora. Gabriel Nora.
1: Men det sånn Markus. Jeg kjenner folk som heter Markus som får kallenavn nå.
0: Marco.
1: Ja, Makko.
0: Makko?
1: Ja.
0: Makonomen! Nei, hva, men...
1: Sebastian. Åja, det Sebastian var mange stavelser.
0: Ja, for det blir langt enn det, kanskje. Har du sett for deg et kallenavn da?
1: Nei.
0: Nei, du har ikke det?
1: Nei, jeg trenger hjelp.
0: Ok, men jeg tror jeg må tenke litt på her, og kanskje du også som hører på noe, hvis du har et forslag da.
1: Åh, vi har fått inn et forslag.
0: Og vi har fått inn et forslag allerede.
1: Johan skriver, hva med ra?
0: Ra!
1: Ra!
0: Ra! Ra! Ra! Det kan hete.
1: Ra!
0: Hey, ra!
1: Ja, nei, men det går ikke så fort.
0: Ra! Ra.
1: Da må du liksom, du må ha med deg en r.
0: Og jeg synes det vanskelig å si r, så jeg må ta jo vel det. Hey, ra!
1: Ra!
0: Ra!
1: Ra.
0: Nei, men ra, det jo også solguden.
1: Ja, stemmer det, i egyptisk mytologi.
0: Ja, det jo litt kult da. Hva heter det, solguden?
1: Solguden, ja, men det går ikke noe fortere å si det, vet du.
0: Det men det trenger ikke gå fort, det må bare være fett.
1: Ja.
0: Hmm. Men hva, vi får tygge litt ekstra på den her, mens vi hører på litt mer musikk. Her får du Kygo og One Republic med låta Lose Somebody.

0: P3-morgen i morgen.
1: Hobbyene dine endrer seg jo litt jo eldre du blir, og det tydeligvis en aktivitet som blir litt mer populær opp i årene.
2: Og jeg har tatt meg selv og begynt å bli mer interessert, så dette lover jo godt. Jeg har blitt gammel far jeg nå. Du hører hva det i P3-morgen i morgen.
0: P3-morgen, hele sommeren, fra 7 til 10 på P3.

0: Det var Zane med Die For Me. Ville du dødd for meg, Nora? Kjapt, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Kanskje.
0: Jeg ville ikke ha dødd for noen ting, tror jeg.
1: Nei,
0: okay. Nei, så enkelt
1: det. Glad i livet, da.
0: Men vi har fått inn noen koselige meldinger, Nora.
1: Vi har det. Vi har fått inn en anonym melding som spør, hei, hvordan kan jeg bli radiohost som dere?
0: Ja, og din historie, jeg kaller det historie, vi er i starten av 20-årene, det er ikke så mye historie.
1: Nei.
0: Men hvordan kom du deg hit?
1: Jeg startet i studentradioen i Bergen, og så studerte jeg film- og tv-produksjon, og så var veldig involvert med media, og så rett og slett så søkte jeg på en sånn slags åpen utlysning fra P3, og så ville de ha meg da.
0: Ja.
1: Så da har jeg vært her siden.
0: Ja.
1: Veldig hyggelig. Endelig.
0: Du, jeg har jo ikke noe bakgrunn i studentradio og lignende, selv om jeg har prøvd å bli med i studentradioen. Her sitter jeg i dag.
1: Den vil dere ha deg.
0: Ja, det veldig kokkig å si, jeg bør se på meg nå, det var min Kanye moment. Men jeg drev med stand-up og improteater, og via der så fikk jeg høre om P3 sin åpne utlysning, som du også søkte på.
1: Ja.
0: Bare at det var, ja.
1: I Trondheim og i Bergen.
0: Bare i Trondheim, også i Bergen. Så jeg søkte her i Trondheim, og nå er jeg her.
1: Så det lønner seg å bare holde øynene åpne og søke på ting, og så involvere deg i liksom, på en måte, medie eller bransjen. Da.
0: Ja,
1: og så er du aldri under. For du er jo begge på et vis i bransjen.
0: Ja, 100%. Og ha trua på deg selv, du er ikke underkvalifisert, altså, det er du ikke.
1: Nei.
0: Selv om du kanskje føler det.
1: Ja, og så har vi fått inn en melding fra Johanna også, som skriver «God dag, Nora og Gabriel. Ha en kjempefin dag. Jeg ønsker dere alt godt, og gleder meg til å høre på dere. Klem!»
0: Ja, vi klemmer tilbake vi, Johanna. Veldig koselig. Håper du også får en strålende dag.
2: Hvorfor er det egentlig sånn?
3: Kalle sjøhester hester for landhester. Hvorfor klemmer menn med hodet så langt fra hverandre? Hvem er egentlig
4: tanken? Klutvasktanke.
1: Og vi er jo inne i min dagens klutvasktanke, som er at jeg egentlig hater vipskrav. Jeg synes det er ubehagelig å sende, og jeg vet ikke hvor mye, hva går grensa på hvor mye man skal sende, og hvem sender man til, og den her, eller blablabla.
0: Det er vanskelig.
1: Ikke sant? Det er vanskelig.
0: Jeg var litt blandet på det, men det er greit.
1: Og det varierer fra venn til venn nå, føler jeg. Så derfor, for å finne ut av det her, så har jeg bedt dere, du som hører på, om hjelp. Mm. For vi har nemlig en avstemning gående inn i appen NRK Radio om hvor mye man sender vipskrav for.
0: Og hvordan går det med avstemningen?
1: Du, det har vært ganske jevnt. Akkurat nå så er det 42%, så det er nesten halvparten, som sier at de sender VIP-krav på over 50 kroner.
0: Ok, jeg tror kanskje de fleste var sånn 150, at der starter vi, men jeg kan skjønne det.
1: Ja, og så er det jo sikkert forskjell på alder og livssituasjon. Vi snakker om det sånn, når vi var studenter, så var det kanskje litt annerledes enn jo som vi jobber.
0: Ja, det er akkurat det, for nå går det litt greit, på en måte, det er ikke liv og død, på en måte.
1: Nei, altså studenttilværelsen er jo litt greier.
0: Det er en middag fra eller til,
1: Og
0: da skjønner jeg den, altså.
1: Men vi har ikke bare hatt en avstemning, jeg har også vært ut på gata og spurt folk hva de syns om vipsing, og vi kan jo høre hva folket sier, da.
5: Hvor stor eller høy må summen være for at du sender et vipskrav?
6: At jeg skal kreve inn penger fra noen, igjen.
5: Ja.
6: Et par hundre kroner, kanskje.
7: Å, jeg er så dårlig på å kreve inn generelt. Men sikkert over 100 kroner i hvert fall.
8: Over 30.
1: 30 kroner?
8: Ja.
9: Til meg så er det ganske lavt. Sånn, eller kanskje det samme 20-30 kroner?
10: Nei, jeg kan sende vipskrav på 50.
7: Kanskje over 100 kroner. Jeg sender veldig sjelden vipskrav.
1: Ja. Synes du det er enklere hvis du forteller noen summen og så vipser dem selv enn å sende et krav?
8: Ja.
6: Nei, jeg synes det er like greit å sende kravet selv.
7: Ja, da blir det litt der.
8: Jeg synes det er enklere å sende et vipskrav.
9: Ja, jeg synes det spørs litt på personen. Sånn, folk jeg ikke kjenner så godt. Da sender jeg bare vipskrav, faktisk.
10: Det er hipsom opp.
0: Ok, så folk er litt ulike der. Jeg tror, sånn som du sa, at det handler mye om alder og litt sånn livssituasjon.
1: For her, sånn, de har spurt varierte med alder. Sånn, det var prisen, eller summen, økt med alder.
0: Ja, og det gir mening.
1: Ja.
0: Men hvis jeg kan komme en oppfordring til deg da, og til hele Norge, hele Vips-Norge, kan vi bare slutte å tenke at vipskrav er passiv-aggressivt, og så er det bare en sånn, jeg sender deg den her i stedet for å si det, bare sånn, du har den.
1: Ja, og så kan også, du være selv når du betaler.
0: Ja. Kanskje det er greit.
1: Jeg skal jobbe med meg selv, jeg skal det.
0: Og vi har også fått inn en melding her fra Thea, som skriver, hei, jeg og pappa er på kjøretur, og vi har et lite sangforslag. Vil dere spille Italia av undergrunn for litt sommerstemning?
1: Og det vil vi selvfølgelig.
0: Her, Thea, da får du og pappaen din kose dere på kjøretur, mens dere hører Italia.
4: P3.

0: Jeg har som vanlig vært og bladd I litt lokalavisa, Nora.
1: Som du gjør hver morgen, selvfølgelig.
0: Jeg starter ofte dagen min med det. Jeg synes det deilig å oppdatere meg på saker som ikke har så mye med meg.
1: Ja, så flott da.
0: Og da lurer jeg på, Nora, har du noen gang fått noe stjert? At noen har stjert noen av tingene dine?
1: Verdigheten min.
0: Verdigheten din, ja, ja, ok. Den har du jo sikkert gitt bort selv. Jeg vet ikke faen, jeg prøvde å være morsom, og så ble det bare slemt, og så ville jeg ikke stå I det, for jeg synes ikke det var noe koselig.
1: Nei, ellers så kan ikke jeg komme på at jeg har fått noe stjert, nei.
0: Nei, jeg har fått en ting stjert, og det var Super Mario Bros. 2 på Nintendo DS.
1: Hvordan får du den stjert?
0: Nei, jeg skal ikke si hva nå. Det var en kompis av meg på barneskolen, var på besøk. Jeg vet at du tok den, hvis du hører på den. Leverer den tilbake, jeg savner det spillet
1: ja.
0: Uansett, jeg lest I Moss Avis at det var en tyv som slo til mot tørkestativ I hage og stjal undertøy
1: Nei
0: Politiet I Moss fikk I 20-tida en noe uvanlig melding En huseier oppdaget nemlig at en uinnbuden gjest var I ferd med å forsyne seg fra tørkestativet I hagen Så har han fått varsel fra liksom, et overvåkningskamera ja. Som virket å ha blitt veldig vanlig Jeg leser veldig mange overvåkningskamera-saker
1: Jeg trodde ikke det var vanlig I Norge, jeg trodde det var sånn American thing
0: Det har tydeligvis blitt en greie, og på overvåkningskameraet så ser de direkte at tyven forsyner seg med trusa før han piler av gårde. Og politiet har nå fått oversendt de her bildene for å prøve å identifisere den, det han beskriver som undertøysglade tyven.
1: Ja.
0: Jeg vil heller en undertøysglad tyv enn en ikke undertøysglad tyv.
1: Vil du heller at han skulle se handdukene som hang der, liksom?
0: Jeg vil ta en naken tyv.
1: En naken tyv?
0: Ja, hvis han ikke er glad undertøy, så er han naken.
1: Ja, det har vært litt ugunstig.
0: En tyv I kommando. Også, ja, det.
1: For det, kan jo, det jo provoserende vi har jo funnet ut at blotting lovlig si. Eller ikke blotting ikke lovlig blotting Men det å være naken lovlig Men så lenge ikke provoserende, for da det blotting
0: Men det ikke lov å stjære da
1: Nei, det ikke
0: Og da har han jo bare stjert med seg undertøy Men jeg tenker sånn Ja, hvis man har bæsjet seg da
1: Ok
0: hvis, ja, ja, men helt ærlig Jo, men her må vi prøve å forstå mannen på den andre siden av spektret her Hva hvis han har bæsjet seg ut Nødt å ha en bokser Her henger det en bokser
1: Hvor mange boksere tok han da?
0: Nei, det stod ikke så mye om, altså. Men
1: du vet at en mann og han tok mannlig undertøy, og tenker at en mann tok kvinnelig
0: undertøy. Det var litt usikkerhet rundt det, men det var undertøy da. Kan du at han liker å gå I truse også? Det helt greit
1: ja,
0: det, Nora.
1: Ja, det var ikke det.
0: Jeg går ikke med det lenger, men ja.
1: Nei? Fordi du har brukt mye stringtruse, eller?
0: Nei, jeg bruker mest bokser.
1: Ja,
0: men mest. Men tenk, hvis du først har bæsjet ut, det lov til å tersje en liten bokser.
1: Altså, du blir ikke så veldig mange kroner fattigere av å kjøpe en bokser.
0: Nei, men det greit hvis du har bæsjet ut, eller?
1: Ja, greit hvis du har bæsjet deg.
0: Ja, ok, takk. Det var jeg som var ute der, altså. Vi har fått inn en koselig melding her, Nora.
1: Ja, vi har fått inn en melding fra Selma som skriver «Heia, hvorfor det så kleint å spørre om VIPs?» Og der jeg helt enig med deg, jeg synes det veldig fælt. Mm. Og så skriver hun også at hun studerer I København, og dansker mye mer grådig av natur, så der VIPs man ned på 5-kroneren. Selv om det kan virke litt smålig, så det nice at alle innenforstått med at man gjør opp for seg. Og det egentlig...
0: Ja, for hvis alle bare enige om det.
1: Ja, hvis alle bare sånn, ok, vi setter en grense her, vi vipser uansett.
0: Ja, ja.
1: Og så spør hun også om, eller hun ønsker seg en dansk sommerlåt, og hun savner verdens beste studentby, Stor Klem. Og vi klemmer det tilbake, og det gjør Annika også, med sangen «Så lenge jeg sexy», en dansk banger.

0: Hiwa, Arguments. Ja. Og produsent Jakob inne I studio og har fått lyd på mikken sin. Gratulerer. Ja,
1: takk skal du ha. Hyggelig å kunne komme inn hit til dere.
0: Ja, vær så god.
1: Og ikke bare sitte og overvåke dere for litt.
0: Ja, ja men koselig at du inn her også.
2: Kom inn I varmen ja. Litt, ja.
1: Ja, jeg merker jo hvor god jobb dere gjør på radioen, men hvor mye takk. Følger dere med utenfor?
2: Livet mitt dreier seg stort sett rundt Petra akkurat nå.
0: Ja, livet mitt dreier seg mest om å tjene dumme spenn og ha det gøy med gutta krutt.
1: Ja, ja. Ok, så dere inne I bobla, vil du si?
0: Ja, jeg vil si det. Det mye, ja.
1: Ja, nei, ja. For det skjer mye om dagen rundt omkring, og jeg tenkte at jeg skulle quizze dere litt på de store begivenhetene nå, nærmere sagt gårsdagens store nyhet.
2: Bare fra I går?
1: Bare fra I går. Dette eller det har jo vært de siste måneden da, egentlig. Okay. Men det var I går det fikk sitt klimaks.
0: Ja, kjør på. Jeg klar,
1: jeg? Nei, vi skal til Storbritannia. Har dere fått med dere hva som har skjedd I Storbritannia I går?
0: Ny statsminister.
1: Nettopp.
0: Ja, bare
1: Ja, men vi ikke I gang med kursen. Men det helt riktig, det kan hende at du kanskje har en liten fordel, for vi skal nemlig inn I en aldri så liten quiz. Dere klare?
0: Ja.
2: Nei.
1: Det blir Nora mot Gabriel.
2: Nei.
1: Jo, ok. Klar?
0: Ja, kjør
1: okay, vi tester kunnskapen deres nå. Ok, britene fikk ny statsminister I går. Hvilket parti kommer han fra?
0: Labour.
1: Riktig. Han etterfulgte hvem da?
2: Keith Starmer.
1: Det riktig.
0: Det jo kjapt.
1: Andy Burman altså navnet på britenes nye statsminister, og han bærer kallenavnet King in the North. Hvor I Storbritannia kommer han fra jobben som ordfører?
0: Liverpool.
1: Og Nora, hva sa du?
2: Jeg vet ikke faen jeg.
0: Fylke Kent.
2: Jeg trodde du skulle spørre hvor King in the North kom fra.
1: Ja, nei, han King in the North.
2: Nei, for det Jon Snow som King in the
1: ja,
2: North.
1: Ja, men han bærer kallenavnet. Det riktig at han født rett nord for Liverpool, men han har vært ordfører I Store Manchester.
0: United,
2: ja. Men du spurte ikke hvor han fra.
1: Nei, jeg spurte hvor I Storbritannia kommer han fra jobben som ordfører.
0: Ok, vi må videre.
1: Vi må videre. Ja. Med Berman som ny I jobben, hvor mange statsministre har Storbritannia hatt de siste 10 årene?
0: 6.
1: Det helt riktig, Gabriel.
0: Var det 7?
1: Det var 7. I sin første tale som statsminister lovte Burman å få slutt på én ting. Hva da?
0: Kriminalitet, bro.
1: Alt?
0: Kriminalitet.
1: All kriminalitet?
0: Ja, det jo ganske fin
2: målsett. Ulovlig innvandring.
1: Nei, det dessverre ikke riktig. Det riktige svar var uteliggere, eller rough sleeping. Siste spørsmål. Nei. Hvem anses som Burmans største utfordrer I valget om 3 år?
0: Han fra Tories. The Tory Party.
2: Har du så mye du har fått med deg? Nei,
0: jeg vet ikke hva han heter. Jeg bare tippet av Tories.
1: Dessverre feil. Det riktige svaret Nigel Farage. Ja, jeg synes ikke dette var så dårlig.
0: Nigel Farage, det... Nei, ja. Jo, ikke det han som sier up the raw. Nigel.
1: Ja, jeg synes ikke det gikk så veldig dårlig med dere.
2: Jeg synes fortsatt King in the North er Jon Snow.
1: Ja, men to stykk kan faktisk coexistence in peace, Nora.
2: Nei.
0: Ja, britisk politikk altså, det noe det jeg synes vanskeligst å følge med på I hele verden. Vi skal høre litt mer musikk, vi skal få Misforstått av Bell og den Rock Boys Remix.

0: Missförstått remix, vi är överallt.
1: Missförstått remix där alltså av Rockboys in remix och av Bell. Och strax ska vi in i dagens konkurranse. För det får du nyheter av Rasmus.
2: Ja, vi starter i Drammen. Brannvesenet opplyser nå at de har kontroll på branden i Krokstadelva i Drammen. Det melder de på Facebook. De skriver videre at de fortsatt jobber på stedet og i beredskap. Mange har mistet alt de eier etter storbranden som startet på fredag og spredte seg raskt. Over 100 boliger brent ned og rundt 400 personer måtte evakueres. Man vet foreløpig ikke noe mer om årsaken til branden. Familien til 11 år gamle Linda Sido flyktet fra Syria til Norge for 11 år siden, og helgen så de huset deres forsvinne i branden.
3: Jeg veldig lei meg at jeg har mistet hele rommet mitt, og mistet tingene jeg veldig glad i. Jeg har mistet alle lekene mine, alle babyene jeg hadde, alt i rommet mitt, og sykkelen min, og tingene mine.
2: Og moren hennes, Brivan Haji Ahmed, sier at det går bra med dem etter forholdene.
4: Vi har det nå bra litt. Vi roer oss ned. Men så mye tanker, hvor skal vi bo, og så, hvordan skal vi fikse alt dette her, og... Det litt trist å tenke på.
2: De siste dagene har over 150 000 personer fått vite om de har kommet inn på drømmestudiet eller ikke. Det stor konkurranse, for det bare 65 000 ledige studieplasser. Studentsamskipnaden i Bergen sier at de fleste får senket skuldrene nå, men at mange nok føler på imposter syndrome. Altså at man ikke føler seg god nok og redd for å bli avslørt som udugelig. Musikkstudenten Idun Gabrielle Fogner Økland kjente på det samme, men etter et år i Tyskland så måtte hun bare akseptere at hun aldri kom til å synes at hun var bra nok.
5: Da har jeg hatt så mye frykt for bare det å bli gjennomskuet at jeg innså etter nesten et helt år at «Oi, jeg kunne fått så mye mer ut av denne undervisningen hvis jeg bare hadde lagt den frykten litt til side da».
2: I følge psykolog Jon Skansår opplever 7 av 10 det her bedragersyndromet, og det å ikke føle seg god nok. Og om du føler på det samme, så bør du høre på han.
6: Jeg har aldri pratet med noen som har fortalt meg at «Ja, du, jeg ble avslørt forrige uke. Da skjønte alle at jeg var udugelig, sånn er karrieren min over». Sånn at det frykten for å bli avslørt som problemet, ikke inkompetansen i seg selv.
2: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Og Rasmus Halvorsen, har du et kallenavn?
2: Raspberry.
1: Raspberry?
7: Blir du kalt det?
2: Ja, jeg ble i hvert fall det på utveksling i USA. Da ble jeg kalt Raspberry.
1: Men Raspberry er litt koselig, da.
7: Men får han til å si... Hvordan blir det Rasmus på engelsk, da? Når de sa det i USA?
2: Rasmus.
7: Blir det
1: Rasmus? Men det også jævlig kult.
7: Da skjønner han å kalle det Raspberry i stedet.
1: Raspberry, jo.
2: Er litt nedre å bli kalt Rasmus.
1: Ja, Rasmus er ikke så bra, men Raspberry er kult. Har du noen forslag til kallenavn til Nora?
2: Norri?
1: Norri? Ja. Vi tar den altså, vi gjør det. Norri. Ja, god tirsdag til deg som hører på. Jeg og Nora, vi på plass her i P3-sommer frem til klokka 1 i dag. Straks skal vi inn i dagens konkurranse der du kan vinne en P3-håndduk. Før det får du Beyoncé med låta Irreplaceable.

0: Og vi har fått inn litt mer meldinger her i Petre Sommer.
1: Vi har fått inn meldinger i innboksen. Det en del ønskelåter, og vi skal spille et par av dem. Og vi har fått inn melding fra Mari som skriver: Hei Petre, jeg og Anne på roadtrip i regnet i Lofoten og savner studenttilværelsen i Trondheim. Kan dere sette på Forever Alone av Kak Madafaka? Ha en fin dag.
0: Ja, Forever Alone er jo kjempe som Trondheims studentelåt. Det er resten av Norge.
1: Det er fadderuka-låt på en måte.
0: Ja, det er det, ja. Det er det i Bergen også.
1: Ikke i nærheten av like stor grad som i Trondheim. Det er sånn, at fadderuke både i Trondheim og Bergen.
0: Ja, her...
1: Jeg tror det er fadderuka i Trondheim er gjennomsyret av Forever
0: Alone.
1: Men det er jo en grunn til det, det er jo drivfengende.
0: Ja, den, altså, hvis du går forbi Møllenberg, uansett når på døgnet så hører du den.
1: Ja, det gjør
0: jeg
1: helt og slett.
0: Altså. Så den skal vi få spilt straks her.
1: Vi har også fått en melding fra Selma som skriver om vi kan spørre om vi kan spille noe av gjenfødt kultur.
0: Ja.
1: Fordi, og det skal vi også høre. Så vi har to ønskelåter her som vi skal høre etter hvert.
0: Kjenn på rappen, altså.
1: Ja, og jeg valgte ut en av mine favorittlåter av gjenfødt kultur. Ganske, det var fra det nyeste albumet, men jeg ikke husker helt feil. Afrodite Suite. Blir det du får der, altså.
0: Kan jeg si en fun fact? Jeg har sett gjenfødt kultur på studentersamfunnet her i Trondheim.
1: Ja.
0: Gjett hvem som var på hyblene og hang med gjenfødt kultur etterpå.
1: Hmm.
0: Nei, helt alene. Jeg oppsøkte dem ikke, de kom bort til meg. Det var det kule.
1: Fordi du er så rå.
0: Nei, de visste ikke hvem jeg var. De visste ikke hvem jeg var. Nå er jeg blitt her, det er ingen som vet hvem jeg er, men de kom bort til meg for at jeg sto alene.
1: Åja.
0: Oh, og så var de bare koselige.
1: De var bare hyggelige, liksom.
0: Ja, jeg ville bare si det.
1: Ja, men så hyggelig da, da vet vi at de er fine folk.
0: Ja, jeg synes det er fint. Og så fått inn en melding fra Regine her.
1: Men Selma hadde et spørsmål til oss først.
0: Selma hadde et spørsmål?
1: Ja, hun lurer på om vi synes at hva er best av norske jordbær eller bringebær?
0: Jordbær, jeg kommer fra jordbær, bygda Landsvik.
1: Jeg synes faktisk bringebær, men det er bare fordi at bringebærene vi har i hagen er så sinnssykt god. At det er sånn, når jeg var hjemme i helga, så gikk jeg bare og snavlet bringebær fra buskene.
0: Synes det blir for mushy, det er teksturen jeg ikke takler rett og slett der.
1: Ja, men da kan vi være enige om å være uenige. Så vi har fått inn en, melding fra Regine.
0: Melding fra Regine, som skriver at hun har en venninne, Tonje, som blir 30 år i dag. Ja, gratulerer med dagen, Tonje. Og da, og så skriver jeg at du lurer på om du skal ønske å gratulere med dagen i løpet av sendingen. Det fikk vi jo gjort ganske
1: satt. Det har du allerede gjort, du.
0: Gratulerer med dagen! Der altså, Tonje. 30 år er ganske stort. Så var også et spørsmål om vi kunne spille favorittsangeren hennes, Midnight Sun.
1: Den spilte vi vel nettopp.
0: Men Nora, kan du synge den?
1: Never ending midnight sun.
0: Nå, der mistet vi siste lytter. Nei, men gratulerer med dagen, Tonje. Håper den blir fin. Så har også fått inn en siste melding fra Stigergruppe.
1: Han skriver om at han hadde refereret til en lokalsak vi nevnte tidligere i dag. Om han hadde hatt 32 000 kulepenner, ville han ha donert dem til skolebarn i fattige land.
0: Ja, champ. Champ.
1: Alternativ laget en kunstinstallasjon som så ut som verdens største kulepenn bygget opp av 3200 kulepenner.
0: Ja, det
1: synes
0: jeg
1: høres litt kult ut.
0: Det er veldig gøy at han står mellom «Jeg skal bare gjøre noe fint for fattige folk», eller «Jeg skal lage en kul kunstinstallasjon».
1: Ja, ja. Ja, det ville han gjøre på en måte.
0: Altså, jeg er glad i kunst, men når du setter opp sånn der, så vet du hva det riktige valget er der, altså, sikkert ut. Og det er å spise dem. Det var forsøk på humor der.
1: Og spise dem.
0: Ja, det kunne jeg gjort. Men det var koselig å donere dem da.
1: Ja, det har vært koselig. Vi skal først og fremst nå høre litt ønskelåter, skal vi ikke det?
0: Vi skal det. Her kommer Afrodites Suite av Gjenfødt Kultur og Aram.
1: Og etter det får du Forever Alone av Kak Madafaka.

0: Rascal Flatts med Life is a Highway. Jeg elsker bilfilmen, så det mitt filmtips I dag. Vi inn I dagens konkurranse, fryden med lyden, der du som hører på kan sende oss en melding I appen NRK Radio med riktig svar for å få muligheten til å vinne en vakker liten P3-håndduk. I dag skal vi fram til titelen på en norsk reality-serie, og det her et utklipp fra den serien.
1: Hva heter det ikke det lyset? Not lies. Not lies.
2: Not lies in the room. The room and the bedroom.
3: Irish.
4: Jeg skal bort og spørre om han Irish. Hvis ikke, så skal jeg ikke ha være her.
3: Da skal jeg ha en Irish koffer.
4: Da skal jeg ha 4 Irish og en cola.
0: Ja, du så noen ikoniske sitater der fra den reality-serien, og vi har fått inn masse svar allerede, veldig mange riktige svar også. Men vi skal ikke avsløre noe enda, du har litt mer tid på å sende inn en melding med hvilken serie det. Men vi skal lese opp noen artige meldinger vi har fått her, Nora.
5: Ja, fordi Selma skriver, å det så ikonisk serie. Student og trenger nye håndduker. Hadde vært nice å ta med en P3-håndduk hjem til København, eller håndkle. Tror det ekstremt trøndersk å si håndduk-klem.
0: Ja.
5: Der tror jeg kanskje du helt riktig.
0: Ja, for der har vi diskutert, skal vi si håndduk, eller skal vi si håndkle? Men vi sier noe håndduk.
5: Vi behelder dialekta, det så unaturlig å si håndkle.
0: Håndkle.
5: Jeg skulle gjerne hatt et håndkle.
0: Håndkle.
5: Kunne jeg fått et håndkle?
0: Håndkle.
5: Ja, nei, ja, så det blir håndduk ikke. Fra oss, ja.
0: Så får du en melding fra Natalie, som skriver, skjer det med litt dårlig samvittighet, altså den reality-serien her, men det jo fullpakka med klein humor. Og 100% det artig, men jeg får også litt dårlig samvittighet av folkene som blir filmet I sårbare situasjoner.
5: Ja, det noe med det.
0: Ja, det må jeg være enig I. Så jeg også fått inn en melding fra Werner,
5: ja,
0: som har kommet med dette her. Når jeg leser ting, så det så vanskelig å ikke
5: si det. Sorry, jeg slettet det akkurat.
0: Det går bra. Werner skriver, hei, gjett hva? Jeg sitter på Gardermoen nå og på tur til Lofoten, der alle andre lytterne nå, virker jeg som. Snart flyr jeg over hodene til dere I P3-sommer. Og hvis jeg husker riktig, så kan du høre på radio oppe I lufta nå. I
5: kan
0: flyet.
5: Du?
0: Ganske sikker.
5: Du kan høre flyet.
0: Ja, altså, snakk med flyvert før du gjør det. Det skal ikke krasje et fly I Trondheim. Programmet.
5: Nei, det har vært litt kjedelig.
0: Men hvis du får det, send oss en melding når det oppe I lufta, for det har vært grisekult, altså.
5: Ja, det har vært kjempegøy. Du må oppdatere oss, anyways.
0: Og igjen, bare notering. Send oss en melding da I appen NRK Radio. Vi skal høre en sang til før vi kårer en vinner. Og hva skal vi høre, Nora?
5: Vi skal høre en ønskelåt av Paul Niklas, som har sendt oss inn og lurer på om vi kan høre SOS av Makosir og Ari Baigura, og det kan vi selvfølgelig.

0: Arriba i går og Makko sier der altså med låta SOS. Og vi inn i dagens konkurranse, Fryd med lyden, og i dag har vi spilt den lyden her.
1: Hva heter det ikke der lysa? Don't, not, lies. Not, lies.
2: Not lies, en grunn. Det er grunn, men det er bare grunn.
3: Irish.
4: Irish?
3: Jeg skal bort og spørre om han Irish, hvis ikke så skal jeg ikke ha være her.
4: Nå skal jeg ha en Irish koffer.
3: Nå skal jeg ha 4 Irish og en cola.
0: Og det har altså rent inn med meldingen her på hvilken norsk reality-serie det ifra. Aller fleste her har svart riktig. Jeg tror det her Irish en referanse som sitter sterkt i norske folk.
5: Ja, det sitter sterkt til meg i hvert fall.
0: Ja, det må være det. Men før, vi skal avsløre det om et par sekunder, men vi hadde fått inn en melding her, Nora.
5: Ja, vi har fått inn en melding fra Stine, og jeg synes det veldig hyggelig at hun skriver to trondhjemmere på vei til Trondheim. Det heter håndduk.
0: Det heter håndduk. Da det greit da. Tusen takk.
5: Altså, Stine har bekreftet at det heter håndduk.
0: Ja, takk for støtten. Og vi har trekt en vinner i dag som skriver: Hei, gjengen. I dag tror jeg at jeg vet. Kan det være charterfeber? Stemme på en prikk, da, altså. Det selvfølgelig charterfeber vi skal frem til. Og så skrev jeg etterpå, og tryggla om å vinne. Så skrev jeg: Please, Gabs, tenk på de glatte diskene mine. Hvordan skal jeg få birdies med klamme hender?
5: Du har snakket litt for mye om discgolf på radio hvis folk begynner å referere til det, altså.
0: Ja, det var nok det, og det var nok også Joakim i går, tror jeg, som ba på sine knær om å vinne en håndduk. Han kunne ha discgolfbaggen sin til å tørke glatte disker. Og nå, Joakim, nå ordner jeg seg så det blir birdies på banen, altså.
5: Ja, det var enda godt at det ordnet seg. Så vi har fått inn en melding fra Helene som skriver: Hei, kjører rundt i Lofoten, som handler resten av Norge tydeligvis, og hører på en Ingadaling.
0: Ingadaling, det der jeg fra, det er meg. Ingadaling.
5: Er du Ingadaling?
0: En Ingadaling.
5: Ja. Hilser til Gabriel.
0: Jo, jeg hilser tilbake. Tusen hjertelig takk for det.
5: Ja, og vi ønsker en karpelåt og gir dere kunstnerisk frihet til å velge sang. Hilsen Sandra og Helene. Og da har vi tatt et valg, og vi tenkte at det var veldig passende å høre Sulten live på P3.

0: for det skal trøndres, og vi har fått inn produsent Jakob. Her i studio for å lage litt liv og røre.
1: Hvordan fant du ut av den siden av meg?
0: Nei, jeg ser det. På blikket, rett og slett. Og Mitchellen, hvordan synes du det går med integreringen din? Du er jo fra Langhus, du bor i Trondheim, jobber i Trondheim i sommer. Hvordan går det? Begynner du å bli trønder nå, eller?
1: Det er vel nesten dere som har vurderet det.
0: Ja, jeg synes det begynner å komme seg.
2: Det kommer seg.
0: Vi liker noe.
1: Jeg begynner å spare litt av...
2: Det går like av
0: noe. Barten er på vei, glise er der, og den tørre humoren har vært der fra start av. Ja. Og det passer veldig godt, for det er nettopp trøndersk humor det skal handle om i dag, fordi... Jeg mener kanskje viktigste delen av integrering å komme seg inn i humoren og komme seg inn i jargongen da
1: ja.
0: til det her landet da, Trøndelag som du skal inn i.
1: Det går på kulturell forståelse.
0: Jeg har funnet fram tre gode gamle trønderskrøner, og skal vi høre om du synes det er lettest da.
1: Det er lettest,
0: rett og slett. Vi starter med første skrøne som heter Opptatt dame. En yngre dame var... av staden var nylig blitt, kan man i alminneligheten kalle omvendt, og ga vitnesbyrd om det her i sektens møte. I går var jeg i jævelens arma, sa hun, men i dag er jeg i herrens arma. Så kommer det en stemme fra salen. Er de ledige i morgenkveld da, frøken?
1: Ok. Ja. Det startet litt som en salme, og så, ble det litt, så kom det en god punchline.
0: Det var de gode gamle vitsene. De har en sånn fin oppbygging, altså. Vi turer videre på neste vits. Den er hørt på Brattøra, heter den. Steinkjærbåten var nettopp kommet, og en rektig tjukk innherredskall gikk i land. Noen byfanta sto og hang på kaja, og kallen spurt. Kan de si meg hvor slaktehuset er? Ta med ro nå, du blir hentet snart, sjø.
2: Det er
0: mye sarkasme.
2: Ja.
0: Mye harde, mye kjappe replikker.
2: Ja, det er det. Men det er litt artig hvis man klarer å være kjappe replikken da.
0: Det er litt artig.
2: Det er litt trønderhumor det.
0: Det er trønder og litt sånn tørt i tillegg. Og vi har en siste hit som er veldig, veldig glad i. Det er min favoritt. Det var nå en trønder da. Han som valgte legen for å ta i rettle undersøkelse. Han måtte nå hate seg alle kledene. Og til sist så sto han der naken. Så spør legen: er du jødisk? Nei, svarer trønderen. Kolles det? Men du er da vel omskjert, sier legen. Nei, da er jeg bare trønder, det er vanlig slittasje.
1: Det
2: er litt vondt, faktisk.
1: Gode vitser.
0: Du føler deg integrert i humor nå, eller?
1: Jeg lo i hvert fall, da.
0: Ja, det virker nesten som at du synes det er morsom enn oss.
2: Da er jeg en ekte trønder, altså.
1: Jeg har ikke hørt noen av disse her før, så det var liksom første inntrykk jeg synes var gøy.
0: Jeg synes det begynner å bli en god trønder, og når vi snakker om trønder, vi har fått inn en melding, Nora.
2: Vi har fått inn en melding fra Mathias som skriver: hei, Emma og jeg sitter i bilen nord for Steinkjær og er på vei til Lofoten.
0: Nei, det går ikke an,
2: altså. Kan folk slutte å dra til Lofoten, faktisk?
1: Ja, helt vildt. Altså, er alle lytterne i dag i Lofoten, eller?
2: Alle lytterne i dag er i Lofoten.
1: Bortsett fra Werner, som er i Oslo, og på vei til Lofoten?
0: Ja.
2: Og de ønsker å høre noe av DD. Jeg tenker det hadde passet bra nå, og det tenker vi jo. Det passer bra med trøndringa av Jakob. Så vi gønner Rai Rai, vi.
1: Du må si det riktig.
0: Rai Rai Rai!
2: Hør på han, da. Blitt riktig trender.
0: Så får du kose dere mens Barten snurrer seg godt opp mot nasgrevet her i P3 Sommer.

0: Tulu med Bari. Hello and you give me Bari, Bari, ja. Bari, ja. Og hvordan går det I innboksen, Nora?
1: Du, det går godt I innboksen, altså det masse meldinger, og blant annet en av de siste fra Egil som skriver at han støttes med valget, Nora, en av de beste nye sangene, og det var jo fordi vi spilte hans ønskelåt av, og han ønsket seg en Gabrielle-sang. Jeg tok et valg der.
0: Ikke Gabriellas sång som vi trodde var først. Ja, vil kjenne at jeg...
1: Han vil ha Gabriellas sång.
0: Ja, så jeg sa ja, så som himmelen, det vakkert det på ja, en det tirsdag.
1: Ja, og så har vi fått inn fra melding fra Lisbeth om trøndringen våre. Så han, nei,
0: han, for all del.
1: For all del. Skriver at det herlig trøndring, sitter I Volda og lengter hjem til Trondheim. Takk for at det lindrer lengselen litt.
0: Vær så god.
1: Ja, det var hyggelig at vi kunne bidra med noe.
0: Kjære landsmenn, jeg vet da faen, jeg var så jævlig kongelig her nå, trønderkonge.
1: Kjære trøndere over hele trøndere. Landet. Ja.
0: Trøndere trøndere som I Volda, og Volda-trøndere som på vei til Lofoten, og Lofotinga som fra Bergen og har lyst til å høre Gabrielle.
1: Ja, for tidligere skriver, nei da, alle ikke I Lofoten. Jeg og søster I bilen på vei til Trondheim. Ikke noe vits å dra lenger nord. God sommer. Ja. Kan jeg smitt vits å dra til Trondheim også? Ikke så fint vær her.
0: Hei, hei, hei. Det fint her også.
1: Har du sett ut vinduet?
0: Jeg synes det ganske greit, for jeg synes det helt... Det en fin by.
1: Ja, det jo det en fin by, for så vidt. Og så har vi siste melding før vi skal få litt nyheter. Det fra Mathias som skriver på jobb, men på pause nå, kunne dere spilt Tantro av 20-vakt. Og den skal du få etter vi har fått litt nyheter.
0: Ja, om cirka 10 minutter får du høre hva grillet I dag. Før det får du nyheter av Rasmus.
2: Ja, vi starter I Oslo. En kvinne I 60-årene alvorlig skadet etter en voldshendelse I Nydalen I morges. Det sier politiet. De sier det skal være snakk om alvorlige hodeskader og at kvinnen sendt til sykehus. Publikum holdt gjerningsmannen nede frem til politiet kom og tok kontroll over situasjonen. Og gjerningspersonen, en mann I 30-årene, kjørt I arresten. Lars Kostveit I politiet sier det ikke noen kjent relasjon mellom kvinnen og gjerningspersonen.
3: Jeg kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det en person som har blitt slått ned av en annen person med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader, uvisst om det kommer I fra slag eller fall mot bakken.
2: Og så skal det handle om Tour de France.
4: Det beste kan huske på årtier, og jeg har vært her ganske mange år.
2: Ja, det sier TV2 sin sykkelekspert Dag Otto Lauritsen om den norske innsatsen I årets Tour de France. For litt over 2 uker inn I sykkelrittet så har det vært flere norske bragder. Søren Wernskjold vant den 11. etappen, og tidligere I toren så ble Torstein Træen den tredje nordmannen I historien til å sykle I den gule ledertrøya. Begge sykler for det norske laget Uno X, som har vært et av de dominerende lagene I rittet så langt, det mener Lauritsen.
4: Hele laget, hvordan de kjører så offensivt, og jeg snakker med mange, og jeg kjenner jo noen av mine ekskollegaer som sportsdirektører rundt I forskjellige lag, og de skryter veldig av Uno X. De sier de så misunnelige, altså det jo bare 3-4 lag som egentlig har bedre resultater enn Uno X.
2: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Og Rasmus, du jo en bereist og belest mann,
2: ja,
0: du ikke det?
2: Ja, nå har du gjort researchen din.
0: Jeg gjorde researchen min. ja. Vi har jo I dag, altså alle lytterne våre enten I Lofoten, har nettopp vært I Lofoten, eller på vei til Lofoten. Virker det sånn da?
2: Det noe som skjer der, eller det bare...
0: Det skal jo være litt festivaler og ting da. Ja. Men har du noe forhold til Lofoten?
2: Jeg har et veldig godt forhold til Lofoten, og jeg har jobbet en sommer I Vesterålen, som ligger, som mye mindre turistifisert, da, men som ligger rett ved siden av.
0: Ja, så for den autentiske opplevelsen.
2: Ja, det egentlig veldig lik natur, bortsett fra at det mye færre turister.
0: Så du anbefaler Vesterålen, da, som... Nei, eller kanskje ikke.
1: Kanskje ikke, da blir det turistifisert.
0: For du vil spare den.
4: Jeg vil spare den.
0: Altså, du anbefaler ikke... Jo,
2: Jeg vil anbefale Vesterålen, og så vil jeg gjerne si at jeg hadde mitt første intervju. Som journalist, for jeg jobbet som sommervikar der oppe.
0: Ja, ja, ja.
2: Og da intervjuet jeg Sivert Høyheim, som vokalist I et band som Madrugada.
0: Åh, shit, det kult, Sivert Høyheim.
2: Ja, ja, og det var første intervjuet mitt, og da var jeg så nervøs at jeg skalv, og jeg klarte ikke å gjøre noen ting.
1: Det skjønner jeg godt. Ja.
0: Men nå har du blitt veldig, veldig flink, Rasmus.
2: Ja, takk for det.
0: Tusen hjertelig takk for nyheteren.
2: Vær så god.
0: Ja, og god tirsdag til deg som hører på. Ja, og Nora, vi på plass her I Petre Sommer en time til. Straks skal vi høre hva jeg har grillet I dag, for det får du en ønskelåt av Mathias. Det 20-jakt med låta Tantro.

0: Weekend, Can't Feel My Face. Og det har seg sånn, Nora, at du var jo, når du var bort på fredag, så var guttene hjemme alene og danset på bordet og alt mulig. Og da har man låt seg ut med ting på radioen, rett og slett. For det var National Tattoo Day, nå fredag som var 17. juli. Ja. Og da hadde vi med oss komiker og tatover Tommy Berntsen som gjest her i Petre Sommer. Og da greide jeg å lande på at, vet du hva, fuck it, skal ikke jeg bare ta en tatovering da, uka her, og så kan lytterne få være med og bestemme hvordan tatovering det blir.
1: Det her jo kjempemulighet for deg som hører på.
0: Ja, 100%, ja, for det er bare meg det går utover hvis det blir noe teit.
1: Ja, for nå har du på en måte, du har jo fått inn jo forslag i inboxen tidligere, og det har vel koket ned kanskje til tre forslag.
0: Ja, vi har rett og slett, jeg har tatt noen valg her, jeg har det, for det er min kropp tross alt. Men dere som hører på er dem som skal bestemme, og vi har en avstemning gående i appen NRK Radio på hvilken tatovering jeg skal ta. Og da står det mellom, det er faktisk tre dyr, som jeg landet på, at vi skal ha ett av tre dyr. Det er enten vaskebjørn, oter eller crazy frog, ja. Mitt spirit animal. Da med en P3-mikrofon ute på reportasje, på en måte, at det er settinga.
1: Burde du ha P3-mikrofon og punch caps?
0: Ja,
1: og Quantum.
0: Quantum, som er det opptaksmaskinen vi bruker her i NRK, da, når vi er ute og spiller en reportasje. Så hvis du har en av de dyrene du tenker jeg skal ha permanent på min kropp, så kom den i appen NRK Radio og stemme i vei.
1: Kan jeg få si hva jeg vil ha hatt?
0: På meg eller på deg?
1: Ja, på, nei, ikke på meg.
0: På meg, ja.
1: Eller, jeg synes det er veldig gøy hvis du tar Crazy Frog, men jeg synes vaskebjørnet er så søt. Jeg tror at det hadde blitt en veldig fin tatuering, for jeg er jo svart og hvit.
0: Ja, ja.
1: Og så ha en vaskebjørn med liksom, den mikrofonen og det. Jeg tror det har vært kjempekoselig.
0: Ja, det er det jeg tror også. Så, altså, sånn, her er jeg relativt fornøyd, eller jeg er fornøyd uansett hva vi lander på, men det er fortsatt litt skummelt, for det risikerer å ha picken the crazy frog på legget min.
1: Ja, fordi det var det jeg skulle si. Har han alltid picken ut?
0: Ja, ja.
1: Ok.
0: 100%, det er derfor jeg liker han.
1: Og det er derfor du liker han?
0: Vi er litt like på akkurat det. Og den chattoveringen her blir tatt mest sannsynlig nå på torsdag, cirka rundt klokka 11 på dagen. Og vi har lyst til å prøve å få det her i studio. Vi kan ikke låne noen ting. Vi går noen runder på det og ser hva som er mulighetene.
1: Det har vært veldig gøy å få inn tatueren her i studio og tatuert her live.
0: 100% så kan vi i bakgrunnen av alt stikene være sånn crazy frog!
1: Men det, har du tatueringen fra før? Det gjør ikke så vondt.
0: Nei, det gjør ikke så vondt, men plutselig så gjør det da.
1: Ja,
0: vi vet ikke helt. Og så, hvis ikke vi får det, så skal vi i hvert fall få det til som det er ut som reporter, og dere får sjekke med meg live.
1: Ja, vi har faktisk fått inn enda et forslag i inboxen nå. Har du spilt Minecraft?
0: Jeg har spilt Minecraft, ja.
1: Har du spilt det nylig?
0: Nei, jeg spiller modpacks som er gammel.
1: Ok, men vet du hva en axolotl er?
0: Axolotl, ja. Ikke de små...
1: De søte i vannet.
0: Ja, ja, ja.
1: Forslag på det.
0: Ah, shit.
1: Skal det være med i vurderingen, eller?
0: Det kan bli neste tatuering.
1: Det kan bli neste tatuering.
0: Ja, vi tar... Det er mulig å bli flere i løpet av sommeren, altså.
1: Ja, det har vært noe gøy. Flere P3-dyr.
0: Flere P3-dyr. Så igjen, siste oppfordring. Kom deg inn i appen NRK Radio og stem på hvilke tatueringer jeg skal ta. Avstemningen blir liggende ut en stund enda.
1: Ja, vi skal gjennom et grilling og sånn i mellomtida.
0: Vi skal det.
1: Før det så skal vi få noe musikk, og vi har fått inn to meldinger på musikk. Vi har først fått inn Nils som skriver at han er i Hamar og lurer på om vi kan spille nå Arif. Og da passer det veldig bra at vi også har fått inn en melding fra Helene som skriver «Hei, vi sitter i bilen på vei hjem fra Aurlandsdalen». Vi vil gjerne høre Alene av Arif. Hilsen Oda på 12. Så da blir det Alene av Arif.

0: White Keys, Dominic Fike.
1: Allt kan ju grillas, häng med.
0: Fire! Fire, skulle du prøve å si fire, altså avrette deg?
2: Nei, jeg skulle si, hva har du grillet i dag?
0: Ja, og i dag så har jeg hatt lyst på noe litt godt.
2: Ja.
0: Så har jeg grillet Oreo.
2: Litt, ja, det passer jo bra til noe litt godt.
0: Det er jo litt godt det med Oreo.
2: Ja, for det er jo litt mid-kjeks.
0: Ja,
2: veldig god kake.
0: 100% enig, for at Oreoen er sånn, eneste grunn til at de spiser så mye av den, det tror jeg for at det var helt vild markedsføring av den for sånn 10 år siden med sånn, dunk it in your milk, how far can you dunk, dunk it with your fork in the milk.
2: Ok, det har ikke jeg sett.
0: Nei, det har jeg sett, og jo, men det var en stor greie, og hvis du dypper inn i melk så blir det så mye bedre.
2: Ja, ok, for det har jeg fått med.
0: Ja, og så mye bedre blir det ikke, altså.
2: Nei, det blir ikke det.
0: Hvis du dypper litt tennvæske, tenne på. Jeg vet ikke hvorfor jeg blunket eller sånn.
2: Nei, det var nesten litt ekkert.
0: Ja, det var ekkert. Det var ikke nesten, det var ekkert. Ja. Så ja, rett og slett i dag har jeg grillet Oreo for at jeg har lyst på noe litt snacksy. Ofte grillet litt sånn
2: ekle ting,
0: så kanskje vi kan prøve på noe godt, men som egentlig ikke er grillmat.
2: Ja, det høres ut som en fantastisk idé.
0: Så vi skal straks høre hvordan det gikk når jeg grillet Oreo, men vi har fått inn en ønskelåt her nå, ikke?
2: Vi har fått en ny ønskelåt fra Andrea Lykke som skriver: Hei Petre, jeg er på vei til Bjørneparken og det er 21 grader ute her, men jeg har et sangønske, og det er A Bar Song. Jeg vet ikke hvordan dialekt var, men hun skrev jeg.
0: Jo, men det er fint det med jeg. Det er lov til å skrive nynorsk her. Det setter vi veldig pris på i NRK.
2: Ja.
0: Så vi skal høre Bar Song, og mens du hører på den, så må du komme deg inn i appen NRK Radio og stemme i avstemninga på hvilken tatuering jeg skal ta på torsdag. Det står mellom Vaskebjørn, Oter og Crazy Frog. Og nå er det likt mellom Vaskebjørn og Oter, men Crazy Frog er rett bak, altså. Så din stemme har noe å si. Her kommer A Bar Song av Shabuzi.

0: kan ju grillas. Häng med.
1: Fire! Ja, det är tisdag och det är sommar här i Trøndelag. Hvor jeg skal grille.
2: Er det sommer i Trøndelag?
1: Det är sommer på kalenderna.
2: Ja, på kalenderen. På kalenderen,
1: ikke i Yr-appen. Men jeg skal grille Oreo-kjeks i dag, for hver dag i løpet av sommeren så griller jeg noe nytt hver dag, ja. Hver dag så griller jeg noe nytt hver dag.
2: Hver dag så gjør du det.
1: Ja, så sier jeg det samme hver dag også.
2: Men, nei, du varierer litt hver dag til dag.
1: Og for å prøve å finne ut den nye grillretten som ikke er en grillrett i utgangspunktet, og hvordan tror du det går når jeg griller Oreo? Tror du det blir godt
2: eller ikke? Jeg tror det blir godt,
1: da. Ja.
2: Litt sånn, jeg får se for meg det hvite inni smelter litt, og så blir det litt sånn crunchy etterpå.
1: Det mulig du inn på noe. Vi kan høre hvordan det gikk når jeg grillet Oreo.
3: Boom, chika, boom, chika, boom, chika, grill. For det grillmester Gabriel her. Back at it another time, another day, another grill. Og i dag hadde jeg lyst på noe godt. Tirsdag, det en av de vanskeligste dagene i uka. Man må ha noe å trøste seg med. Og i dag falt det på Oreo-kjeksa. Oreoen, som vi kjenner, har to brune kjekser og et hvitt fyll inni. Tror det vil gjøre seg som en slags, jeg kaller det en s'more da. Har egentlig ikke noen tanke om at det her kan gå dårlig, så vi slenger på en Oreo, og så gleder vi oss til å smake. Imponerende kjapt ferdig den Oreoen her altså. Den fikk et par minutter på hver side. Den god og varm og veldig, veldig smeltet. Det bare tyter ut med fyll her. Oi. Det lukter varm kakao av kjeksa. Og litt sånn ubestemt, litt sånn melisaktig da, kanskje av den kremmen. Vi gir det her en taste test. Jeg tar hele biten her. Ok, imponert over en ting, skuffet over noe annet. Imponert over at kjeksa bare smaker brownie. Det var egentlig veldig, veldig godt. Den ble litt mer mjuk. Litt som en seig brownie da. Mens fyllet mistet veldig mye smak, men det fikk en kul konsistens. Men det forspilt sin rolle da, i Oreo-kjeksa. Ellers, altså det var veldig godt. Det gjorde seg varmt. Men i og med at fyllet som beste delen av Oreo blir dårligere, så får det her en... blir det nok en terningkast 4 da? Det blir en 4, en helt midt på 3-4 der altså. Oreo på engangsgrill.
1: Ja, det var en helt ait opplevelse, sånn egentlig. Altså, kjeksa ble brownie, det var veldig godt.
2: Ja, for jeg skulle si, når du sa det, så fikk jeg litt høyere forhåpninger.
1: Ja, men det bare smelta bort, liksom, det gøgge.
2: Ja, ah, det kjenner jeg.
1: Og så var det bare sånn, det smakte ingenting lenger.
2: Nei, så det ikke verdt å gi det på grillen, det blir ikke noe bedre Oreo for det.
1: Egentlig bare ta Oreo-fyllet og putte på brownies, det tror jeg egentlig er løsningen
2: her. Det hørtes bedre ut.
1: 100%. Og vi har jo en avsending gående i appen NRK Radio, Nora.
2: Vi har det, og den går hardt utover deg.
1: Ja, det går hardt utover meg. Det altså en avstemning av hvilken tatovering jeg skal ta på torsdag. Nå det Oteren som leder, men du kan også stemme på Crazy Frog og Vaskebjørn. Det helt opp til deg som hører på.
2: Ja, og Benedikte har sendt inn i melding. Hun skriver ring, ding, ding, ding, ding. Eller skriver egentlig bare ring, ding. Men jeg mistenker kanskje hun har stemt på Crazy Frog.
1: Det vil jeg nok tro, og takk for det.
2: For det kanskje det du helst vil ha?
1: Ja, jeg tror egentlig det Crazy Frog jeg ønsker meg, men det opp til dere.
2: Og jeg vil at han skal ta Vaskebjørn. Og Elin har også sendt inn en melding. Husk, vi sitter i bilen bak Oda sin bil, hjem fra Aurlandsdalen, og vi vil gjerne høre Marstein med Sommerhus. Hilsen Iben, 13 år med familie.
1: Vi skal selvfølgelig høre Sommerhus av Marstein. Kos dere på biltur, Iben og familien.
4: Er faen meg sommer?
5: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på satlan, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter med serene, vin og grillmat.

0: Teddy Swims. Are you? Og Are You Even Real heter den, av Teddy Swims og Given. De er liten jumpscare der.
1: Ja, på slutten.
0: Og apropos jumpscare, ikke at det er jumpscare, men vi har en avsending gående i dag.
1: Ja, vi har det på hvilken låt vi skal spille i dagens sommerlåt, og tema er regn, og akkurat nå så er det 50-50, det er helt likt. Og vi trenger at du som hører på går inn og stemmer på en av dem, så at vi kan kåre en vinner. Og det står mellom mitt forslag, Det regner i Oslo av Astrid S.
0: Og mitt forslag?
1: Regnvær av Karpe.
0: Ja, så det er to gode låter der, og vi trenger, det er helt 50-50. Nå er det en stemme som bikker Lasse, så du som hører på nå, det er der jeg snakket det. Du må åpne. Ja!
1: Nei!
0: Ja, og helt nydelig der altså. Det ble Karpe som gikk av med seieren.
1: Det ble Karpe, det blir regnvær.
0: Ja, det blir regnvær, men veldig gøy når det er jevnt. Og takk til alle som har stemt på meg. Det er deilig å være en vinner i dag også. Her kommer min regnværslåt, nemlig Regnvær av Karpe Diem.

0: Angelo Reira med låta Sånn som meg for å avslutte dagens sending av P3 Sommer. Men fortvil ikke, du må høre videre når Abu og Maria Stavang tar over etter nyheter fra Rasmus.
1: Og det skal handle om krigen i Midtøsten. 7 av 10 amerikanere misfornøyd med måten president Donald Trump håndterer krigen i Iran. Det viser en undersøkelse fra Washington Post. Det flere enn når avisen gjennomførte den samme målingen i april i år. 3 amerikanere ble bekreftet drept i helgen, og i går kveld truet Trump med at for hver amerikansk soldat Iran dreper, så skal de betale mange ganger tilbake. Og ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep i Iran for 10. natt på rad. Ifølge USAs forsvarsdepartement minst 17 amerikanske soldater drept siden krigen startet. Amerikanske Stephanie Webster i Washington D.C. En av de som mener at krigen helt meningsløs.
2: My family just thinks it's been dumb and we don't agree on politics. It just doesn't make any sense.
1: Finn.no har åpnet en egen hjelpeportal for å hjelpe folk som har mistet tingene sine i storbrannen i Drammen. Brannen startet fredag og spredte seg kjapt. Over 100 boliger brent ned, og rundt 400 fortsatt evakuert. Brannvesenet sier i dag at de har kontroll på brannen etter flere dager med slukkearbeid. Og nå har altså Finn åpnet en ny hovedkategori som heter Hjelp til Krokstadelva for å ha et sted til folk som ønsker å bidra. Finn sier at det kan være snakk om klær, leker, barneseter, transport eller pass av kjæledyr. Finn Eiendom jobber også med en løsning for dem som trenger et sted å bo. Og allerede nå så knuser GTA 6 rekorder flere måneder før spillet i det hele tatt lanseres. Det skriver tech.no. Analyseselskapet Newzoo anslår at det brukt rundt 260 millioner dollar på forhåndsbestilling av spillet. Det omtrent 2,5 milliarder norske kroner. NRK-nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
3: Og her vi.
4: I Sidespark, meg, Maria Stavang.
3: Og Abubakar Hussein, og vi har en heildundarenes.
4: Du, det der kan du øve på.
3: Ja, heildundarenes.
4: Ja, vi tar det senere.
3: Ja.

0: Abu Bakar Hussein og Maria Stavang. NRK
1: Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig I rommet til å sørge for at det ikke sporer av. Hei, Maria!
2: God dag. Jeg holdt på å si god morgen, faktisk, men det er løgn.
1: Det er morgen for noen. Det er morgen for noen.
2: Ja, det sommerferie. Folk sover ut.
1: Og, folk sover? Ja. Men sover, pleier du å sove lenge?
2: Jeg vil kalle meg et C-menneske.
1: C-menneske?
2: Ja, jeg kan både stå opp klokken fem, og jeg kan også stå opp klokken ett. Altså sånn, nå på søndag så våknet jeg 3:30.
1: Ja.
2: I teltet mitt,
1: helt
2: som helt synssykt. Jeg har aldri følt meg så post-apokalyptisk.
1: Hva?
2: Post-apokalyptisk? Ja, det kalte jeg det.
1: Innenfor.
2: Som når jeg våknet 3:30, og det var ingen andre på festivalområdet rundt meg.
1: Når la du deg?
2: Jeg la meg 4 på natten.
1: Å fy faen, hvordan klarer du det?
2: Nei, jeg vet ikke. Det var ikke peiling.
1: Nei.
2: Jeg sover som et nyfødt barn.
1: Ja, jeg klarer ikke det. Uansett når jeg legger meg, la oss si jeg legger meg 10, står opp mellom 6 og 9. Hvis jeg legger meg 3, står opp mellom 6 og 9.
2: Ja.
1: Jeg klarer ikke å sove lenger. Men det mest sannsynlig på grunn av alderen min da.
2: Nei, du, det har ingenting. Det sikkert noe med personligheten din å gjøre. Yes, jeg knakk deg.
1: Ja.
2: Du det mitt program fra meg nå.
1: Det Abu, ditt program.
2: Nå det bare oss her, lytter. Maria Stavang og meg i Sidespark.
1: Det bare Maria nå. Det bare deg. Men en ting som skjedde I dag, jeg skal bare fortelle det, fordi det har plaget meg gjennom hele dagen. Har du noen gang dusjet?
2: Ja, takk for at du spør. Det er det beste jeg vet når folk sånn herregud, hva du har gjort, har du farget håret? Jeg bare dusjet.
1: Ja, same. Folk spør meg, hva skjer med håret ditt, hvorfor er det så fint? Jeg dusjer det
2: du burde prøve det.
1: Prøv å dusje, og bruke balsam og men, shampoo.
2: Det har jeg tenkt så mye på. Hvor mange menn, ok, du som hører på, hvis du er mann, send til Intos I NRK radioappen. Men det så få menn som bruker balsam.
1: Kødder du meg?
2: Nei, du har jo langt, langt nydelig, fint hår.
1: Jeg
2: blir jo blandet her.
1: Det skinner.
2: Ja, for det lyset fra lampen slår inn og treffer meg I øynene, reflekterer.
1: Yeah.
2: Men hvor mange menn det som bruker balsam? Jeg lurer skikkelig på det.
1: Jeg bruker balsam fordi vi har blitt liksom fora med det, skal vi si, morsmelka. At man skal bruke shampoo og balsam uansett. Så vi har hatt shampoo og balsam hele livet. Hver dag du dusjer, bruk shampoo og balsam. Som ikke egentlig så bra, du skal ikke bruke shampoo hver dag heller, har jeg hørt?
2: Nei, du skal ikke, trenger ikke å dusje håret hver dag,
1: sies det?
2: Ja.
1: Jeg gjør det.
2: Ja.
1: Jeg føler at med tanke på hvordan håret jeg har, og jeg har liksom bra hårfeste, så tror jeg at shampoo og balsam bra å bruke. Og det som skjedde I dag, var at jeg kjøper jo balsam og shampoo på normal, som alle andre normale mennesker.
2: Nei, du en mann I din beste alder.
1: I'm just saying. Og du har liksom den der pumping. Mm. Du pumper shampooen. Og pumpe balsam. Så jeg drev å pumpe balsam, men den tuten min har liksom fått sånn tørka balsam foran seg.
2: Balsamsnerk.
1: Ja, så jeg trykker på balsam, så får jeg balsam rett I øyet mitt. Og nå har jeg, sånn, nå svir det fortsatt, og det kommer til å vare resten av dagen, og det kommer til å irritere meg, og som kommer til å gjøre at jeg blir irritert på hva enn du gjør.
2: Herregud, spennende.
1: Det ikke spennende I det hele tatt.
2: Jo, se nå. Jeg kommer ikke på noe gøy.
1: Nei, det var ikke gøy I det hele tatt.
3: Vi pratet med tidligere liksom værre. De gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også stor. Det jo, men hallo, hvis ikke så man hadde kjent noen krise.

0: Nå har jeg lest gjennom artikken, Maria Stavang.
1: Jeg har fant ut.
0: Jeg fant ut at det ikke handler om å ligge rundt.
1: Nei, bra.
0: Overskrifter altså.
1: Ja, ja, det hadde jeg ikke uansett lagt ut I KK. Det lagt ut på fakta.no. Men, ja,
0: men fakta, men det er ikke fakta I det hele tatt.
1: Ikke fakta I det hele tatt. Men du, ja. Vi snutter å snakke om denne artikkel om å ligge rundt, for ja. Vi skal snakke om drømmer.
0: Ja, vi skal snakke om drømmer, og vi snakker nettopp at du har liksom oppfylt drømmen din.
1: Jeg oppfylte drømmen min om å jobbe med det jeg jobber med.
0: Ja. Og jeg skal være helt ærlig, jeg kommer fra en familie som litt sånn konservativ, men jeg var også han I familien som danset.
1: Hæ?
0: Jeg var han som
1: du en dansegutt?
0: Jeg en dansegutt, ja. Moren min...
1: Og kan jeg type sånn, du danset Michael Jackson?
0: 100%!
1: Så mange av dere som født på 80-tallet, ja. Som var bare sånn, jeg skal bli den neste Michael Jackson.
0: Vi var jo såpass fattige at moren min kjøpte aldri CD, eller kassetter, originalkassetter av Michael Jackson. Jeg fikk sånn mixtapes, så moren min gadd å bruke tid på å lage mixtapes med Michael Jackson-låter, Bad, Black and White, alt sammen, og ga meg sånn kassett. Så gammel jeg, du vet ikke hva kassett du som under 25, men det var liksom første kassetten jeg hadde, var Michael Jackson. Jeg så på Michael Jackson på TV, jeg prøvde å danse som han, og moren min så at jeg likte å danse, så det hun prøvde å gjøre, bare sånn, hvis vi hadde besøk fra andre pakistanske familier hjemme hos oss, Abubakar, dans!
1: Dance Monkey,
0: og så driver jeg danser, og jeg driter for det, jeg bare, prøver å ta moonwalk og sånn, klarer ikke en dritt av det, men det gjorde at jeg fikk liksom, jeg åpnet øynene for at jeg følte som jeg var en entertainer.
1: Men... Det også gøy med sånn, nå har jeg aldri vært forelder, det har jo du, ja, du jo det.
0: Ja,
1: du
0: har jeg har det. Ja, de lever fortsatt.
1: Du er far.
0: Ja.
1: Men når barnet ditt kommer og presenterer noe, og det sånn, jeg drømmer om å bli fotballspillere, jeg drømmer om å drive med turen og synge, hvor legger man seg da I liksom supportiveness? Altså, hvor mye skal man støtte hvis du ser at barnet ditt ikke har noe talent?
0: Jeg har innsett, ja, det det som problemet. Ja. Jeg ikke den som sier at du burde gjøre det du har lyst til å gjøre.
1: Ja.
0: Det noe du må finne ut av det. Men jeg, da jeg begynte å danse og ville liksom bli entertainer, var jo at mora mi sa, du sa ikke, du kommer til å bli det du har lyst til å bli. Jeg måtte bli lege, ingeniør eller...
1: Ja.
0: Så du var sånn straight up, du skal studere, du skal gjøre ditten datten. Så drømmen min om å bli en entertainer var liksom drept ganske tidlig.
1: Ja, ok, shit.
0: Men...
1: Hvordan klarte du å rive deg ut av det? Ja.
0: Jeg reiver ikke meg ut av det, men bare sånn, jeg hadde tilfeldigvis en bestevenn som...
1: Var Michael Jackson?
0: Nei, som leide ut huset sitt til en film, til en spillefilm som heter Issat, som vi spilte inn I, nei, til import-export, som var I 2002, Og der var jeg statist. De bare brukte meg som statist, og B-regissøren I den filmen lagde en film som heter Issat 2 år senere, og der var jeg på audition og fikk en rolle. Det var min vei inn til entertainment, så jeg skulle egentlig ikke drive med humor. Jeg skulle egentlig være skuespiller.
1: Og mer om dette får du høre I Drivkraft her I P3, men først... Neida, men... vi lurer faktisk på, du som hører på, har du en drøm? Det trenger ikke være en sånn kjempestor drøm, kan det også være en liten drøm. Vi bare har lyst til å høre, hva drømte du om da du var liten? Hva drømmer du om nå som voksen?
0: Har drømmen blitt oppfylt?
1: Send inn til oss på, eller I NRK radioappen.
0: Gjør det nå.

0: i morgen.
1: Hobbyene dine endrer seg jo litt jo eldre du blir, og det tydeligvis en aktivitet som blir litt mer populær opp i årene.
2: Og jeg har tatt meg selv og begynt å bli mer interessert, så dette lover jo godt. Jeg har blitt gamle far ennå. Du hører hva det i Petremorgen i morgen.
0: Petremorgen, hele sommeren fra 7 til 10 på Petremorgen.

0: Vi har fått flere meldinger inn her, Maria.
1: Ja, nå fikk vi tilbake med fra Nora igjen, som skrev at hun drømte om å dra på backpackertur, og jeg sa, å, jeg var på backpackertur i Sri Lanka. Ikke dra på gruppetur. Hun skriver, å nei, det en gruppetur til Sri Lanka jeg skal på. Eller hun har lyst til å begynne turen med da. Og Nora, Nora, det kan være bare at jeg hadde kjempeuflaks med hvem det var jeg endte opp med av disse britene. Fordi jeg hadde jo flere områder. Jeg var på, jeg var for eksempel i, jeg tror det var Uluwatu i Bali. Jeg var på kysten med Sri Lanka der og på surfing. Og da endte jeg opp i en verdens beste gruppe med mennesker.
0: Og det var samme tur?
1: Ja, det var samme tur, ja. Men det var en ny by da.
0: For hvordan fungerer det? Dere drar med, du dro med Kilroy.
1: Jeg dro med Kilroy.
0: Og de endrer også ruter, eller du bare dro fra dem?
1: Nei, altså du drar med Kilroy, og så har du på en måte en fast tur eller guide, og du får en guide sammen med en større gruppe mennesker. Ja, ja. Og han var supersøt, han var veldig opptatt av at vi skulle gå og sjekke tempelet. Han elsket templer og var veldig religiøs. Yeah. Men vi viste oss veldig mye god mat, var veldig søt. Og så etterpå så var liksom min tur lagt opp til at da skulle jeg bo på et sånn surfehostel i en uke.
0: Ah,
1: og det var ikke noe opplegg annet enn at jeg skulle surfe der.
0: Apropos drømmer, marerittet mitt er å overnatte på hostel.
1: Hvorfor det?
0: Jeg synes hostel så ekkelt.
1: Nei, jeg la meg overbevise deg om at det helt fantastisk.
0: Nei, hvis jeg reiser da, det forskjell med meg. Da, når jeg reiser så vil jeg ha litt komfort, og jeg vil være alene. Når jeg og hostel og bo med fire andre, seks andre mennesker.
1: Har du prøvd å fise når du bor på rommet med hostel?
0: Nei.
1: Det det morsomste i verden.
0: Hvordan får du lettis av det liksom?
1: Om man får lettis, ja. Altså det å fise og så prøve å holde seg etterpå, det er... Da kjenner jeg at jeg lever.
0: Ja,
1: det... Men faktisk er min lille, min minidrøm.
0: Hva da?
1: Det er å fise i mikrofonen mens vi på luften.
0: Ja, for vi har også tenkt på en spalte før vi startet her på Sisepark, at du hadde en veldig fin spalte der vi skulle gjette fiser.
1: Ja, men den har vi da ikke gjort enda, og nå sier jeg meg at det...
0: Kan vi gjøre det en dag?
1: Det kan vi gjøre en dag. En dag i løpet av de neste tre ukene hvor vi skal sende Sidespark, så skal vi leke den leken.
0: Ja, vi har også fått en melding tilbake fra han som ville ha sex med en kjendis.
1: Ja, det var drømmen hans.
0: Ja, drømmen av å ha sex med en kjendis. Kjendisen kan gjerne være for eksempel Synnevo, Anette Haga, Sofie Elise Isaksen, Silje Nordahl.
1: Ja, det ganske deilig. Spesifikke damer her.
0: Det veldig spesifikke. Ja.
1: Du skjønner også hva slags type skjønn denne personen her er, men noen som har levd litt og er litt street smart kan vel skjønne at det der var en mann, ja, som det, sette inn en melding.
0: Ja, og det er, jeg skal være han fyren som sier at jeg vet ikke hvem to av de er.
1: Han skriver også Anette Haga, nå også Anette Haga Olsson, som betyr også da at hun er gift.
0: Jeg vet ikke om det er.
1: Nei, jeg vet heller ikke, men jeg håper du som sendte inn at du skal få lov til å ligge med en kjendis. Det unner jeg deg
0: også. Ja, og vet du hva jeg sier til det? Inshallah.

0: Her I Sidespark så snakker vi om drømmer I dag, og Maria, du har noe å fortelle for deg?
1: Ja, men først vil jeg bare si at vi hørte End of the World av Miley Cyrus, og det var faktisk en som sa til meg I helgen at jeg lignet veldig på Miley Cyrus. Utsendelse.
0: Ja. Ja.
1: Hva tenker du om det?
0: Jeg kan se det.
1: Du ser på meg som jeg...
0: Nei, jeg prøver å tenke hvordan Miley ser ut, og ja!
1: Ja?
0: Ja, ja, ja. Vi sier det.
1: Hei, hei, hei, hei. Den det tonefallet, der kan du spare
0: deg. Jeg bare sier at du, det kunne, jeg forstår at du kan se ut som Miley, ja.
1: Ja, nei, jeg tar alle komplimenter jeg kan få. Mm. Jeg kaller det et kompliment I hvert fall. Men, vi snakker om drømmer. Jeg skal bare fortelle om, fordi man kan drømme om forskjellige ting. Man kan drømme om hva jobb man har lyst til å ha, om reisesteder. Men jeg drømte veldig lenge en periode at jeg hadde lyst til å bli bartender. Og det som skjedde
0: ja.
1: Var at før I tiden, jeg vet ikke om det fortsatt går, men du kan I DNB, min gamle bank, så kunne man ha sånn at hvis du brukte kortet ditt, så gikk 5 kroner fra kontoen din over til en sånn sparekonto.
0: Ja, automatisk,
1: ja. Ja, sånn smart sparing. Mm. Og da la jeg opp til det, og så kalte jeg den sparekontoen for bartenderdrømmen I London.
0: I London, ikke ja. Bali?
1: Nei, fordi du kunne ta bartenderkurs I London. Mm. Og grunnen til at jeg ville til London var fordi at jeg drømte om å bli sammen med Harry Styles fra One Direction. Mind you, okay. mind you, jeg sikkert 22.
0: Men du hadde jo flere drømmer I et da?
1: Ja. Og så går det noen år, og så plutselig så ringer mobilen min.
0: Ja, og så det Harry Styles.
1: Og så det... Vet du hva, da hadde jeg ikke vært... Hvis jeg var Harry Styles, så hadde... Nå holder jeg mikrofonen med begge hendene, så hvis det var Harry Styles, så hadde ringt meg. Han, må, han kan jeg snakke om I min egen, helt egen podcast. Men det som skjer jo, det DNB som ringer meg og sier «Hei, har vi kommet til Maria Stavang?» «Ja». «Du, jeg bare sjekker litt rundt her. Er det sant at du har en sparekonto som heter «Bartenderdrømmen I London»?» Så sier jeg «Ja». De bare... Ja, det var bare det vi lurte på. Ha en fin dag.
0: Nei! Nei! Men hvorfor det?
1: Jeg ble shamed. Jeg ble shamed for drømmen min. Det kan jo man bli. Man kan jo bli shamed for drømmen sin.
0: Men ikke fra, det er ikke DNB som ringer deg.
1: Jo, jo. Det var en fra DNB. Nå sier jeg at det var en sommervikar et eller annet sted der ute. Ja. Men, og så lurer jeg på...
0: 04800 ringer. Ja. Så bare sier, hei, jeg Marius Avang. Men det etter at du ble kjent?
1: Nei, det tror jeg ikke var så...
0: Det var før?
1: Jeg tror ikke jeg hadde holdt på så lenge, nei.
0: Å, fy faen!
1: Jeg tror jeg var 24 eller 25 da, kanskje.
0: Men hva skjedde med den kontoen da?
1: Nei, den brukte jeg sikkert på øl.
0: Fy faen, men nei, det gøy historie. Men ja, du ble jo aldri bartender da.
1: Jeg ble aldri bartender. Nei. Det eneste nærmest jeg har vært å være bartender er å servere øl på Rihanna-konsert I Bergen.
0: Oi!
1: Ja.
0: Det. Jeg har også prøvd å være bartender. Jeg har jo en historie med det liksom, å åpne utested I Oslo.
1: Du har prøvd å åpne utested?
0: Jeg prøvde, jeg hadde utested I Oslo, jeg hadde den I 8 måneder eller noe.
1: Ja, du vil si at drømmen din ble knust.
0: Om da, det gikk ikke så bra med den, og det ble solgt videre med en gang, og jeg tappte penger.
1: Fantastisk, Abbe.
0: Livet.

0: Klokken har blitt to, og da det klar for nyhetene, og de får du av Rasmus.
1: Skal det handle om 22. juli. Den falske politiuniformen som terroristen Anders Behring Breivik brukte på Utøya blir nå stilt ut. Det skjer på 22. juli-senteret i Oslo på 15-årsdagen for terroren. Dette er et minne- og læringssenter som skal formidle kunnskap om terrorangrepet i 2011. Pårørende og etterlatte etter terroren fikk mandag se utstillingen for første gang. Vanessa Svebakke Bøen er moren til det yngste offeret på Utøya. Hun reagerer på at hun ikke fikk beskjed tidligere om at uniformen skulle være en del av utstillingen.
2: Jeg er nå ikke sint. Jeg var det i begynnelsen. Jeg er skuffet. Jeg er skuffet fordi de som jobber her har hatt veldig god tid.
1: Bøen sier hun er enig i at uniformen bør stilles ut, men ikke akkurat nå. Styreleder for den nasjonale støttegruppa etter 22. juli mener informasjonen om utstillingen har vært god. Og direktør ved 22. juli-senteret, Lena Fare, sier at de står støtt i de beslutningene som har blitt tatt.
3: For å forstå sannheten om 22. juli, så ønsker vi å vise en del gjenstander. Bevismateriale, altså politiets bevismateriale, så er det helt riktig at vi velger å vise den hjemmelagde uniformen.
1: Drammen kommune har fått over 400 henvendelser om å bidra med hjelp etter storbrannen i Krokstadelva på fredag. 100 boliger brant ned, og flere enn 400 ble evakuert som følge av brannen. Noen av de evakuerte har nå fått kommet hjem til husene sine. Ordføreren i kommunen, Kjell Arne Hermansen, er overveldet over all hjelpen de har fått.
4: Jeg er veldig rørt, stolt over det engasjementet alle vil bidra. Både i Drammen-samfunnet, men hele nasjonen. At ungdom hjelper og frakter vann opp til brandkonstablene.
1: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Hei, Rasmus.
1: Halla.
0: Halla. Du, vi driver og snakker om drømmer her.
1: Ja.
0: Hva er det du drømte om da du var yngre? Å bli, for eksempel?
1: Nei, jeg drømte jo, det er så kjedelig, jeg drømte om å bli fotballspiller, og det er forferdelig gørkjedelig.
0: Det var faktisk veldig kjedelig. Takk for deg.
1: Takk.
0: Ha det bra. Ha det. Vi er fortsatt her på P3.
5: Faen, hva driver roast da, stakkars Rasmus?
0: Jeg roast da, ikke Rasmus i det hele tatt.
5: Jo, han må få lov å bli, lyst til å bli fotballspiller.
0: Ja,
5: du skulle bli rapper, du.
0: Ja, jeg vet.

0: Bakar Hussein og Maria Stavang. NRK
1: Du hører på Sidespark, et program to sidekicks, ingen ansvarlig rommeter og sørger for at det ikke sporer av, og vi snakker om drømmer today.
2: Det gjør vi. Ok,
1: ja. Vi snakker om drømmer.
2: Du har prøvd deg litt på forskjellige programlederstiler i dag. Det kan jeg digge dritten ut av,
1: Abu. Jeg prøver.
2: Ja, du høres kul ut.
1: Det tror jeg ikke på hva du mener.
2: Namme, namme. Vi skal lese litt meldinger, og jeg har lyst til å bare minne deg på, du som kanskje hører på, at vi sender jo hver dag, og vi sendte jo i går.
1: Ja, gjorde vi. Ja. Hver dag, mandag i går.
2: Det var mandag i går, og da hadde vi fått inn en melding av en person som trengte hjelp til en melding. Han skulle sende til en jente som han hadde lyst til å spørre ut på date, rett og slett på bowling date.
1: Ja.
2: Og da kom vi frem til Abu at vi gjerne ville at han skulle skrive, for, som jeg har fått tips fra en venninne av meg igjen.
1: Yep.
2: Bare skriv til de, hei, jeg drømte om deg i går.
1: Apropos drømmer.
2: Apropos drømmer, som er dagens tema. Og da fikk vi tilbake fra han, ikke den litt cheesy? Ikke den litt...
1: Vi var ganske enige om at det er kanskje litt cheesy, men det er noe som kan funke.
2: Ja. Og nå har vi fått tilbakemelding fra denne personen. Hei, Sidespark igjen! Meg igjen fra i går angående hjelp med å sende en melding til en jente. Fikk svar sent i går med dette her. Haha, er det sant? Håper jeg vant!
1: Oi!
2: Ja, sendte tilbake det dere foreslo. So far, so good. Så håper drømmen min faktisk går oppfølelse på grunn av dere.
1: Oi, fordi han bryr, hvis du hører på nå, fortsatte du meldingene? Altså fortsatt du sender melding og sier hei, skal vi på en date? Eller bare sånn, hun synes det var morsomt?
2: Ja, det han må jo, han sendte tilbake det dere foreslo, altså sant? Så han har jo klart det nå, han har jo opprettet kontakt. Det, altså, raketten er dratt, nå må vi bare se hvordan dette her går.
1: Altså, det er en lore jeg vil følge med på, bryr.
2: Jeg trenger dette i livet mitt, vær så snill. Du må ikke slutte å sende oss melding om hvordan det går vedkommende, fordi jeg vil bare vite, jeg vil bare leve gjennom andre, vær så snill.
1: Same.
2: Det er hot girl summer, det er hot boy summer, det er hot sad summer, det er sad summer summer.
1: Det er fat boy summer også.
2: Ok, fat boy summer.
1: Fat boy summer.
2: Hva betyr det? Det vet jeg ikke.
1: Nei, det betyr så mye. Jenny skriver, jeg drømmer om å spise sushi.
2: Det er jo.
1: Det er en fin drøm å ha.
2: Ja, og vi sa jo det, Jenny. Ingen drømmer er for store, ingen drømmer er for små.
1: Nei.
2: Sushi, jeg kan anbefale, hvis du bor i Oslo, Jenny, kan jeg anbefale sushi dinner på Bislett, verdens beste sushi.
1: Oi, ja. På Bislett?
2: Ja.
1: Hvor er det den ligger der på Bislett da?
2: Nei,
1: jeg bor jo borte ved Adamstuen.
2: Frinlund.
1: Åja.
2: Med Oslo Mett.
1: Oslo Mett, ja. Den skal jeg prøve.
2: Det er en liten tanke fra meg her. Ja. Vi snakket oss i sted om déjà vu, for du hadde hatt et déjà vu, Abu, og da har Julia sendt inn til oss. Gøy fakta om déjà vu. Forskere mener at déjà vu skyldes en kortvarig glitch eller en funksjonsfeil i hjernens minnesenter. Sanseinntrykkene dine går litt i utakt, noe som lurer hjernen til å tro at et helt nytt øyeblikk er et minne. Så det er rett og slett bare en feil på hjernen som gjør at man opplever samme ting rett etter hverandre. Ganske fascinerende. Takk for Justin Bieber forresten.
1: Å, vær så god. Thank you.

0: Du har jo fine drømmer, og så har du sånn, ikke mareritt. Jeg, Maria, sliter jo litt med, til tider, med det man kaller for søvnparalyse.
1: Altså, det der har jeg bare hørt at er helt forferdelig.
0: Har du aldri hatt det?
1: Jeg sover jo bare, jeg. Jeg jo ikke bare hvit og privilegiert, jeg jo kjempegod på å sove også.
0: Ikke bare du hvit. Men faen, du får heller ikke søvnparalyse.
1: Ja.
0: Det er, jeg vet ikke om det
1: Men jeg har vaginisme, og jeg har PSOS. Ja,
0: vet du hva, av og til skulle jeg ønske jeg hadde vaginisme i stedet for søvnparalyse.
1: Hvor skulle du hatt vaginisme? Fortell meg det.
0: I vaginaen min.
1: Nei.
0: Fortsatt. Ikke gjør det.
1: Hvorfor ikke? Det en sånn dag. Det tirsdag.
0: Det er tirsdag. Ja.
1: Det er namme tirsdag.
0: Det er namme tirsdag, og det som ikke er namme er søvnparalyse, som jeg ikke har hatt på en stund nå. Men det er en sånn type, du er i en drøm. Men du er våken, typ. Så hvis jeg ligger i senga i soverommet, og det skjer ganske ofte, og du føler at du ser noen i døra, så det er liksom typ marerittaktig. Du ser noen i døra som kommer bort, og du bare føler at den personen, eller flere personer, bare begynner å gå mot deg. Og du klarer ikke å bevege på deg, for i søvnparalyse så kan ikke du klarer ikke å gjøre noe med kroppen din.
2: Du pisse!
0: Ja, wow. Det er helt riktig. Og da sitter jeg og bare sånn, jeg skriker i drømmen, så jeg driver og skriker. Og så prøver jeg liksom å dytte bort til kjæresten min, og bare sånn, kan du hjelpe meg? Kan du hjelpe meg? Please, kan du hjelpe meg? Men jeg sover. Men jeg våken. Det helt jævla merkelig å fortelle deg hvordan det oppleves, men det bare føles som du ikke klarer å gjøre noe som helst, og så gjør du alt for å våkne, så du liksom driver og puster og bare prøver å ikke puste, så du liksom våkner av å ikke puste, eller at du holder på å dø, da, så bare og sånn står du opp. Og så står du opp med den tanken, har jeg egentlig drømt noe, eller har det her skjedd på ekte? Altså, jeg klarer ikke å forklare, skjønte du hva jeg mente nå?
1: Ja, altså, det høres jo ut som noe jeg ikke unna min verste fiende å oppleve. For det din samboer som jeg regner med du sover i samme seng med.
0: Ja.
1: Hva, merker hun ikke til noen ting når du...
0: Nei. Husk at du har ikke gjort noe. Fordi det som skjer er at jeg står opp og så bare, hvis ikke hun har våknet, så dagen etter da, så sier jeg bare sånn, faen, så dyttet jeg ikke på deg.
1: Nei.
0: Du våkner ikke nå, jeg bare, du har ikke dyttet på meg. For hun våkner ganske fort.
1: Men hvem som står i døren?
0: Ja, jeg vet ikke.
1: En fyr? En dame?
0: En gang så føltes det som det var en mann og to barn.
1: Herlig.
0: Som sto der, og liksom bare kom nærmere og nærmere og nærmere, og jeg klarte ikke å stå opp. Så ja, så jeg har fortsatt ikke skjønt om jeg... selvfølgelig, det er jo, jeg drømmer jo, men det er såpass ekte, og jeg føler at jeg er våken, og jeg ikke klarer å bevege meg. Det er noen som bare liksom, holder meg nede, om det er spøkelser eller whatever. Og ja, det er...
1: Kanskje du drømmer at de står i døren der, at det er Fedora-bud eller noe sånt, som står der klar med noe kebab eller et eller annet?
0: Ja, men da hadde jeg latt en person komme. Bare kom og gi meg da, hvor mye ble det? Hvis noen hadde noen historier om søvnparalyse, please gjerne fortell det oss, send oss en melding på NRK Radio, vi vil gjerne vite det.
1: Vi vil vite alt.

0: Louise har sendt en melding, Maria.
1: Ja, Louise. Louise, 13 år.
0: Hei, for det første Maria idolet mitt.
1: Å, det hyggelig, Louise.
0: Jeg har en del drømmer, blant annet å hoppe I fallskjerm. Bli skuespiller, gymlærer eller sirkusartist. Og klare å ta backflip på bakken. Og vinne norske talenter med luftakrobatikk.
1: Men det dette jeg elsker, for dette her en sånn deilig, deilig barnedrøm.
0: Ja.
1: Og man hadde så gode håp. Vi har håp. Ja, men når man var liten sånn... Jeg jobbet i barnehage I noen år.
0: Ja.
1: Og da husker jeg at veldig mange av jentene var sånn... Jeg drømmer om å bli prinsesse. Og,
0: ja.
1: Ja, og guttene var sånn... Jeg drømmer om å bli politi og ja. Brandmann.
0: Mm.
1: Så hadde vi en som var sånn... En jente som var sånn... Jeg drømmer om å bli far. Ja, det kanskje hjelper det med, men...
0: Det er ikke umulig.
1: Det er ikke umulig.
0: Det er ikke umulig. Jeg drømte om å bli imam, jeg.
1: Bebop!
0: det er ikke kødd engang. Koranskolen jeg var, liksom var I, dette her liksom da jeg var sånn typ 8-9 år gammel, og så spurte imamen min bare sånn, spør alle, hva det du drømmer å bli? Alle bare sånn, politi, lege, det og det. Og så kommer han til meg bare for å få litt sånn, hei, bra jobba. Imam, sør, jeg vil bli imam, jeg. Så fikk jeg resten av melken hans, som han drev og drakk på.
1: Hvorfor fikk du resten av melken hans?
0: Jeg vet ikke, det er disgusting, som jeg tenker på etterpå. Det sånn, ja, fordi her, vær så god, du har sagt en veldig fin ting, ta resten av melken
1: din. En ting er sånn, vil du ha resten av ølen min, eller vil du ha litt, en slurk av ølen min? Som sånn, ja, det kan jeg gå, men vil du ha resten av melken min?
0: Ja, og tenkte at det imam med skjegg og bart og hele pakka, så ga meg resten av, og jeg bare, imamen min liker meg.
1: Men hvorfor ville du bli imam da?
0: Jeg vet ikke, jeg bare følte jeg var god på det. Jeg var god på å lese Koranen og hele pakka. Bare sånn,
1: Hvor religiøs var du?
0: Ikke så veldig. Men jeg var jo, det som at jeg var ikke så religiøs, men vi hadde jo koranskole, og jeg var der, og jeg følte jeg gjorde en bra jobb, og jeg bare tenkte, jeg kunne blitt imam, jeg føler at de har det bra.
1: Ok, fordi å gå på koranskole.
0: Koranskole, ja.
1: Det, sa jeg det riktig?
0: Nei, det er koran, det er ikke korean.
1: Åja, faen. Ja, ja.
0: Det er ikke bim-bim-bap og spise, nei.
1: Nei, vi prøver på nytt igjen.
0: Ja.
1: Du gikk på koranskole.
0: Ja, koranskole.
1: Hvordan var det, for jeg har jo bare gått I liksom, menighet og sånn, og der fikk jo man masse gratis vafler og spilte kortspill. Det eneste prisen du måtte betale for det var jo å synge noen sanger om Jesus og Gud og sånn, og være med på andakter.
0: Åja, men koranskole var mer sånn, det var ikke koran, jeg kan ikke kalle det for koranskole, men liksom en gang I uka så hadde man dro til moské, og jeg tror man betalte som viss penger for å lære barna opp I koran. Og så ja, vi hadde noen pizza av og til, og det var noen sånne ting. Ja,
1: shit, aktiviteter, og var noen som var søt? Og...
0: Ja, det var bare gutter der da.
1: Åja. Her kanskje jenter var med?
0: Jo, men de hadde egen.
1: Nei, dere får ikke lov å blande.
0: Får ikke blande, vet du, selv om man har barn. Så man blander ikke jenter og gutter når man skal lære koran.
1: Har du snakket med dem om det?
0: Nei, men Nei. Jeg vet at man blandet seg allikevel. Det var liksom sånn katolske kirken, man blandet seg til slutt.
1: Men var det verdt det? Var pizzaen verdt det? Liksom å gå på den skolen for å få pizza?
0: Ja, ja, men det endte jo opp at jeg ikke ble så religiøs allikevel da. Så.
1: Man blir ofte ikke det altså.
0: Man ikke det.

0: med Mari, og vi snakker om drømmer her i Sidespark, og apropos goddess.
1: Oi!
0: Ja.
1: Oi!
0: Som man kanskje som kvinne en gang i livet har lyst til å bli kalt, tror jeg. Jeg har ikke lyst på å få sånn, herregud, du er goddess.
1: Det er gudinne.
0: Ja, du er en gudinne.
1: Oh, Maria Stavang, det er gudinne, ass.
0: Det er gudinne. Ja, ja men jeg vil liksom snakke litt om noe som man har liksom vokst opp med, det. Dette her med drømmekroppen.
1: Ja.
0: Man vil ha drømmekroppen.
1: Det var ikke en greie da jeg vokste opp.
0: Var ikke det?
1: Nei, det er sånn de siste 15 årene at det var en greie at man skulle ha drømmekroppen.
0: Hæ? Sånn på, holdt på å si på 80-tallet, så var ikke det helt
1: ting. Fuck?
0: Where's the line?
1: Yeah,
0: where is the line?
1: Ja, nei, men da vi var yngre så handlet det ikke om å dritbra kropp. Det kom liksom senere, når vi begynte å bli sånn 18-19, det var liksom begynte folk å begynne å trene.
0: Ja.
1: Før det var sånn, enten man skal bli fotballspiller, det andre kom om hvilken kropp du har, bare så lenge du var tynn.
0: Så er det nok.
1: Det var før da damene begynte å få bondas. Da var det ikke inn å ha svære rumper.
0: Var ikke det?
1: Nei. Åja, faen, du har ikke vokst opp sånn. Før var det inn å ha store pipper og ikke noe rumpe.
0: Skulle man ikke ha ræv?
1: Nei.
0: Den skulle bare være vekke.
1: Stor rumpe var ikke fint før.
0: Oi, så det...
1: Jennifer Lopez endret det.
0: Det var Jennifer som gjorde det.
1: Jennifer Lopez.
0: Jeg pleier bare å kalle hun bare for Jennifer, jeg. Som om jeg kjenner hun.
1: J-Lo. Når hun ble stor, og alle bare tenkte, asj, fy faen, store...
0: Det er ikke så dumt med den store rumpene.
1: Store rumpene funker, altså. Nei. Hvis du ser gamle musikkvideoer fra sånn slutten av 90-tallet og sånt, så var alle jentene hadde bare store silikonpupper og tynne rumper.
0: Ja, for hvis man har sett de der 90-talls musikkvideoene, som er jo bare sånn, man tenkte noen ganger sånn, er det det som er drømmen, å være sånn danser på siden av de gutta der?
1: Yep.
0: Og gjør noe MTV. Altså hvis den finnes, jeg tror først MTV finnes, at du kan sette det på TV-en din og ha i
1: bakgrunnen. Jeg tror noen har det.
0: Ja, og noen ganger er det sånne flashbacks til 90-tallet, tidlig 2000-tallet. Og gjør de damene, de... Vet du hva, jeg vet om ingen som jobber hardere enn Sylvie Listhaug, og de damene i de musikkvideoene. Fy faen, altså.
1: De jobber hardt, altså. Hvis du tenker på gamle hiphop-videoer fra Norge, da.
0: Ja.
1: Gamle Onkel P-videoer eller sånne ting. Så ser du liksom damer som... hva er det, Ayla Lee
0: ja,
1: og de damene der, alle hadde drisvære silikontits, men ikke noe rompe. Rompe var ikke en greie.
0: Altså, det er bare å grinde ved siden av denne artisten.
1: Ja.
0: Men det, har du sett om det er vært noen kvinnelige artister som har menn som gjør det?
1: Som har menn som danser, da?
0: Ja.
1: Ja.
0: Men menn, har menn liksom hatt en sånn revolusjon, da? Sånn som kvinner, da, som nå alltid fra, de skal være liten i livet til stor i livet, til svær rev, liten rev, nå er det inn å være sånn 90-tallstynn igjen men har liksom menn opplevd noe sånt?
1: Vi har vært litt heldige, fordi du har liksom hatt ja, ok, det er fint å ha sixpack, det er fint å ha litt skuldre, men det er sånn, men damer er så, de er så chill å være rundt, for de kan være sånn, du kan ha en dadbod
0: ja.
1: Så liker jeg det.
0: Jeg kan digge en dadbod
1: ja.

0: Jeg liker den sangen godt, jeg.
1: Ja, den ganske bra, altså.
0: Ja.
1: Ja, jeg har ikke hørt så mye Bausa, men...
0: Magnetic med Bausa.
1: Ja, ja.
0: Vet du hva? Nå, du må snakke fortere, for jeg er så gira, jeg.
1: Ja, hvor gira du da? Fordi vi har snakket om drømmer I dag, og ja. Vi jo... Ok, du kommer til å si jeg mye eldre enn deg.
0: Du mye eldre enn meg. Hva det du ville si?
1: Men det liksom... Vi har snakket om at vi har drømmer som har blitt oppfylt og alt det der, men har du noen liksom drømmer nå? I en alder av 31?
0: Jeg har flere drømmer. Min drøm akkurat nå, Abu,
1: ja.
0: Det å bli mer og ekte genuint interessert I fotball. Og vet du hvorfor?
1: VM?
0: I VM, ja. Togetherness. Men det for meg en drømmescenario å kunne møtes og møte flere kompiser og kompisinner.
1: Mm. Kompisinner, ja.
0: Kompisinner opp til flere ganger I uken. Og så se en fotballkamp sammen, og så prate og henge sånn. Fordi, altså, da jeg bodde med min ekskjæreste, så hadde han ofte kompiser på besøk, og så så de på Liverpool-kampen. Mm. Og det å bare observere de fra liksom, soverommet eller fra kjøkkenet, og se at de ser opp på den kampen. Og så de hadde bare helt sånn vanlige, chille samtaler. Og det en så synssykt god måte å innse på å henge.
1: Ja, liksom som sex og singeliv dere hadde.
0: Hva mener du med det?
1: At vi damer, altså,
0: satt oss opp på sex og singeliv.
1: Sex og singeliv sammen, og så snakket dere om sex og singeliv. Og så, jeg hadde mange veninner
0: Hæ?
1: Som møttes hver uke. Det før streaming var en greie.
0: Ja.
1: De møttes hver uke på TV3. Nei, så på TV3, og der kom det liksom ukentlig sex og singeliv. Satt de der, drakk litt vin, og snakket om sex og singeliv.
0: Så det det som sex og singeliv egentlig vår tids fotball?
1: Ja, for altså, I hvert fall før streaming var en greie da. For da gikk det bare ukentlig på TV.
0: Ja, okay.
1: Og da måtte man liksom møtes, enten snakke om sex og singeliv, og det fotball har vært for meg. Og det vanskelig å forklare folk som ikke ser på fotball, hvorfor man ser på fotball sammen, og hvorfor det en greie. Ikke bare at du holder med et lag, og du har kjærlighet for laget, men bare den atmosfæren, å være rundt mennesker som liker det samme ting som deg, det en greie.
0: Ja, men også samtaler da, at du kan på eksempel, det litt det samme som å snakke mens man kjører bil.
1: Ja.
0: Du slipper å se hverandre inn I øynene, du slipper å ha den intense, liksom, noen ganger så føler man liksom litt at man på date med venner når man må sitte og drikke øl og se hverandre inn I øynene.
1: Ja.
0: Men der kan du liksom plutselig gå 10 minutter da, før du kommer på noe nytt og spør vedkommende om, uten at det kleint.
1: Ja, du kan, ja, altså det sånn, du trenger ikke ha en samtalen ender aldri.
0: Ja.
1: Den ender aldri, det kan du bare snakke om, åja, fuck, det var en frispark.
0: Ja, at det sånn, nei, det går egentlig veldig fint med familien akkurat nå, vi skal på, hei,
1: Dommer! Ja. Ut med dommeren, inn med kua.
0: Det jeg skulle si var I hvert fall at vi skal på hytten I sommer, og det blir veldig bra. Jeg føler det som det pleier å være.
1: 100%.

0: Jeg også har drømmer fortsatt, ok, Maria?
1: Ja, jeg lurer deg.
0: Jeg har drømt mye. Jeg har drømt om å bli entertainer, jeg har drømt om å bli rapper, jeg har drømt om å være DJ, jeg har gjort alt de greiene der. En ting jeg har drømt om lenge og ikke fått til.
1: Jeg spent.
0: Det å ta lappen.
1: Ja.
0: Fordi...
1: Du er han som bor i Oslo, som ikke har lappen.
0: Ja. Og jeg har ikke lappen, og jeg 40, og har to barn som egentlig burde... Jeg burde ha lappen.
1: Ja, for du sender det i buss, du.
0: Nei, jeg har en kjæreste som har lappen.
1: Du er drømmemann, Abu. Du er drømmemann. Det må jeg bare få sagt.
0: Det ikke sånn hun henter de. Jeg henter de, men hun må bare sitte ved siden av meg hver gang jeg kjører.
1: Ja, for nå øver så kjører du da med damen.
0: Jep.
1: Ja.
0: Så det er ikke mulig, men jeg må... Greiene er at jeg ikke vil ta lappen. Jeg har et... marerittet mitt er å feile. Og det har jeg slitet med siden jeg var barn. Prøver, eksamener, tentamener. Jeg bare... Alt som har med teori å gjøre, jeg sliter med å gjøre det. Selv om jeg ikke er så dum, så sliter jeg med å... Jeg tror ikke jeg kommer til å klare det. Og det gjør at når jeg først er... når jeg har tatt teoriprøven, så går jeg med innstillingen med... Jeg fucker det opp.
1: Ja, så du er allerede liksom defeated før?
0: Jeg er defeated, og det gjør at når jeg først begynner å øvelseskjøre eller whatever, og vil ta lappen, som har skjedd mange ganger de siste 20 årene, at det som har startet og bare endt, så har det som alltid endt med at det teorien som stopper meg. Og jeg sliter med det. Det sliter jeg virkelig med, og jeg har prøvd liksom å bytte kjørelærere, prøve andre steder, og bare sånn, ok, dette er klar jeg nå. Prøver å ta teorien, bommer, gir opp.
1: Men hvor lenge kan du da kjøre bil med din kjæreste ved siden av, og ha et fint liv med det?
0: Altså, lenge. Jeg kan egentlig gjøre det, resten av livet mitt. Men det tror ikke jeg hun vil.
1: Og det tror jeg, ja. Hva hvis du skjerper deg? Kanskje...
0: Bitch, tror ikke jeg vet det, eller? Tror ikke jeg har tenkt bare fuck Abu, bare slutt. Slutt å være en bitch og bare faen ta den teoriprøven. Fordi jeg vet jeg kommer til å næle
1: oppkjøringen.
0: Oppkjøringen kommer til å næle, det vet jeg, fordi jeg er ganske god til å kjøre. Men den teori, jeg må ta den. Jeg må slutte å bitch om det, sorry. Jeg har en drøm. I have a dream!
1: Ja, som? Hvem sa det?
0: Martin Luther King.
1: Bra.
0: I have a dream to take the kjørelappen.
1: Jeg tror jo du klarer det, noen, i hvert fall noen når du 40. Og den frontallappen din endelig utviklet. Du vet at menn ikke får frontallapp før sånn, de 40 år. Sånn.
0: Nei, jeg tror det sånn 29-32.
1: Jeg bare prøver å tulle med deg.
0: Ikke tull om sånt.
1: Ok, men vi runder snart av her i Sidespark. Jeg vil bare lese opp en liten melding fra Martine her, som sier, hei, lillesøsteren min Beate, er veldig stor fan av dere. Kunne vi fått en hilsen?
0: Hei! Hei Martine og Beate.
1: Hei Beate og Martine. Så hyggelig at du hører på her i Sidespark. Og det kan du faktisk høre på i morgen også.
0: Det kan du, og det skal du.
1: Ja. Vi er tilbake.
0: Klokka 1 i morgen på her på NRK P3, og gjerne send oss meldinger i løpet av dagen, og bare si, hva er det du vil vi skal snakke om?
1: Ja.
0: Vi har nytt tema hver eneste dag, så kjør på.

0: Åh, tenk at dette her de dagene vi kommer til å se tilbake på, Klara.
1: Tenk det, det var veldig vakkert.
0: Ja, ikke sant? Vi skal ikke være så dype nå, det skal vi ikke. For det Peter Sommer, vi ikke her for å være dype, det vi ikke.
1: Nei, vi her bare for å kose oss. Ja. Herregud, la oss.
0: Ja.
1: Ja!
0: I'm just a girl.
1: Just a girl.
0: Hvilken farge dagen I dag, Klara?
1: Dagen I dag, det kanskje... jeg står litt mellom grønn og lilla.
0: Grønn eller lilla?
1: Oi. Ja, det var litt vanskelig. Fordi, altså, greia med dagen I dag, at det egentlig en veldig bra dag. En veldig fredfull dag så langt.
0: Fredfull? Ja, men da lener du mot grønn.
1: Ja, det ble fredfull. Men jeg glemte å spise frokost. Eller jeg fikk ikke tid til å spise frokost, for det var skjønt.
0: Da det lilla.
1: Ja, ja, det var det jeg tenkte.
0: Shit.
1: Og når jeg tok på meg hodetelefonen, så jeg vet om du så det, men jeg skallet dem I panna. Uff, nei. Så jeg føler at jeg litt sånn klossmajor lilla I dag.
0: Forstår jeg, men da har du to gode, middels gode farger da.
1: Ja.
0: Jeg har en god og en dårlig observasjon om dagen min I dag.
1: Ok.
0: For det første, hvor de voksne? Jeg satt oppe I går til klokka 4 og så på Love Island.
1: Nei, gjorde du det?
0: Jeg måtte bare se en episode til, og en episode til. Hvor de voksne når man trenger dem til å ta fra deg iPaden på kvelden? Liksom. Sånn, nå må du skru av TV.
1: Tine.
0: Det ingen som gir meg den beskjeden. Hva skal jeg gjøre da?
1: Begynner ikke du å bli for gammel til å være våken til klokka 4 på natta?
0: Kanskje? Jeg vet ikke, jeg blir 24 I morgen faktisk, så ja. Kanskje I morgen. Du vet hva, I kveld blir det en ny dag der jeg åpen til våken til klokka 4. I morgen det slutt på det, for da jeg blitt 24.
1: Ja. Ok, god plan.
0: Da sier vi sånn.
1: God plan.
0: Nei, den gode observasjonen om dagen at her vi og så å si overalt nord for Lillehammer, så regner det litt og litt grått I dag. Så betyr at det lukter badeland ute.
1: What? Det har aldri tenkt over.
0: Hæ? Nei. Går du ikke ut og tenker lukta av badeland når det har regnet og du...
1: Nei, men jeg synes det litt deilig når det har regnet litt på sommeren, og så blir det litt sånn, det litt sånn tropisk vibe liksom ut nesten.
0: Ja, det det. Men jeg synes det utrolig digg, så jeg liker når det regner.
1: Ja, ja, fantastisk.
0: Lilla grønn dag med badeland og Love Island til klokka 4. Det bra, det.
1: For et liv!
0: Self-aware får du

0: self-aware her på P3, hvor vi skal inn I dagens grill.
1: Alt kan jo grilles. Heng med.
0: Det stemmer.
2: Ja, det tid for grill, og det her skjer hver eneste dag, rett over klokka tre. Og da går jeg og Tine fra å være radio host til radio roast.
0: Vi elsker å roaste, det alltid noe å irritere seg over.
2: Det alltid det. Og I dag så det Tine sin tur til å, eller hun har latt seg irritere over noe da, og da veldig spent på hva dagens tema
0: Bærbar PC.
2: Så nerd!
0: Blir du sur allerede?
2: Ja, jeg blir sur allerede, fordi det en så teit ting å la seg irritere over.
0: Nei, jeg synes ikke det. Jeg har så å si aldri I mitt liv fått bruk for en bærbar PC. En ting skole-PC.
2: Ja.
0: Ja, jobb-PC. Ja, på fritida. Hell nå, skal jeg bruke 20 000 på en Mac som jeg kan ha hjemme for å gjøre hva? Det eneste jeg har brukt PC hjemme til, det å skrive jobbsøknader. Og det har ikke gått så jævlig bra, Klara. Se på meg nå. Gud. Se hvor jeg har endt opp. Neida. Jeg koser meg, jeg gjør det. Men du har så mange alternativer som enklere. Du har alt du trenger I dag på en liten iPad. Til og med på telefonen din. Du kan gjøre hva som helst fra den. Vi nesten der at en smartklokke kan gjøre nøyaktig det samme som du kan på PC-en din. Og hvorfor skal du da drasse med deg en betongkloss rundt omkring?
2: Det bare stress å dra den.
0: Nå jobber jeg litt med meg selv for å ikke klikke, fordi jeg skal klikke litt etterpå når det min tur til å komme mine motargument, fordi det her jo bare idiotisk av deg, Tine.
2: Ja, dette en så hot take at du på ekte blir sur?
0: Ja, jeg blir faktisk litt sur. Men du som hører på, hvis du har en formening om det her, så har vi en avstemning allerede gående inn I appen NRK Radio på om du kunne ha klart deg uten PC I hverdagen. Der har du svaralternativene. Ja, du trenger jo ikke det. Eller nei, tullete å jobbe uten en PC.
2: Ja, det tullete å jobbe med PC. Nei, jobbe en annen ting.
0: Det ikke en annen ting. Du kan ikke drive og veksle mellom hva som gjeld og ikke I poengene dine.
2: Privatbruk.
0: Vi tar det etterpå. Vi tar det etterpå.

0: Og du vet hva den lyden betyr? Det betyr at vi inne I Norge rundt. Vi tar deg med på Norges ferie. Av og til så har vi med våre egne steder som vi har lyst til å vise litt frem da, vet du. Men vi får også ønskesteder I appen NRK Radio, så det må du også gjerne sende inn. Gjerne sleng med en eller annen attraksjon som kanskje finnes I ditt nærområde også. Skal vi se om vi får tatt turen da, vet du. I dag så har vi fått et sted ønsket inn av Bjørn Helge.
1: Det har vi absolutt, og altså, man vet jo aldri hva man får når det kommer ønsket inn I innboksen vår, og det jeg synes veldig gøy. Ja. I dag, jeg kan si så mye som at vi skal til et sted med under 2000 innbyggere.
0: Åh, oh, det artig.
1: Det artig. Vi skal nemlig til Skogn I Trøndelag. Skogn. Og så tenker man jo kanskje at når det et sånt en liten bygd med under 2000 innbyggere, ja, kan det være så mye å snakke om der da? Let me tell you about it.
0: Ja.
1: Seriøst, jeg fant så mye spennende. Og så fant jeg noe som jeg ikke visste var der en gang, men der jeg har vært.
0: Oi.
1: Så, vet du hva? Jeg gleder meg. Jeg gleder meg til å vise deg som hører på, og da Tine litt rundt omkring I Skogn. Ja. Det blir helt fantastisk.
0: For jeg har ikke vært der, så jeg merker at jeg veldig spent. Men da får vi tatt oss en tur til Skogn også.
1: Ja, ja.
0: Det fint det. Først så skal vi ha litt musikk, og da skal du få Klikk 9 og den jeg vil ha.

0: Vi har fått en melding fra Alma på 10 år som elsker å høre på radio. Og Alma, det elsker vi å høre også. Veldig koselig at du med. Ja, vi skal ta turen i Norge rundt, stedet hvor vi gir deg alle dine stopp til årets Norges ferie. Og vi innom store og små plasser for å gi deg litt tips til hva du kan oppleve og se der. Og i dag skal vi til et sted ønsket inn til oss av Bjørn Helge. Og vi har også fått en melding fra Johan. Så tilfeldig, han hos familie i Skogn akkurat nå og hører på.
1: Det altså perfekt! Shoutout til deg, Johan.
0: Ja, så Johan, nå må du bare åpne ørene, og så får du med deg hva du kan gjøre den neste dagen, da, vet du.
1: Ja, perfekt.
0: Skal vi bare ta turen, rett og slett?
1: Ja, vi tar turen til Skogn. Skogn, det ligger i Trøndelag, og en liten bygd med under 2000 innbyggere. Og det som sykt med Skogn, at selv om det en så liten plass, så har de en helt massiv papirproduksjon der. Faktisk okay. En av verdens mest energieffektive papirfabrikker.
0: Nei.
1: Ja, i lille, lille Skogn.
0: Det jo litt flex, da.
1: Ja, det faktisk litt flex. Skogn var også kjent som Skeinafylki under vikingtida. For Oi. Da var Skogn faktisk et veldig liksom, viktig og veldig rikt område.
0: Oi, det viking? Ok.
1: Går det bak til vikingtida?
0: Ja, det veldig relevant i disse VM-tider.
1: Det det absolutt. Og i tillegg, hvis du i Skogn, så kan du ta en 12-minutt kjøretur, og så du i Falstad. Og da kan du besøke Falstad-senteret. Og her den plassen der jeg har vært flere ganger med skolen da jeg var yngre. Og det var så da en fangeleir under 2. verdenskrig med masse historie. Og det virkelig et sted som verdt å ta en litt sånn der tour gjennom da. For det faktisk utrolig mye interessant og veldig mye historie som kommer frem når du drar dit.
0: Interessant og viktig.
1: Ja, så hvis du liker litt sånn museumsgreier og sånn, så kan det være en fin attraksjon å besøke. Og så i tillegg, det jo sommer.
0: Det er jo det.
1: Og da liker man jo en god tur. Da kan du ta deg en tur i Holsandbukta. Og i tillegg, hvis du liker å bad, så kan du ta en båttur over til Hestøya, som ligger rett utenfor Skogn. Der også har de veldig fine bademuligheter, så jeg prøvde å se på det.
0: Ja, men bading fint. Bading og papir og museum, og det jo alt man trenger det.
1: Ja, for en plass med så få innbyggere, så synes jeg det var veldig imponerende.
0: Ja, det faktisk en god line-up, det synes jeg. Så, Johan, kos deg videre i Skogn, og Bjørn Helge, håper du også får tatt deg en tur i sommer. Da har vi også fått vært i Skogn en tur. Vi skal prate om hvor vi skjever. Uffa meg. Ja, men først litt musikk for å lade opp til det. Her får du Die Happy på BT.

0: Adele og Easy on Me, en av de vakreste sangene fra de siste årene, spør du meg altså. Adele går aldri av moten, rett og slett. Guri malla. Vi må snakke videre om shaving.
1: Ja, vi må det.
0: Vi må rett og slett
1: noe valg.
0: Vi har ikke noe valg, fordi det her var engasjement, altså. Det skal sies.
1: Ja, virkelig. Altså, vi forklar i det hele tatt.

0: Med og Final Song her på P3. Vi skal snakke om masse rart og også ha konkurranse, men først så blir det en nyhetsoppdatering. Og den skal du få av Rasmus.
1: Ja, det skal handle om brannen I Drammen. Politiet har gitt en person status som mistenkt etter storbrannen I Drammen. De understreker at de har gjort dette for å sikre personens rett til forsvarer I forbindelse med avhør. De sier videre at de ikke har en konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart I forbindelse med brannen. Og de understreker at selv om en person har status som mistenkt, så betyr ikke det at politiet har opplysninger om årsaken til hvordan det begynte å brenne. Nettavisen har kontaktet den mistenktes advokat, som sier at klienten I sjokk som alle andre som rammet av brannen. En person mistet livet da to biler krasjet I Pasvik I Sør-Varanger I Finnmark tirsdag. Det melder politiet som sier at pårørende varslet. Politiet meldte om ulykken like etter klokken 11, og det var to personer I den ene bilen og en I den andre. De siste dagene så har over 150.000 personer fått vite om de har kommet inn på drømmestudiet eller ikke. Det stor konkurranse, for det bare 65.000 ledige studieplasser. Studentsamskipnaden I Bergen sier at de fleste får senket skuldrene nå, men at mange nok føler på imposter syndrome, altså at man ikke føler seg god nok og redd for å bli avslørt som udugelig. Musikkstudenten Idun Gabrielle Fogner Økland kjente på det samme, men etter et år I Tyskland så måtte hun bare akseptere at hun aldri kom til å synes at hun var bra nok.
2: Da har jeg hatt så mye frykt for bare det å bli gjennomskuet at jeg innså etter nesten et helt år at «Oi, jeg kunne fått så mye mer ut av denne undervisningen hvis jeg bare hadde lagt den frykten litt til side da».
1: I følge psykolog Jon Skansår så opplever 7 av 10 det bedragersyndromet og det å ikke føle seg god nok. Og om du føler på det samme så bør du høre på han.
3: Jeg har aldri pratet med noen som har fortalt meg at «Ja du, jeg ble avslørt forrige uke. Da skjønte alle at jeg var udugelig, så karrieren min over». Sånn at det frykten for å bli avslørt som problemet, ikke inkompetansen I seg selv.
1: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Jeg skjevet tærne mine, Rasmus. Jeg skjevet tærne mine. Og da lurer jeg på, fra en manns perspektiv, bryr du deg om en kvinne har tåhår eller ikke? Herregud, jeg liker at du går fra nyheten til dette.
1: Ja, men det et veldig interessant spørsmål, da.
0: Ja,
1: jeg tror ikke jeg hadde brydd meg så mye, men jeg har aldri tenkt over det, faktisk.
0: Du har aldri tenkt over om en kvinne har hatt hår på tærne eller ikke?
1: Nei, jeg tror faktisk ikke jeg hadde lagt merke til det, eller kommer litt an på, da.
0: Men, hva foretrekker du, da?
1: Nei, jeg foretrekker jo skjeva tær. Jeg har min egen erfaring med shaving. Jeg pleide før å ikke sette pris på barberskum, eller skjønte ikke det når jeg var ung.
0: Ja, så du ble bare enda rødere enn du allerede
1: ser. Så jeg bare skjeva uten barberskum, så jeg hadde bare sånn...
0: Klara!
1: Jeg kom på skolen med masse sånne sår.
0: Nei! Sånn som Grinchen her.
1: Ja, det var jo Grinchen.
0: Å, fy søren. Nei, det I hvert fall godt å vite at preferansene på hår på tær ikke har så utrolig mye å si som det Klara har tenkt.
1: Ja, kult det.
0: Vi skal I gang med konkurranse og snakke om det å ødelegge varer på butikken, og kanskje det blir noen flere hår, hvem vet? Aller først så blir det I hvert fall mer musikk, det sikkert Karpe skal du få aller først, og Karpe for life!

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko,
1: du vet. Ja, det var Karpe for life. Av Karpe, åpenbart. Vi skal inn i dagens konkurranse. Klokka jo 4, og det betyr at vi har en konkurranse på lager, det har vi. Og vi har også et deilig og mykt P3-håndkle up our sleeve, som kan bli ditt i dag hvis du har riktig svar på dagens konkurranse. Og hva er dagens konkurranse egentlig?
2: Dagens konkurranse, det er at jeg har tatt en, kan man kalle det serie? Kan man det? En serie?
1: Ja, ja.
2: Jeg vil si det. Ja, en serie som var kjent for et par år siden. Der har jeg klippet ut et veldig, eller et par kjente sitat fra en veldig spesifikk episode. Klippt sammen det, og din oppgave, du som hører på, vi skal spille av denne lyden da. Og da skal du gjette, ja, hvor serie er det her fra?
1: Ja, jeg må si at jeg følte meg utrolig lite kulturell når jeg ikke skjønte helt hva dette her var. Men jeg har en liten anelse, og jeg klarte å komme inn på sporet til slutt, så ikke bli motløse her, dere! Dette her er altså en humorserie vi skal frem til, ja, det kan det vi si. Det.
2: Og du kan tillate faktisk to riktige svar på det her.
1: Okay.
2: Det overordnet konseptet, eller liksom den her spesifikke serien innenfor konseptet.
1: Oi, det hørtes utrolig komplisert.
2: Det høres veldig vanskelig ut, men jeg tror det blir lettere å forstå det når jeg spiller lyden.
1: De som skjønner, skjønner.
2: Ja. Ja. Her er lyden.
3: Nå fikk tante Jocelyn mens.
4: Tante bare låner når tante ikke har annet.
5: Og så betaler slike priser.
6: Da legger jeg meg ned her!
2: altså det der, jeg har sett det så utrolig mange ganger i løpet av mitt liv.
1: Guri, altså, hun sier noe viktig her da. Det er hardt å ha mensen. Det må være ærlig.
2: Tante Jocelyn har et poeng.
1: Tante Jocelyn.
2: Veldig bra imitasjon. Men du som hører på, hvis du tror du vet svaret på hvor det klippet her kommer fra, så er det bare å sende inn en melding i appen NRK Radio, og så skal vi kåre en vinner. Men skal vi spille en gang til, eller?
1: Ja, gjør det du.
2: Ja, vi gjør det.
3: Nå fikk tante Jocelyn mens.
4: Tante bare låner når tante ikke har annet.
5: Og så betaler slike priser.
6: Da legger jeg meg ned her!
1: Jeg tror det. Jeg synes den siste setningen er så utrolig bra. Da legger jeg meg ned her!
2: Ja, det er så bra, fordi hun nekter å betale slike blodpriser. Ja.
1: Forståelig, forståelig. Nei, nå har du altså, du må kjappe deg litt inn i appen NRK Radio her, for du har bare to låter på deg, og det er Annika og Look Me In. Og så har du Voi Voi først, og den skal vi nyte. Så kjapp deg inn, hvilken serie er dette her?

0: Annika och Look Me In. Look Me In Again. Vær så snill. Det väldigt bra dansk.
1: Tack, jag syns det. Men det är gott att få lite skryt likväl. Det trenger man på en tisdag som det är.
0: Varsågod.
1: Tack. Vi är I gang med konkurrensen vår. Vi har en konkurrens hver dag klokka 4. Og vi deler selvfølgelig ut premier også. I dag så har Klara klippet ut lyd fra en ikonisk serie og en ikonisk sketch. Og så har vi bedt deg om å gjette deg frem til hvilken serie det er. Og for å oppsummere litt, så var dette her lyden fra I dag.
2: Nå fikk tante Jocelyn mens. Tante bare låner når tante ikke har annet.
3: Og så betaler slike priser.
2: Da legger jeg meg ned her!
1: Ja, det nydelig det, tante Jocelyn.
0: Jeg tar jo meg selv og sitter her og flir hver gang vi spiller det der, fordi jeg synes jo den serien her så gøy.
1: Den god, altså.
0: Det er noe si. Av det gøyeste laget på norsk TV som
1: meg, altså. Det var store ord.
0: Ja, men det, vet du hva? Det så fantastisk.
1: Men jeg tror at folk enige med deg også, fordi det mange som har tatt referansen.
0: Det det absolutt. Det har blitt gjettet litt forskjellig også. Det var jo noen som gjettet torsdag kveld fra Nydalen. Det det ikke.
1: Ja, det ikke så dumt gjettet heller. Det jo veldig sketsjete det også.
0: Ja, det jo det. Men det også veldig mange som har gjettet riktig. Og da riktig svar så klart kollektivet!
1: Kollektivet!
0: Og det jo veldig mange som har gjettet det her, som sagt. Men dagens vinner av konkurransen som har gjettet riktig, det blir da Amanda! Så gratulerer så mye!
1: Bra, Amanda! Du kunne dette her!
0: Og det også favorittserien til søstra henne Stella!
1: Ah, ja, men da det ikke så vanskelig å gjette seg frem.
0: Nei, virkelig ikke.
1: Hvis det noen I husholdningen sin favoritt, da skal man klare å ta den, altså.
0: Ja, faktisk. Og shout-out til deg, Stella, fordi da har vi det som en liten sånn fellesinteresse. Det jo koselig.
1: Det sant.
0: Ja.
1: Hyggelig. Nei, da har vi klart å runde av dagens konkurranse også, Gitt.
0: Ja, og hvis noen har lyst til å se det her klippet, så ligger det ut på YouTube, og det jo selvfølgelig kollektivet med Mens-serien.
1: Ja, det har vært en liten titte der, altså.
0: Det det, hvis du ikke har sett oss.
1: Ho, ho, ho. Ja. Vi har fått ganske mange hyggelige hilsener I dag, Klara.
0: Ja.
1: Vi vil også gjerne ha noen ønskelåter. Vi veldig glad I ønskelåter.
0: Ja.
1: Og vi har alltid noen hver dag. I dag så det ikke så mange som har sendt inn, men vi vil gjerne ha noen. Så har du en låt du bare må høre I dag for å lysne opp tirsdagen litt, så tar vi imot med åpne armer. Gjør vi
0: ikke
1: det?
0: Ja, selvfølgelig! Ja.
1: Men før det så skal vi høre litt musikk som vi har bestemt. Det Post Malone og Tiesto blant annet med Jackie Chan. Tidene som låt, eller?
0: Den lengst jeg har hørt. Bare
1: sant!

0: Casual Visa fra Hadi her på P3 Sommer med meg Tine og Klara. Vi skal prate om ødelagt mat, rett og slett. Ja, jeg har vært uheldig og ødelagt en vare på butikken, og det skal vi snakke om snart. Blant annet også finne ut hva gjør man med det. Og derfor lager vi en avstemming akkurat nå inn i appen NRK Radio, hvor du kan velge mellom alternativene. Later du som ingenting og legger den tilbake? Betaler du for den? Eller sier du fra til en ansatt? Hvis du for eksempel, si da, for eksempel mister en aioli-boks i bakken, så den knuser. Bare sånn, bare for eksempel. Så det kan du stemme på, men først skal vi til en ønskelåt.
1: Det skal vi absolutt.
0: Den ønskelåta, den kommer fra en anonym som gjør tidenes kjedeligste oppgave i hjemmet. Og det er ikke støvsuging.
1: Det er ikke støvsuging, nei, for det her er faktisk verre.
0: Det er faktisk verre. Hun står og lager pannekaker.
1: Ja, det er så forbanna kjedelig det å bli plassert på denne oppgaven der.
0: Steke pannekaker.
1: Altså, seriøst, det er det verste, fordi det er sånn alltid når man er den som ender opp med å stå og måtte steke pannekakene, så er det liksom resten av familien sitt og spiser pannekakene. Og så må du stå der mens de koser seg med det og steke dem ferdig, fordi Gud. Man kan bare ta en om gangen.
0: Det er det verste marerittet mitt med å bli mamma. Jeg føler at det er mors oppgave å stå og steke pannekaker til hele familien. Ja. Men jeg, da hadde jeg lagd regelen, ingen får spise før alle er servert.
1: Ja, jeg måtte ofte steke pannekaker gjennom.
0: Du måtte det?
1: Ja, ja.
0: Men foreldrene dine var sånn, du Klara, du er jo du vet hvordan man lager pannekaker, det kan du gjøre.
1: Ja, kan ikke du ta den voksenoppgaven av å hjelpe til med middagen? Det er jo veldig gøy for deg som er så ung.
0: Kvitta seg med en grei oppgave de der, altså.
1: Ja, men da er det jo veldig bra at vi kan gjøre pannekakestekinga litt grann lettere.
0: Ja, for det er en utrolig vanskelig oppgave, men den blir bedre med god musikk.
1: Ja, det blir det.
0: Og derfor så har Anonym ønsket seg inn den låta du skal få nå. Bjørn Johan Muri og Yes Man!
1: Ja!
0: Åh, hør på det her.
1: Jeg elsker den låta her så mye.
0: Det er en fantastisk throwback.
1: So good.
0: It's so good. Yes man, yes woman.

0: Det var ønskelåt her på P3. Yes, man! Blir ikke bedre enn det, vet du. Og nå skal vi snakke om noe som ikke er like bra. Det er at jeg har vært uheldig på min butikktur.
1: Uheldig!
0: Nei, stopp nå! Fordi det verste som kan skje på butikken er at du ødelegger en vare, synes jeg da.
1: Altså, det er ganske bad.
0: Det klassiske eksempelet er jo det at jenter tar med seg hvite topper på prøverom, og så blir det sminke på hele greia på en måte.
1: Ja.
0: Men i mitt tilfelle, så jeg tar aldri handlekurv når jeg på butikken.
1: Nei.
0: Så jeg stabler alt opp på hverandre.
1: Ja.
0: Så da gikk aioli-boksen rett i bakken.
1: Uff.
0: Og det ble ikke så stort søl, det skal sies. Men den sprakk. Den gjorde det.
1: Og hva gjør man da? Hva gjør man i den situasjonen der, seriøst?
0: Så det jeg landet på i mitt konfliktskysinn var å plukke den opp igjen. Så skulle jeg ta den med meg for å betale for den likevel.
1: Ja.
0: Jeg tenkte det gikk fint. Og så går jeg noen meter, så mister jeg den faen meg på nytt.
1: Å herregud da.
0: Og denne gangen, Clara, så sprekker den opp skikkelig.
1: Nei.
0: Så den søler utover gulvet. Og så er jeg sånn, å fy fader, jeg håper ikke noen så det der, fordi nå er jeg for flau. Hva skal jeg gjøre nå? Nå må jeg ta et annet valg. Nå kan jeg ikke ta med meg den lenger, og betale meg for den.
1: Mm-mm.
0: Så nå må jeg velge. Skal jeg si ifra? Skal jeg legge den tilbake i hylla og late som ingenting? For det var også inne i tankerekka.
1: Ja, tankene går jo.
0: De gjør det. Eller skal jeg... Ja, hva skal jeg gjøre?
1: Ja, hva gjør man da? Det er jo et veldig viktig dilemma, egentlig, fordi jeg tror alle kommer til å bli møtt med denne problemstillingen i løpet av livet, faktisk.
0: Det tror jeg også.
1: Ja, og da har vi startet en avstemning inn i appen NRK Radio. Hva har du gjort om du ødela en vare i matbutikken? Og da har du de alternativene her. Lat som ingenting å legge den tilbake, si fra til en ansatt, eller betal for den.
0: Ja. Ja. Jeg var jo innom alle alternativene, men til slutt så ble jeg så flau at jeg begynte å se rundt meg i butikken. Var det noen som fikk med seg det her? Og ja, det var det.
1: Ja,
0: det var en butikkansatt som fikk det med seg.
1: Oh.
0: Så hun så på meg, så sa hun, det går bra, det er ikke. Ja. Jeg skal rydde opp for deg.
1: Jeg skal rydde opp for deg.
0: Ja,
1: ja, men det er bra.
0: Oh.
1: Ja, men det er bra. Men,
0: hjertet mitt.
1: Altså, jeg har jo jobbet i matbutikk, så jeg har jo en liten say i det her jeg også.
0: Ja.
1: Så vi har også fått en melding fra ei som også jobber i matbutikk, og det skal du få høre på straks. Hva er det den butikkansatte mener? Før det så har vi fått en melding fra Emma, som er på vei hjem fra hytta, og ønsker seg en låt. Det er Håpløs av Rockboys og Vinny. Og det er den låta du hører her nå. Så kos deg med den, Emma, og du som hører på. Det blir bra.
0: Og god tur.

0: Justin Bieber og Yukon her på P3. Vi har snakket om butikktrøbbel, fordi jeg har vært på butikken en tur, som man jo gjør.
1: Ja, ja, ja.
0: Og jeg har mistet en aioli I bakken. De små plastglassene der, alt jeg på å si, de sprekker jo opp, og så sørrer det litt. Så jeg lurer på hva man skal gjøre I de situasjonene. Jeg endte opp med å bli sett av en ansatt som sa, jeg fikser, og det likte jeg.
1: Ja.
0: Men du jo en tidligere butikkansatt, Clara.
1: Ja, jeg har jobbet på matbutikk. Jeg hadde 4 vakter, tror jeg. Det skal sies.
0: Åja, 4, ja, ok.
1: Men jeg ble faktisk møtt med den situasjonen her, mens jeg jobbet der.
0: Ok.
1: Og da så jeg I kassa, og så var det en kunde som hadde knust et glass med tikka masala-saus I bakken. Og jeg må si, det her en ganske vanskelig situasjon å være I også, for en butikkmedarbeider. Hvertfall når man ny. For da ble det litt sånn, ok, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.
0: Skal du ta ansvaret?
1: Jeg vil jo ikke rydde opp.
0: Så. Nei, det skjønner jeg.
1: Jeg tror man husker situasjonen riktig at jeg sa ifra til en kollega av meg, og så tok
0: det. Nei!
1: Og så tok de det.
0: Clara, det var ikke engang sjefen din. Du gikk til en kollega og var sånn, det noen som har sørt, du må rydde opp der borte.
1: Ja, men jeg visste jo ikke hva jeg skulle gjøre, så jeg måtte jo være sånn, hva gjør man I den situasjonen her, liksom? Og da har vi også fått et svar fra en som jeg tror, kanskje har jobbet litt mer I matbutikk enn meg.
0: Ok.
1: Det Ingeborg som har sendt oss en melding og skrevet, hvis noen hadde ødelagt noe, hadde jeg satt pris på å få beskjed, så jeg kunne rydda eller vaske det vekk. Hadde aldri bedt kunden om han måtte betale, hadde bare registrert det som svinn og sagt at det null stress.
0: Ja, for det var jo det som skjedde med meg. Ja, det jo det jeg redd for, at åh, nå må jeg betale for en vare som jeg har ødelagt, og så må jeg kjøpe enda en, og det blir dyrt, og bla bla bla. Så det godt å høre fra deg, Ingeborg.
1: Ja, de greier si. Med det også.
0: De det. Ja,
1: men du heller ikke den eneste som har knust noe I butikken der.
0: Nei.
1: Vi har fått en melding fra Stella, som sier at det har skjedd med hun også. Hun mistet en krukke med sylteagurk I gulvet.
0: Å nei!
1: Fortalt en som jobbet der at det var lillesøstra hennes. Hun begynte å grine og sa at det var hun som hadde gjort det.
0: Nei! Å herregud, det så savage, Stella. Bare skylde på noen andre.
1: Det faktisk, det ganske imponerende å klare å stå I også, tror jeg.
0: Ja, det det. Nei, altså, for meg som hater sylteagurk, det hadde vært det verste stedet å jobbe den dagen, altså.
1: Å, herregud.
0: Stinke sylteagurk resten av dagen.
1: Åh, æsj. Ja, liker ikke det, men vi har også en avstemning om det her gående inn I appen NRK Radio, som du fortsatt kan gå inn og stemme I. Hva hadde du gjort om du ødela en vare I butikken? Hadde du latet som ingenting og lagt den tilbake? Hadde du sagt ifra til en ansatt? Eller hadde du betalt for den?
0: Ja,
1: det det vi spørsmålet.
0: Det litt situasjonsbasert, men vi kan se at per nå så leder det å si fra til en ansatt. Nå vil jeg at dere som litt mer snuskete skal komme på banen her.
1: Ja.
0: Jeg vet at det finnes flere av dere som later som ingenting.
1: Ja, seriøst. Meld dere på hvis du føler deg meld litt dere. Truffe av det Tina akkurat sa. Gå inn og stem.
0: Kan du melde deg?
1: Kan du melde deg?
0: Ja, og mens du melder deg, så får vi kalle og dra.

0: ganske åpenbart hva låta fra Kalle het. Det var Dra tilbake her på P3. I dag så har jeg snakket om at jeg har mistet en aioli I bakken på butikken, og endte opp med å tenke, skal jeg betale for den? Skal jeg legge den tilbake? Eller skal jeg si fra til en voksen?
1: Ja, det masse dilemmaer her, og det har også kommet masse gode historier inn I innboksen vår, med folk som også har ødelagt ting I butikken. Og da fikk vi også inn en melding nå fra Mathias. Og han skriver at han og en venn skulle ha brus til en overnatting, to glasskoler og to bokser. De mistet hele handlevogna I bakken rett foran en ansatt, og alt knustes og søltes overalt, til og med de her boksene. Dama sa at det gikk fint, og hun begynte å rydde opp, og de gjemte oss på den andre siden av butikken til vi var ferdig.
0: Jail. Mathias, jail.
1: Det der wild.
0: Gud, du lagde en jobb for en ansatte den dagen, ass.
1: Det var ikke bare en vare, det var fire varer.
0: Kanskje det var liksom sykt lite å gjøre den dagen, at hun var sånn, ah, takk Gud, her en ting jeg kan fokusere på.
1: Nå slipper jeg med varetelling, endelig. Ja.
0: Vi har også fått en anonym melding, som jeg forstår at anonym, fordi denne personen skriver, bare et kjapt spørsmål her. Hvis du ødelegger en vare, det lov å ta den uten å betale da? Så skriver de, kanskje ikke etisk riktig.
1: Nei!
0: Oh my god!
1: Du inne på noe der. Jeg tror ikke etikken går opp her. Nei, men det der jo også sånn ting man opplever når man jobber I butikk. Da. Hvis noe ødelagt, så det jo sånn, ah, jeg den gratis da.
0: Ja, det da, ja.
1: Det ikke sånn det funker.
0: Eller som hvis det ikke står prislapp på.
1: Ja, men da må den vel være gratis da.
0: Den ikke gratis da.
1: Den til meg, den der?
0: Herregud! Står navnet mitt på den.
1: Å, herregud. Det så forbannet teit.
0: Det gøy. Skrive navnet ditt på ting, og så går du til kassa og sier det står navnet mitt på den her.
1: Å, herregud. Tine, nå tenker du godt her.
0: Guri, Malla. Nei, vi har jo hatt en avstemming. Jeg tror vi må få avgjort det en gang for alle. Hva skal man gjøre hvis man ødelegger en varebutikk?
1: Ja, vi måtte jo få avgjort det.
0: Vi måtte det.
1: Fordi det her jo en problemstilling alle kommer til å møte på, tror nå jeg I hvert fall.
0: Ja.
1: Og da det altså 85% som har sagt at man skal si fra til en ansatt.
0: Ja, jeg forstår det, men jeg ble likevel litt skuffet over utfallet her.
1: Men greia at si fra til en ansatt liksom det åpenbare svaret, så jeg tror de fleste har liksom bare sagt det fordi de tenker at det riktig. Det de egentlig hadde gjort, å late som ingenting og legge tilbake.
0: Ja, det kan gå til noe du sier noe der.
1: Jeg tror halvparten av folkene som har sagt si fra til en ansatt egentlig hadde late som ingenting. For å være helt ærlig, for det bare 8% som har sagt at de hadde late som ingenting.
0: Ærlig sagt, ja. Ærlig sagt.
1: Ja, ja, ja.
0: Nei, vi har nå etablert det. Si fra til en voksen. Det det er generell retningslinje I livet for meg, altså.
1: Gå til en trusted adult.

0: Oh, nei, men det var en veldig fin flekk da. Jeg likte den.
1: Den var kjempefin, og den lukta aioli resten av dagen, så takk for det. Jeg vil gjerne høre at noen kjefter litt på Klara, fordi jeg synes at dette her burde være en menneskerett å få vite hvis man går rundt med matflekker på t-skjorta si en hel dag, så gjerne sleng deg på i appen NRK Radio. Og så skal jeg kjefte litt på Klara mens vi gjør litt mer musikk.
0: Jeg må bli bedre før den dagen jeg blir 20. Da skal jeg være helt ferdig med sånne ting, så bare kjeft meg skikkelig.
1: Ja,
0: gjør meg det. Skikkelig humbled.
1: Vær så snill, gjør det. Vi må få på mer musikk for å roe ned alt det sinne som inni meg nå, og da skal vi få en ønskelåt. Det Sval og Trenger deg.

Robin, Sara Larsson. Og vi skal prate om en dyr date, fordi tydeligvis, ifølge noen, så Oslo en av de dyreste byene å ha en date i. Vi får se da om vi enige i det. Først så blir det solskinnslåt veldig straks, men nå One Dance.

0: blir for mye. Det blir I hvert fall mange navn å lese opp I låta for mye. 2G, Spaceway og Tommy T med for mye. Her på P3, hvor vi skal I dagens solskinslåt. Altså mer, og I dag så har vi bedt deg om den ultimate roadtrip-låta. Både jeg, Tine, og du, Klara, har egne lister for roadtrips I bilen.
1: Ja, ja, ja, selvfølgelig.
0: Og det må til, for det jo sykt mange gode roadtrip-låter der ute.
1: Det det absolutt, og som sagt, det jo det vi har ønsket oss inn I dag. Og det var jo en melding som bare traff oss rett inn I hjertet, Tine.
0: Det var det.
1: Det var det. Den kom fra Kayla. Som ønsket seg Take Me to Church av Hozier.
0: Ja, det traff en nerve, for den også I min roadtrip-liste.
1: Ja, og I min også!
0: Ikke sant?
1: Og det så sykt, vi bare var sånn, åh, ja, den jo I min også. Ja, men, du, meg også?
0: Ja, for det en låt som man synger karaoke på I bilen.
1: Ja, det akkurat det, og da blir jeg litt sånn, ok, men det her den ultimate roadtrip-sangen da?
0: Ja.
1: Jeg føler aldri kan den, men vet du hva den handler om, Tine? For det har jeg undersøkt litt her.
0: Take Me to Church, det om å synde?
1: Ja, det jo om å, det handler om å synde. Det handler da egentlig om å være homofil da. Og det og altså ja. Hozier artisten har brukt det her liksom I møte med kirka. Det det sangen handler om.
0: Ok, fordi Hozier homofil og så dette en slags
1: Ok, vet du hva?
0: Veldig god research, Clara.
1: Helt ærlig, jeg gjorde et raskt Google-search.
0: Du hadde en info om
1: låta. Jeg visste at det var noe den handlet om.
0: Det noe
1: bare, ja.
0: I disse baner, og det gjør sangen 10 ganger bedre også. Den på alle sine lister, på alle sine tunger. Alle synger med til den låta her. Det Kayla sin ønskelåt. Du skal få Hozier og Take Me to Church.

0: Get up, want to want me, Jason Derulo her på P3.
1: Crush-kurs
0: er ikke et crash-kurs, men et kjærlighetskurs om du vil.
2: Exactly.
0: Vi snakker rett og slett om diverse dilemmaer og problemstillinger og ting fra det store internett I kategorien kjærleik.
2: Kjærleiken.
0: Kjærleik, det fint det. I dag så skal vi fram til en liten post som jeg har sett av ja. Dagbladet. De har nemlig funnet en undersøkelse på de dyreste datene.
2: Ja!
0: Har du sett det?
2: Jeg har sett den, men take us through it.
0: Take you through it. I will. Det nemlig Deutsche Bank som har gjort en undersøkelse på de dyreste byene å ha en date I.
2: Mm-hmm.
0: Og hvor tror du Norge plasserer seg der? Eller Oslo da?
2: Altså, Norge jo dyrt. Det må jo,
0: det
2: være,
0: jo det.
2: Det må jo være høyt.
0: Det høyt, men jeg skulle ikke tro at det var så høyt. Det nemlig på fjerdeplass over de dyreste byene å ha.
2: I Europa?
0: I hele verden, tror jeg.
2: Oi!
0: Så vi skal rett og slett ta en liten... Vi må undersøke dette her. Hva legger da Deutsche Bank I en date? For jeg tror at rett og slett forventningene her litt ulike.
2: Ja, det kan hende. Hvis det sånn ultra-extravagant date, så kan jeg tro på det faktum at Oslo... ganske høyt opp der, når man tar inn masse faktorer, liksom.
0: Ja, det må være ganske mange faktorer, for den prisen, den sylhøy. Du skal få vite prisen, og også hva dette her innebærer, veldig straks. For vi må prate mer om å tydeligvis være en av de dyreste datingbyene.
2: Ja, det må vi absolutt. Men før vi skal høre mer på det, så har vi fått inn en ønskelåt fra Matilda, som sier at... hennes familie sin favoritt billåt, det Drop It Like It's Hot av Snoop Dogg.
0: Altså, vi kan ikke gjøre annet enn å spille den.
2: Nei, vi må jo det.
0: Ja, så du som hører på, Drop It Like It's Hot. Gjør det.
2: Ja, gjør det.
0: Please.
2: du klar? Skrrr!

0: billåta rett og slett. Crush-kurs er stedet der vi gir deg et lite kurs I alt som har med kjærlighet å gjøre, og det vi ser på det store internett. Og I dag så har jeg sett en sak om at Deutsche Bank har gjennomført en undersøkelse og funnet ut at Oslo på fjerdeplass over de dyreste byene å ha en date.
1: Sykt, spør du meg.
0: Prøv å gjette sånn cirka prislappen, Clara.
1: For en date I Oslo? Mm-hmm. Tja, altså...
0: For to stykker.
1: For to stykker en hel kveld, eller liksom?
0: Ja, en kveld. En kveld.
1: Maks 2000 da?
0: Ja, 2000. Jeg synes det mye. Men det ifølge Deutsche Bank her, så koster en date I Oslo 3642 kroner.
1: I hvilken verden?
0: Det nettopp det samme spørsmålet jeg sitter igjen med. Fordi de har jo da inkludert en del ting her. Det med taxi og kollektivtransport, tydeligvis. Middag for to, to kinobilletter, pluss et par drinker og klær.
1: Nei, nei!
0: Klær har de regnet med I tallet.
1: Men hvis man skal begynne å telle med klær og sånn, da går jo en pris for en date for meg da, fra å si koste sånn 1000 kroner da, til at det plutselig kan koste, jeg vet ikke, 12.000 med alle klærne og sminken jeg bruker og alt det her. Hvis man skal begynne å telle med alle sånne ting, da blir det jo svindyrt da.
0: Ja, så jeg skjønner jo ikke, det her tallet har jo de dratt opp av rumpa, spør du meg, men jeg føler, altså, hvis du skal begynne å regne med klær, da føler jeg luksusfellen begynner å bli skummelt nærme, altså.
1: Ja, absolutt.
0: Men du hadde ikke brukt 3600 kroner på en date, regner jeg med.
1: Clara. Nei, det hadde jeg absolutt ikke gjort.
0: Håper jeg.
1: Nei.
0: Hvor tror du ligger hen hvis du skal ha en helt OK date?
1: Ja, jeg har jo prøvd å regne litt ut på det her da.
0: Ja.
1: En date for to med mat, drikke, transport og en aktivitet.
0: Ja.
1: Da satte jeg 600 kroner på mat. Mm-hmm. Eller for det meningen liksom, decent måltid liksom, for 300 kroner hver.
0: Ja, det vil jeg si.
1: Og så... 600 kroner på en flaske vin, ikke det som på restauranten da? Ikke det ganske reasonable pris?
0: Jo, det sikkert normalt. Det sjeldent at jeg ikke voksen nok til å ha kjøpt en hel flaske vin ute enda. Det kjente jeg på nå.
1: Ok, og så kollektivtransport, ikke det 100 kroner da, cirka?
0: Jo,
1: det
0: tror jeg.
1: Og så 400 kroner på en aktivitet. Det ble 1700 til sammen for to stykk.
0: 1700, det betydelig mye billigere enn Deutsche Bank skal ha det til I hvert fall. Jeg prøvde å gjøre det samme regnestykket, og på en litt mer budsjettvennlig date, for to stykker så har jeg landet på 1180.
1: Ja, man får jo til det.
0: Det for bowling da, for to, og hvis man lager middag hjemme, som jeg synes mye koseligere uansett,
1: ja,
0: en flaske vin og en helt ok middag til 300 ish.
1: Ja,
0: og så kollektivtransport. Man trenger ikke noe mer enn det.
1: Nei, man gjør ikke det, ass.
0: Deutsche Bank, det trenger ikke være så immari fancy, hæ?
1: Det var litt sånn østlandsk.
0: I Mari Fancy.
1: Trenger ikke å være så I en Mari Fancy.
0: Nei, men det står jeg ved. Så jeg mener at Deutsche Bank in the wrong her.
1: Ja, virkelig altså. Ja.
0: Nei, skjerp dere. Få dere noen billigere dates.
1: Ja, herregud.
0: Mens vi hører Bare en mann av Aiba.

0: Dette er P3.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Velkommen til Baksnakk. Du som har fulgt oss lenge, dere vet jo hvordan vi at vi kan vi japper I gang og det, ting går litt ut av kontekst og det alltid noe sykt som skjer I livet. Ja. Vet du hva, jeg skjønner ikke. Det som at liksom baksnakk bare tiltrekker seg helt syke ting.
1: Ja, ja, dette T-headquarters liksom.
0: Ja, ja, det helt krise. Jeg heter hvert familie. Du heter Sofie.
1: Ja.
0: Og nå, Sofie, har jeg lyst til å fortelle deg litt om min ferie. For jeg har jo også hatt ferie. Jeg var en uke I Nice I Frankrike. Ja. Det var helt sinnssykt varmt. Det var 34 grader I
1: skyggen. Var det fint, da?
0: Det var fint! Åh, det var så fint!
1: Shit.
0: Og det liksom, det litt rart å på en måte... Nice jo I Frankrike, og så det masse palmer der.
1: Ja, men ikke det veldig sør eller noe sånt?
0: Jo, det det, men det sånn... Passer ikke. Det Frankrike, skjønner
1: du
0: det?
1: Ja, men det samme som at det palmer, ikke sånn sand. Det passer ikke. Men
0: Hæ, sin... det?
1: Ja, ja, på bystrandene, men det jo ikke naturlig, men de der, ja.
0: Oi, I alle dager. Ja, jeg ble I hvert fall litt thrown off av akkurat det. Men når det kommer til liksom ferie, det jo veldig mye rart som kan skje på ferie. Det, jeg vet at vi har hatt med noen lister og skal vi si, motsatte starter packs, altså erase packs da, av ting som ikke greit å gjøre på ferie, og ting som ikke greit å ha på seg på ferie.
1: Ja.
0: Men jeg har lyst til å være litt hyggelig. Jeg har da laget, jeg har laget en liste over ting som jeg så og vittnet på den ferien jeg var på, som jeg vet ganske upopulært.
1: Som du har lyst til å rose?
0: Ja.
1: Oh, hell no.
0: Jo, men altså, det så mange ting. Altså, jeg husker jeg satt på en kafé en av dagene, og så så jeg meg litt rundt, og så var jeg sånn, vet du hva? Jeg skjønner ikke hvorfor det der får så mye hat. Så jeg synes det så... Jeg synes det tøft! Jeg synes det kult! Jeg synes det helt ok, for nå du på ferie, og kan gjøre nesten hva faen du vil.
1: Åh, nå vet jeg bare at jeg kommer til å være motstander.
0: Nei, nei. Vet du hva? Jeg tror faktisk du kommer til å heie litt.
1: Ok, fordi du vet at hvis det noen som sånn, «Ei, vi på ferie, du gjør hva du vil», da det meg. Så du kan være I helt den andre enden.
0: Ja.
1: Jeg helt... Du kjenner meg ikke på ferie. Hvis jeg går forbi deg på ferie, jeg kommer ikke til å si jeg. Fordi jeg ikke meg selv på ferie. Jeg helt annerledes. Jeg går rundt og vaper og gjør masse dumme ting.
0: Du liksom Patricia, på en måte.
1: Ja, ja, jeg gir faen på ferie. Ta

0: Neste ting på lista mi. Da jeg var på ferie, som sagt, så sitter jeg på stranda. Jeg har smurt meg med solkrem. Jeg har kjøpt en jordbær, blåbær og vannmelon. Og jeg bare, ikke sant, solsteiken. Det sånn, du litt sånn småkald, for du har gått I skyggen, og så legger du deg på stranda, og du bare eksisterer.
1: Du bare steker.
0: Ja. Og så hører jeg en litt sånn rar lyd. Sånne rare skritt på stranda. Og så må jeg liksom... åpne øynene, for jeg sitter jo og nyter sola. Sånn, jeg sitter, og så ser jeg opp på solen, du vet, sånn der, så lukker du øynene sånn som voksne eldre damer gjør. Mm. Det fantastisk. Kjenner bare at liksom, de D-vitaminer blir sanket. Mm. Så jeg må åpne øynene, og så snur jeg meg til høyre, og så ser jeg en hel familie som går med gummistøvler. Sånn opp til knærne gummistøvler.
1: Ok.
0: Og da sitter jeg der, for sånn, dette litt rart, men vent litt. Det jo genialt!
1: Hvorfor?
0: Fordi da slipper du å få sand på beina dine.
1: Ok, først av all, hvilken farge var de?
0: De var gule.
1: Hadde alle samme?
0: Ja.
1: Ok, litt kut.
0: Ja, det jævlig kut.
1: Ja, men nei. Altså sånn, nei, du kommer ikke til å få sand I skoene uansett.
0: Nei, fordi greier at det jeg tenker, du har på deg gummistøvler til stranda, ikke sant? Da har du ikke sand I beina uansett. Men da tar du de av, og så legger du de et lurt sted, la oss si du legger de I en plastpose så du ikke får sand inni de.
1: Ja.
0: Når du ferdig på stranda, det verste jeg vet å gå rundt med sand på fettene, og det gnager på disse flipflopsene og sånne ting, så får jeg sår og hele den driten der. Det du gjør, la oss si du har litt vann, for eksempel, eller en sånn der utedusj, skyller ene beinet, putter I gummistøvlene, skyller andre beinet, putter I gummistøvlene, så kan du gå på stranda uten å få sand på fettene.
1: Vet du hva, jeg tror, nå har jeg ikke noen andre teorier på det her, men jeg tror det finnes andre metoder å gjøre det her på uten å få sand på enn å ta støvler. For støvler sånn der, si at du trist uten å skrike det I trynet mitt.
0: Ja.
1: Og det gjør du.
0: Ja.
1: Så den sitt sabla Harry.
0: Ja, men du snakket jo for noen måneder siden om at Harry, du jo faen meg Harry. Du nevnte jo nettopp at du vaper og du går med sånn der krepskropp.
1: Ja, men det, du ser jo hvilken forskjell på Harry det jo den der, dette den sånn der, den kule Harryen som bare på ferie og bare har det gøy.
0: Det går jo an å ha det gøy med gule gummistøvler.
1: Nei, fordi at den type Harryen der, det jo sånn, vi vil ikke ha sand på fettene. Det ikke sånn, vi lever nå, vi Harry, vi lever, kom igjen nå. Det sånn, det ikke en gøy Harry. Det en sånn der, vi ligger bare på sanda på bakken, og vi bruker minst mulig penger, vi bruker minst mulig drønne. Jeg vet at de bor på en campingvogn.
0: Hva faen gært med å bo I en campingvogn?
1: Det bare sånn, du må leve, Harry.
0: Det drit, Harry, å bo I campingvogn når du I Syden.
1: Ja.
0: Det jo Harry.
1: Det jeg sier. Det det jeg sier.
0: Så det greit at de går med gummistøvler fordi de bor I campingvogn?
1: Nei, det to forskjellige typer Harry.
0: Åja.
1: Og de den Harryen som sånn der, vi vil ikke nyte.
0: Åja, du tenker på at det en sånn familie som har bukket seg inn på syvstjerners hotell og går med, litt sånn der I prippene, på en måte?
1: Nei.
0: Åja.
1: Det en sånn familie som sånn, prippene på de feile tingene.
0: Ok.
1: Som sånn der, dette her stjeler jo bare joy. Joy det å liksom være helt fri på stranda og ha liksom sand I tærene og det det som joy.
0: Ja.
1: Å gå I sånne sandaler som har ingenting, sånn der damping og... Det det som det å leve. Og det som å være Harry.
0: Ok, så den veldig upopulær da.
1: Ja.

0: Det er spøttetid!
1: She's so beautiful as always.
0: She's so beautiful. Spøtta er vår spørsmålsbøtte, hvor dere lyttere slash backere kan sende inn spørsmål eller tid eller anything i appen NRK Radio. Og hvis du blir trukket inn tirsdags episode, sånn som i dag, så får du merch og håndskrevet
2: kort!
0: Kort! Fra oss. Jeg bare trekker fersela.
2: Fy faen, det renner jo nesten over. Det er så mange lapper der.
0: Det er helt insane. Hei, Baksnakk. Jeg elsker podcasten deres. Det er virkelig høydepunktet i uken. Men jeg er en gutt, og av og til føler jeg meg ikke spesielt velkommen her. Jeg vet at det finnes mange der ute som er slemme og respektløse overfor kvinner, men det gjelder ikke alle menn. Jeg har ekstremt stor respekt overfor kvinner, og jeg er klar over alle de kjipe og urettferdige tingene dere går gjennom. Jeg vil tippe at rundt 90% av alle gutter har samme mindset som meg. Så da frykter jeg at måten dere snakker om menn på kan skremme vekk potensielle mannlige lyttere. Jeg vil bare at podden skal være et sted hvor alle kan føle seg komfortable. Vennlig hilsen, Becker.
2: I've been waiting for this one. Jeg har det.
0: Har du ventet på den? Hvorfor det?
2: Jeg har ventet på den, fordi at jeg vet veldig godt at når vi ofte snakker om menn, eller når det blir snakket om menn i denne podcasten, så blir det jo ofte referert til ting som menn har gjort som er helt sykt. Mm. I forhold til oss, om det er deg eller tidligere programleder, om det har vært Sara, ikke sant? Mm. You name it. Men jeg har sagt flere ganger, og det er viktig å nevne, fordi du er også enig i det, vi snakker ikke om alle menn, sånn som det står i den lappen her. Det er så mange menn som er fantastiske, gode og har respekt for kvinner, men på den andre siden så er det noen menn som ikke er sånn i det hele tatt, og som er helt jævlig. Og det er viktig for oss å få fram, og det er det vi prøver å undersøke. Jeg har prøvd å undersøke det veldig, veldig, veldig mange ganger, men når vi snakker om menn, bare husk på at vi refererer ikke til alle, sånn som det står i den lappen her. Vi henter erfaringer og situasjoner fra eget liv som bare er helt sånn, damn!
0: Ja, det er det. Altså sånn, vi kunne ikke snakke om, altså vi kunne jo det, men sånn, det er ikke så gøy å snakke om den snilleste snillen i podden.
2: Nei.
0: Når man har no
2: man
0: juice.
2: Man var litt drava.
0: Ja, det er det. Og det er bare sånn her, for min del så føler jeg at jeg prater veldig mye om mine egne erfaringer. Somehow har jeg sikkert gjort det jævligste på jord og har den verste karmaen ever, og møter bare helt innenfor jævlige menn. Og det er derfor jeg føler at mye menn er sånn, dessverre i hvert fall. Mye menn av de jeg velger å date, de andre som jeg velger å være venn med, de har masse guttevenner som oftest holder kjønnsorgan til seg selv. Og da er det veldig fint. Og de er veldig greie og diverse. Men med en gang de kommer på datingfronten, så hører jeg igjen at de ofte er litt jævlige. Mm. Og det er bare, sorry, men jeg er også sånn, ja, ikke alle menn.
2: Mm.
0: Men jeg bare snakker om min erfaring, og som ofte så er menn ikke så snill
2: greie med meg. Og det er egentlig litt sånn påfallende, og litt sånn,

0: det er litt trist på en måte at du ikke har good experiences med good men.
1: Ja, det er helt forferdelig. Ja, ja, og jeg blir sånn jeg føler jeg begynner å se mørkt på livet faktisk av den her grunnen. Fordi jeg blir sånn gamle søte menn pleier å være sånn, å du er så søt, herregud. Og nå er jeg sånn, men du har garantert vært helt jævlig når du var yngre. Du har garantert ghostet noen før. Om det så var med et brev i din tid, I don't care. Du har sikkert vært en helt jævlig person av
0: og til. Og det er ganske sykt, eller da må du ha opplevd, eller det sier noe om hvor jævlig folk har, eller noen gutter har vært mot deg. Ja. Når du på en måte er sånn, ser på en gammel mann og er sånn, å herregud, du er så sønn. Men! Ja. I don't trust nobody!
1: Ja, legit, det er jo helt sykt.

0: kanskje du tror at det finnes snille menn som kan være venner og lalala, men jeg føler bare at på datingfronten så har det vært helt jævlig. Og nå har jeg blitt sånn, selvfølgelig ikke alle menn, men sånn, jeg føler jo også at når jeg snakker sånn om menn, altså sånn, sånn som dere hører jeg snakker her i podden, om menn snakker jeg til mine mannlige venner om erfaringer, jeg sier fy faen, lalala, og de tar seg ikke nær fordi de vet at de ikke er sånn.
1: Ja.
0: Så når jeg er sånn her, å fy faen, alle pleier å gjøre det her, alle gjør det her, alle gjør det her, så er det ikke sånn, nei! De er bare sånn, ja, jeg skjønner, jeg har mye guttevenner som gjør det, liksom. Jeg skjønner hva du mener, men sånn, jeg hadde ikke gjort det sånn, liksom. De blir ikke, altså, de føler seg ikke truffet, fordi,
1: nei.
0: Som sagt, de skjønner
1: de
0: at de ikke...
1: De har den selvinsikten, ja. De vet at de er ikke sånn, og det, på en måte, føler jeg, det er veldig viktig å få fram også. Sånn som jeg, altså, jeg tror bare det er veldig viktig for meg å poengtere at vi heier på seriøst alle, men når ja. Vi tar opp ting, når jeg for eksempel snakker om crazy jenter og sånne ting, så er det ikke... alle jenter.
0: Nei, nei, nei.
1: Det liksom de erfaringene jeg har med noen jenter og du har med noen gutter,
0: ja.
1: Som vi prøver å få fram og diskutere.
0: Ja.
1: Selvfølgelig finnes det jo helt fantastiske andre mennesker,
0: ja, ja.
1: På tvers av kjønn, liksom.
0: Ja.
1: Og på en måte, hvis du vet selv at du ikke er sånn, good for you!
0: Mm.
1: Takk for at du er en av de ja. Som får verden til å bli, og datingmarkedet til å bli et bedre sted.
0: Ja, virkelig. Og det bare sånn her, jeg har absolutt ikke mistet håp. Jeg håper jeg får en sønn som jeg kan oppdra til å ikke bli sånn her. Men jeg føler at det er mye sånn her sosiale medier og sånn som har gjort at denne generasjonen har en toksik maskulinitet, hvor det er sånn, fuck you bitches, lala, call it a day. Liksom. Ja. Så jeg tror absolutt ikke at alle er sånn. Jeg tror at det er mange med bra oppvekst og sånn, og foreldre og oppdragelse som ikke er sånn.
1: Mhm.
0: Men ja, så jeg tror det er noen snille menn, men ikke alle menn.
1: Ja, jeg kan i hvert fall forsikre deg om at jeg har mange guttekompiser, og de er helt fantastiske.
0: Ja.
1: Jeg kjenner bare snille menn, fordi at jeg orker ikke å bruke tid på slemme menn.
0: Og til dere gutter som hører på Baksnakk, altså vi elsker dere, og vi er så glad for at dere hører på. Vi har ikke lyst til at dere skal føle dere uvelkommen. Og seriøst, vi sier det hver gang vi er på show når det kommer gutter også. Det er jo flest jenter, men når det kommer gutter, så er vi sånn, oh my god, så gøy!
1: Ja, men fordi at jeg blir veldig sånn her, dette her er jo en girls girl podcast, ikke sant? Men, når jeg blir sånn, det er gutter som hører på, eller menn som hører på, så blir jeg sånn, å fy faen, vet du hva, jeg liker deg, fordi dette er en girls girl podcast, og du bare heier på jenter, og sånn oppriktig.
0: Ja, og da vet du, når du hører her, så vet du hva du ikke skal gjøre mot jenter.
1: Ja!
0: Så det er sånn, du er en ally!
1: Yes!
0: Ja, yeah, we love you.

0: snakk. Jeg trenger virkelig hjelp. Jeg og bestvenninna mi liker veldig godt å henge sammen i friminuttene på skolen. Hun har en annen venninne som hun var bestvenn med før, og jeg har egentlig aldri kommet overens med henne, så jeg synes ikke det er så veldig gøy å være med henne. Greia er at hver gang vi er sammen alle tre eller flere, blir det dårlig stemning, utestenging, og hun blir veldig fort sur og klarer ikke å ta noen hint om at vi ikke vil være med henne. På grunn av dette synes ikke my bestie heller at det er gøy å være med henne lenger. Hva kan vi si eller gjøre for at den gamle venninna til bestvenninna mi skal slutte å henge seg på oss hele tiden og lage dårlig stemning og utestenge en av oss? Vi har 2 år igjen på ungdomsskolen, pluss at vi er veldig få jenter i klassen, så jeg føler liksom ikke at vi kan utestenge henne helt heller. Beklager for en lang melding og håper at det var forståelig. Hilsen din, Becker.
1: Vet du hva? Jeg skal være helt ærlig og si det at jeg synes automatisk synd på denne jenta som alltid er sur, fordi at det der skriker kanskje jeg overdriver litt, mindreverdighetskomplekser og usikkerhet.
0: Hvem er det som har det?
1: Hun som alltid er sur og skaper dårlig stemning.
0: Oh, ja, ja.
1: Når det er flere med i gruppa.
0: Ja, det virker som at hun føler at hun må krige for plassen sin.
1: Ja, det virker veldig sånn, og det er jo, da er det jo ganske tydelig at det er et eller annet der som ikke stemmer. Altså, det er en eller annen i bunnliggende usikkerhet, eller fordi at hun på en måte var venn, eller er en gammel venn av denne bestevennen til innsender, så er hun redd for å miste plassen sin, og redd for å bli replaced, så hun må på en måte, altså det er som en krig, hun må krige seg fram for å beholde den plassen, og ha det der bondet til denne bestevennina.
0: Ja, men det, jeg føler jo at sånn, vennskap gror veldig på ungdomsskolen. Plutselig er du veldig nærme en, og så er du litt lengre unna, og, så, og det er sånn at det er ikke vits å krige, altså det blir litt sånn som det blir i den perioden, og måten hun føler åpenbart at hun må utestenge en av de for at hun kan være med når de er sånn, herregud, du kan være med, bare chill liksom. Du trenger ikke å do all that. Og så samtidig så er det sånn, kanskje hun hadde hatt det gøyere med noen andre i klassen, men hun har jo åpenbart skikkelig lyst til å være med dere, så det hjelper jo ikke å utestenge heller.
1: Ja, altså, fordi jeg ville ikke gått på den der å utestenge og fryse ut, for det kan, altså, jeg skjønner jo veldig godt at man hopper til denne, det er det letteste, men det er jo ikke noe hyggelig i det hele tatt, å fryse ut, det, altså, jeg vil ikke godt for det, for det er ikke noe hyggelig. Det må finnes en mellomløsning her, uten at det skal bety at dere må bare ta fullstendig avstand og nesten sånn overse henne litt.
0: Men det er jo ikke hyggelig heller å ta den praten om at sånn, hei, vi vil ikke henge med deg. Det er mer brutalt enn å liksom...
1: Ja, ja, men ikke nødvendigvis. Altså, praten trenger jo ikke å være at hei, vi vil ikke henge med deg, men prate om hva er greia. Vi opplever sånn og sånn og sånn, fordi da har dere faktisk vært voksne og gjort det dere kan. Da gir dere henne en sjanse til å reagere og forklare seg, i stedet for å si jeg vil ikke henge med deg, og hvis hun reagerer godt på det, så kan det hende at det ene som kan skje er at hun føler seg sett, altså han, ok, det er noen andre som ser at det kanskje er et eller annet som ikke stemmer, da har jeg muligheten til å åpne meg og prate om det, da kan vi finne en eller annen løsning sammen på hvorfor ting er som det er, da, at vi kan starte litt på nytt. Hvis hun reagerer dårlig, det er jo det andre alternativet, da har dere i hvert fall gjort det dere kan på en voksen og redelig måte, og da er det hennes tap, da tenker jeg, det er mulig å si det at jeg kommer til å ta litt avstand fra deg, og så kan noen andre si jeg kommer til å gjøre det, uten at dere går sammen og er sånn, vi kommer til å ta avstand fra deg. Fordi da, altså, jeg mener oppriktig det at dere har kastet ballen til henne, uten å være dramatisk og si det at, hva faen er greia, vi synes ikke det er noe hyggelig å henge med deg, det hele tatt. Bare spør oppriktig om det er 1-1, eller 2-1. Du, vi har følt på litt sånn og sånn og sånn. Går det fint, eller er det et eller annet som skjer? Vi har lyst til å, vi er glad i deg, vi håper at det her kan ordne seg, i stedet for å være krass og slem. Hvis hun reagerer godt, kjempebra. Hvis hun reagerer negativt, da har dere i hvert fall vært voksne og respektfulle mennesker, og det synes jeg veier så mye tyngre.
0: Ja, det er det.

0: liksom at dere kan gjøre det på best mulig måte for hun også, sånn at hun ikke føler at hun trenger å krige. Sånn, hvis hun er med dere i friminuttene, og dere gjør det veldig clear at dere er bestiser, og at det er egentlig dere to og lala, og det... Det, hvis det er et forsøk på å liksom utstenge, så er det en ting, men også bare sånn generelt sett, hvis hun prøver å være med dere, og det, hun merker hele tiden at nei, Vito, da er det ikke rart at hun kriger sånn som hun gjør. Så dere bør gjøre det så komfortabelt som dere kan, når dere uansett er ganske få jenter i klassen, når dere bør henge sammen og mest sannsynlig må i friminuttene. Så er det sånn, ok, hvis dere har lyst til å ha alene tid og sånn, og være dere to, gjør det på fritida. Men på skolen hvor det er sånn, alle er tvingt til å være her, alle har bare lyst til at dagen skal være fin, og vi bare må være på skolen alle sammen. Bare gjør det beste ut av det, tenker jeg.
1: Ja, det er veldig sant, for det er jo sånn som du sier, at fordi at dere begge to merker det samme, og begynner å på en måte, altså hun er slitsom og klenger seg på dere og sånne ting, så kan det bli en litt sånn der ubevisst greie at dere rotter dere veldig sammen, og uten at dere på en måte mener det, eller er helt klar over det, så avviser dere henne veldig, som hun merker, som gjør at hun på en måte prøver å krige enda litt med for å bli sosial med dere, så får dere igjen til å føle at hun er så klengete.
0: Ja.
1: Så prøv å tenke litt på sånn, deres eget kroppsspråk, og hvilke signaler dere egentlig sender til henne.
0: Ja, jeg tror det er lurt. Bare gjør det litt åpent for at sånn, hvis dere skulle vært en trio, så hadde det vært greit, liksom.
1: Men det tar jo ikke vekk det faktum at dere, altså det blir dårlig stemning med denne jenta, at det kan bli litt ukomfortabelt. Altså det er jo en reell følelse dere har, det er noe som skjer.
0: Ja.
1: Så det er på en måte ikke, nå skal ikke vi sitte her og prøve for dere selv også, vi sier ikke at det her skal bagatelliseres, det er en liten greie, og det dere sier, stakkars hund og bla bla bla, det dere føler på er sant.
0: Ja.
1: Det eneste er bare, ha litt i bakhodet at det er noe kun som er problemet, og dere må ikke ta ansvar for at hun skal ha det bra, men det er noe med bare ha en åpen dialog, fordi jeg føler det er så mange som bare skyver sånne ting under teppet, og så later de som ingenting, og så blir det en sånn ekskluderings- og utfristningskultur.
0: Ja, og så er det jo som oftest en grunn, og det er bare sånn, hvis ikke du i det hele tatt har sjekket hva den grunnen er til denne oppførselen her, så føler jeg man ikke har gjort halvparten av en jobb engang.
1: Nei.
0: Så hvis du sjekker, og så blir reaksjonen dårlig igjen, ok, men da får det bare
1: være sånn som det er.
0: Ja. For da prøver ikke hun heller, da gjør ikke hun halvparten av sin del heller. Og så hvis det går fint, så bare gjør det så komfortabelt som mulig for hun å være med dere to, at ikke det blir sånn, vi to.
1: Ja.

0: Vi lever I et samfunn der så å si nesten alle poster videoer og bilder I hytt og pine av seg selv, men også av andre mennesker. Jeg leste en artikel på TV2 som de la ut for noen uker tilbake, der de pratet om det at hvis du legger ut et bilde av noen, eller med noen I bakgrunnen hvor det veldig tydelig hvem denne personen så kan du faktisk bryte loven. Og det det en som jobber I personvernombudet som har sagt. Fordi at det veldig ofte jeg kan se bilder på nett, om det folk som bare dukker opp på For You-page min, eller på Instagram på sånn utforskside, eller av venner, der jeg ser at det veldig tydelig at det noen I bakgrunnen der som vedkommende kjenner, som bare ser helt jævlig ut. Men du har bare... Jeg ser bra ut, så jeg bare legger det ut, uansett. Og så vil jeg på en måte at folk tenker litt over at, også det som var budskapet I denne artiklen, at husk å be om samtykke. Jeg I hvert fall veldig på det. Mm. At hvis jeg tar et bilde med, la oss si du og jeg tar et bilde, og så finner jeg et bilde, plukker ut et, og så sender jeg bildet, det greit for deg at jeg legger ut det, liksom. Mm. Fordi at, jeg vet ikke, jeg synes bare det greit, for at jeg vil heller spørre en gang for mye enn en gang for lite. Det høres ut som at vi snakker om en litt annen type samtykke, men det også viktig der, altså, å spørre en gang for mye enn en gang for lite. Og det handler jo ikke bare om det her med snikfilming, eller ta snikbilder. Det handler jo også om at du tar en selfie, Og så det masse folk bak. Fordi det er så mange mennesker som har litt andre grenser enn det en selv har. Mm. Og jeg tror veldig mange, det har blitt en sånn kultur hvor man glemmer litt det. At det en sånn, ja, men det et bilde, det ingen som bryr seg, det jo jeg som fokus I bildet og sånne ting. Og når det kommer til det temaet her, så skal jeg ærlig si at jeg kjenner litt på et sånt stikk.
1: Why?
0: Fordi at jeg har opplevd en god del ganger nå at det enkelte folk som jeg ikke kjenner eller vet hvem som har enten snikfilmet meg eller tatt snikbilder av meg uten at jeg vet det og så legger de det ut på TikTok eller I kommentarfeltene mine på Instagram eller TikTok og da blir jeg får litt vondt I magen jeg får litt vondt I magen fordi at det sånn jeg visste ikke at disse bildene ble tatt jeg vil bare vandre I fred på en måte
1: nei, jeg skjønner det jeg synes jo det weird liksom å filme folk men så skjønner jeg hvordan det sånn hvis jeg var litt yngre og så en kjent person. Altså, jeg jo litt sånn kjente person, eller offentlige personer, de må bare stå I det.
0: Hæ, mener du det? Og jeg stikk motsatt.
1: Nei, jeg sånn, du har vært en kjent person med vilje, og da kommer det litt sånn rare folk som kommer bort, og rare folk som gjør rare ting. Mm.

0: går jo rundt og tenker over at jeg kan bli filmet hele tiden.
1: Så slitsomt.
0: Men sånn er det.
1: Men blir du ikke sliten av å gå rundt og tenke på det?
0: Jo, men så noen ganger er det litt sånn fucket.
1: Man er jo hele tiden litt sånn på vakt.
0: Ja, men det er man jo uansett om man blir filmet. Altså sånn, jeg er jo alltid på vakt fordi at folk kan si at da, de har at sett meg gjøre et eller annet. Mm. Eller de kan komme opp til meg fordi at de vet hvem jeg er, og jeg vet ikke hvem de er. Så jeg er alltid på vakt fordi man vet aldri hvem som vet hvem du er.
1: Ja.
0: Så det er egentlig det samme, men det eneste som jeg tenker mye på i forhold til med å bli filmet og tatt bilder av, er at jeg er med venner som ikke har valgt å være en offentlig person. Og da blir tatt bilder av eller filmet sammen med meg.
1: Ja.
0: Det er det jeg tenker
1: på. Ja, for det har også skjedd med meg et par ganger, og da blir jeg litt sånn, drit i det, liksom. Mm. Det er ikke, altså det er jeg som på en måte har valgt å være en offentlig person, la privatpersoner være privatpersoner, liksom. Ja. Og det er en grunn til at jeg ikke på en måte utleverer så sykt mye om mitt privatliv, fordi at det er jeg som på en måte har hatt den offentlige rollen. Ingen andre i på en måte veldig nær vennekrets på privaten har gjort det.
0: Nei.
1: Og da er det på en måte min business. Men sånn, jeg synes det er litt interessant at vi har litt forskjellig syn på akkurat det der, fordi jeg er veldig stikk motsatt. Jeg vil mye heller, og synes det er mye hyggeligere hvis folk kommer bort og spør, for jeg tar meg selv lite høytidelig, og jeg synes det er hyggelig å prate med folk, så spør heller, og så kan jeg si sånn, du, det er lettis, eller, nei, helst ikke, men tusen takk for at du spør, fordi at det er noe med sånn, jeg er enig med at sånn, jeg er en offentlig person, og det er mye på en måte som kommer med det som jeg bare må deale med og stå i, fordi sånn er det bare, men det er bare et eller annet med på en måte, jeg føler meg så sårbar, spesielt hvis jeg har hatt en revva dag, og så blir jeg tatt bilder av eller snikfilmer, og så ser jeg det på liksom et kommentarfelt av en eller annen video hvor jeg snakker om noe dritseriøst, og så er det bare sånn, bilder av meg, Millie right now.
0: Ja, jeg skjønner absolutt hva du mener, og det er jo, men det er jo veldig sårbart å være...
1: Ja.
0: Å velge å være offentlig, uansett hva det er sånn der, sånn, av alle ting jeg deler også, er jo jævlig sårbart når folk kommer, du glemmer, når du sitter og snakker til et kamera, så glemmer du at du deler det her med mange mennesker, og så kommer de opp og vil snakke om det mest såreste du har delt på en video, liksom.
1: Ja.
0: Det er jævlig sårbart, så jeg bare, men jeg føler jo at man må bare stå i det, og sånn er det, liksom.
1: Ja,
0: og jeg synes jo absolutt ikke det jeg har da, absolutt sagt til mine barn, liksom sånn, bare heller gå bort, og jeg synes det er hyggeligere at man bare går bort, men så skjønner jeg at noen ikke tør det, og at det er noen ganger bare, de rekker ikke å gå bort, eller rett og slett sånn.
1: Men da pleier jeg å tenke, og det tenker jeg liksom med veldig mange andre ting, og nå tenker jeg ikke liksom bare med offentlige personer, altså hvis du tenker på alle mennesker da, generelt i verden, da pleier jeg ofte å tenke, når du kommer til det her med bilder og sånn, så tenker jeg, hva hadde jeg synes om jeg hadde tatt denne sneak-videoen eller sneak-bildet av den andre noen hadde lagt ut? Hadde jeg sittet og synes at det hadde vært gøy eller ok?
0: Hvis du var privatperson?
1: Ja.
0: Ja, altså jeg har jo tenkt, men der er også forskjellig. Jeg er sånn som der, hvis jeg ser en treningsvideo for eksempel, der er det ofte folk i bakgrunnen.
1: Mm.
0: Don't care om hvem som er i bakgrunnen.
1: Hæ, sær?
0: Ja,
1: og jeg pleier alltid å prøve å finne, eller så godt jeg kan, finne vinkler hvor
0: Nei, hvis jeg ser på en.
1: Og ja, hvis du ser også, på en.
0: Ja. Hvis jeg legger ut, så prøver jeg så godt som jeg kan å klippe vekk, eller klippe bare, stå i en angle hvor det bare er meg.
1: Liksom.
0: Ja. Men hvis jeg ser på noen andre, så er jeg sånn der, herregud, det er den personen som er mitt punktet. Jeg skjønner at det er ikke noe weird her.
1: Nei.
0: Og de bak gjør bare sin egen greie, så da skal jeg bare la de gjøre sin egen greie, så kan følge med på den jeg trenger å se på.
1: Ja.
0: Så sånn, jeg føler det hadde vært det samme hvis jeg var privatperson og ble filmet i bakgrunnen av en treningsvideo. Mm. Så hadde det vært sånn, you know what, it's whatever, sånn ingen andre bryr seg.

0: jeg vet at jeg har bilder liggende ute eller video for så vidt hvor det er liksom noen i bakgrunnen men det er liksom enkelte ting altså det blir på en måte litt sånn motsi meg selv men hvis det er sånn veldig, veldig tydelig hvem dette da blir det sånn, nei. Men hvis det er veldig sånn langt unna, sånn som når vi lager videoer til unormal og sånn da, og det er du som er fokuset så blir jeg mer sånn ja,
1: herregud, ja.
0: Det, det er jo det som på en måte er fokuset men, det er, ja.
1: Men en ting jeg ikke tenkte på før etter hvert, når jeg ble litt eldre sånn VGS og sånn så har jeg alltid vært sånn, herregud, hold kjeft hvem bryr seg men så fant jeg ut sånn at det er jo noen som, vi fikk en sånn beskjed i klassen en gang, at det var noen som hadde et eller annet sånn familiemedlem som kunne som var liksom etter de og da ja og da kunne de ikke bli sett på bilder for det kan jo røpe liksom hvor du er og hvem du henger med og hvordan du ser ut nå i tilfelle de har farget hår eller et eller annet sånn typ de prøver å unngå et familiemedlem eller et eller annet sånn og det det er jo så viktig tenk hvis du er en sånn du er på en festival legger ut og så er det noen i bakgrunnen og så ser denne personen randomly fordi du er en offentlig person ser å ja faen det er hun der jeg skal ha tak i og så ser de ok det er den der festivalen som er i det området der bor de sikkert der og lala det er jo sånn de, det er mange som bor på skjult adresser og sånne ting det som man ikke tenker over fordi man er sånn Norge er chill men det finnes så sånn sett tenker jeg over det virkelig
0: Anna har vi tid til å ta den listen eller?
2: Hvor lang er den?
0: Det 6 punkter
1: oi
2: ja for det litt sånn diskusjon det ikke bare
0: ja det litt diskusjon
2: ja det nesten så vi kan droppe det
0: ja Ja, fordi det jeg eventuelt kan gjøre, det å... fordi den... ok, den kan jeg ta... Jeg kan plukke ut tre.
1: Så kan vi snakke litt fort da, eller?
0: Ja. Ok, ja. 1, 2, 3. Ja, ok. Men over til denne lista som jeg har tatt med meg. Jeg har tatt med meg litt ulike scenarier som handler om det her med å bli tatt bilde av. Enten om du vet eller om du ikke vet, og det med at noen poster det på internett, om det på sosiale medier eller på Finn. Hva faen?
1: Ja,
0: på Finn. Og så skal du si om du synes det greit eller ikke.
1: Okay.
0: Og den som på en måte det svake punktet her, eller svake ledd, det deg. Som blir lagt... Okay,
1: og du ikke offentlig?
0: Nei, du ikke offentlig person. Ok, første scenario, det at det en person som sitter på kaféen, nærmeste kafé, har kjøpt en kopp kaffe og noen bakevarer og sånn, og så skal vedkommende ta et bilde av det den har kjøpt, men også litt av lokale. Knipse bildet, og legger det ut på Insta-story.
1: Mm.
0: På denne Insta-storyen så jo fokuset kaffen og bollen, men det ganske tydelig at du sitter ikke veldig langt unna og midt i og tar et tygg fra verdens største sjokoladekake mens du på en måte lukker halv øye så du ser helt jævlig ut. Synes du det innenfor å legge ut eller ikke?
1: Hvis det en privat person som legger ut.
0: Ja.
1: Ja, da så.
0: Da synes du det greit?
1: Ja, det det som greia. Hvis jeg privat person og en annen privat person legger ut, hvem kommer til å se det? Hvem kommer til å bry seg?
0: Ja, men der vi jo igjen tilbake til det du sa i sted med skjult adresse og sånn.
1: Ja, men jeg har jo ikke det. Jeg har ikke skjult adresse.
0: Ja, men...
1: Men hvis det en offentlig person, hvor det sånn 90% av vennene mine følger denne personen og kommer til å se det bildet, da det vært sånn, nei, det ikke så gøy.
0: Men hva hvis vi snur på det, at det du som legger det ut av noen andre? Som privatperson?
1: Som privatperson?
0: Ja. Du igjen tar det bildet.
1: Igjen greit.
0: Ja, og det også greit hvis du den som tar et jafs av det kakestikket.
1: Ja, hvis jeg har 300 følgere, hvem bryr seg? Og ingen vet hvem du
0: Okay.

0: på ekte?
1: Ja, da vet jeg at det er fordi du synes du ser fin ut. Og det under jeg deg. Jeg tenker ja, nei, på
0: andre. Men hva hvis det er bare et bilde av deg da? Vi har vært på byen og jeg har tatt et bilde av bare deg. Du ser helt, altså du er faen meg shitface liksom. Og jeg legger til det som en dump.
1: Da, jeg hadde sikkert ledd, ja. Damn. Men da er det litt rarere, for da er det sånn at da gjør du ikke for din skyld, så da er det egentlig bare for min skyld.
0: Ja.
1: Så da kunne man jo spurt. Det er litt rart hvis ikke du spør, men det går fint liksom.
0: Ja, bare vite at jeg kommer ikke til å slutte å spørre. Tappen!
1: Ja, men vit!
0: Bare vit! Det kan være slitsomt for deg, det driter jeg, men jeg spør heller en gang for mye enn en gang for lite. Og folkens, vær så snill, prøv å huske på, spør en gang for mye enn en gang for lite, selv om andre synes det er irriterende, for plutselig så er det et annet menneske som har helt andre grenser enn deg.
1: Jeg er jo helt andre enden.
0: Ja,
1: så ikke hør på meg. Ikke si at det er standarden, for jeg er helt bjuda på.

0: hvorfor du gjorde det?
1: Ja, men jeg gjorde det akkurat. Nei, jeg gjorde ikke, du vet, sånn noen som klipper, nei, som biter neglene sånn at det blir helt sånn stumpen igjen. Skjønner du hva jeg mener?
0: Ah!
1: Det er ikke sånn. Jeg beit i det radioen som sånn hadde klippet de, så det så egentlig ut som at jeg hadde bare klippet de.
0: Asj! Vet du, visste du at det er mer bakterier under neglene dine enn det det er på dosettet?
1: Men sikkert ikke på føtteneglene, tæsene.
0: Ja, men det, jo, der er det masse bakterier, ikke sant? For det er jo tåfis, og du har gått rundt med det. Og...
1: ja, det er i hvert fall over 10 år siden jeg gjorde det.
0: Ja,
1: I'm just saying.
0: Ja, det er i hvert fall en uke siden sist. Nei, det der var meget upopulært.
1: Ja, det, jeg synes også det. Du kan ikke gjøre det hvis ikke du er over... 10 år.
0: Ja, vet du hva? Jeg er helt enig med det.
1: Det synes jeg ikke.
0: Æsj, nå blir jeg litt kvalm.
1: Og på hendene også, det er bare sånn der, bare, det er mye lettere å gjøre det med en klipper. Jeg bare skjønner ikke.
0: Det tar kortere tid, og det blir finere.
1: Ja, I'm scared.
0: Ja. Anyways, nå er vi ferdige. Tusen takk for at du hørte på podcasten Baksnakk. Gjerne stjernemarker oss i appen NRK Radio, for da blir det mye lettere for deg å finne fram til gamle episoder, og du får varsel hver gang det kommer ut nye episoder på tirsdager og fredager. Og har du lyst til å få lest opp hva du skal nå til helgen, så send oss inn din helgeplan, som du skal gjøre nå til helgen, i appen NRK Radio. Så er du med i trekningen på å få lest opp din lapp.
1: Yay!
0: Ha en fin dag eller uke videre. Så høres vi på fredag. XOXO.
1: Baksnakk!

når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.

0: NRK Nyheter klokken 2. USA har i natt startet nye angrep mot militære mål i Iran. Hensikten å svekke Irans evne til å true den kommersielle skipsfarten i Hormuzstredet. Det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Dette den 11. natten på rad med angrep mot Iran. Iranske medier melder at det hørt eksplosjoner flere steder i landet, blant annet i Sirik, sør og vest for den nordvestlige byen Tabriz. Også i hovedstaden Teheran luftvernet aktivert. Dødsfallet til Olav Tufte har kommet som et sjokk på hele idretts-Norge. Sandvolleyballspiller Vegard Høydalen sørger.
1: Altså, en mann som du ser som verdens sterkeste mann og verdens fineste fyr plutselig borte, og det helt ufattelig.